0: цените на горивата, съм напълно съгласен с това, което казват експертите. Все пак трябва да отбележим един друг факт, че в момента от особена важност са и цените на готовите продукти. Защото тези цени, които виждаме сега, например, на дизела, те би трябвало да са нормални, да кажем така, за нива около 115-120 долара за барел. Но тъй като в момента има сериозен проблем с доставките на дизел в Европа, мога да кажа и в света, ситуацията е доста висока цена на дизела.
1: Да, дизела вече е по-скъп от бензин 95. Той не е от днеска това. От кога е тази аномалия?
0: Тази по-сериозна разлика в цените е някъде около месец, когато започнаха да се усещат по-сериозно ударите на украинската страна върху руските рафинерии от една страна. Защото те все пак бяха сериозен източник на дизел за части от света. И от друга страна, разбира се, с подновяването, започването на ново, или както искате го наричате, на това, което Тръмп играе в Урмуския проток с Иран. Отново сме в ситуация, в която също и за това цените днес тръгнаха нагоре, защото бяха ударени танкери, което означава, че количеството отново ще се бъдат прекъснати за определен период от време, за колко, може би, Тръмп не знае. И всички тези фактори оказаха един натиск върху световното производство на дизел. Тук, разбира се, ще добавя и факта, че Европейски съюз така добре се постара с своите политики да доведе от тази ситуация. Тъй като ми ще сме го коментирали в вашето студио, в последните 10-15 години Европа затвори около 35-40 от своите рафинерии.
1: Това заради за екополитиките.
0: Екополитики, грешни решения от страна на някои правителства в Европейския съюз, които решиха, че, да ги наречем така, преработвателните политики са нещо мръсно, замърсяващо, недобро за икономиката. Съответно, преди кризата с Украина и войната там, доставките идваха от Русия основно. След като започна войната, нещата се така, не се случваха добре в рамките на няколко месеца. Намери се нов доставчик, Съединените щати и, разбира се, рафинериите в Близкия изток. Но когато започна и кризата в Близкия изток, и оттам доставките започнаха да намаляват. Това, между другото, валидно и за керосина, самоледното гориво. И всъщност в Европа е в една доста неприятна ситуация. Сега се опитват тези доставки да бъдат компенсирани, говоря за дизеловото гориво от африканските рафинерии. Нещо, което успя да се постигне с керосина. Гледайки цените на дизела, не виждам това да бъде постигнато за момента поне.
1: Тоест, производствени мощности няма и суровини също няма.
0: За съжаление сме в точно такава ситуация. Надявам се, поне тъй като по отношение на мощностите това трудно може да бъде възстановено в рамките на няколко месеца, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани, което беше отново така лош избор. Надявам се поне по отношение на суровините нещата да се нормализират в следващите месеци, но дори те да се нормализират още утре, нормализират, имам предвид, да бъде постигнато примирие, корабоплаването бъде възстановено. Вчера имаше атаки срещу Саудитска Арабия, инфраструктурата на Саудитска Арабия, която преработва от страна на хутите. Танкери бяха потопени, други мощности бяха със сигурност повредени, да не кажа разрушени, което означава, че ние едва ли ще видим нормализация в рамките на следващата година, година и половина, дори ако всичко приключи днес. Говоря за Урмуския проток, разбира се.
1: Между другото, като говорим за дизела, нека да обясним на нашите зрители, че това не касае само личните автомобили, а преди всичко касае доставките на стоки.
0: Точно така. Дизеловото гориво е основното гориво, което се използва за доставки на стоки в Европейския съюз, между другото и Съединените щати. Много хора си мислят и знаят американските мощни коли, които се движат на бензин. Да, да, това е така, но това са личните автомобили.
1: Но големите тракове,
0: големите камиони, които виждате и по магистралите сте виждали, и по филмите сте виждали, ако не сте били в САЩ, всъщност са също толкова мощни, също толкова гълтащи по отношение на дизела. Така че това е основният проблем и от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Така че дизеловото гориво е основният фактор, който и цената му, който трябва да следим, за да видим как ще се развият събитията през следващите месеци.
1: Да, ама така като говорим по чисто логично,

0: В Европа по-голямата част от мрежата е електрифицирана с малки, говоря за Западна Европа, но тук в нашата част на континента нещата са малко по-различни, но въпреки това са така електрифицирани. Но проблема всъщност са не толкова влаковете, колкото корабите, защото корабите, превозват огромна част от стоките по света, се движат на всъщност по-тежко дизелово гориво, което наистина цената му е малко по-евтина, но също е доста по-висока. Да. Но освен самата цена на дизела и самите така допълнителни такси, които ще има върху логистика и така нататък, не трябва да забравяме, че и превоза на самия суров петрол и цената му доста се повиши заради тези конфликти. За страховките, аз това преди около месец мисля, че гледах, когато отново тръгна конфликта между Иран и Съединените щати, имаше ден, в който корабните застраховки скочиха с над 20%. От тук нататък скочиха и премиите за доставка на суров петрол и всъщност виждате, че полека тези 99 и 81, който казахте в момента, долар за Брент, всъщност нарастват на едни нива, които са просто по-високи, и това също качва цената за крайния
1: потребител. Което означава продължаваща и трайна инфлация. Аз до там исках да стигна.
0: Много е вероятно, тъй като отново може би ще се повторя, но аз наистина не виждам как можем да достигнем скоро време стойностите, които виждахме преди началото на конфликта.
1: А продължаващата и трайна инфлация означава по-високи лихвени проценти, оскъпяване на кредитите, забавяне на икономическото развитие и всички останали последствия. Добре, как стоят нещата у нас?
0: Честно казано, ние сме, да го кажа така, остров на спокойствието в сравнение с всичко останало, което се случва в наоколо. Ами защото има рафинерия, която работи, доставя горива на пазара. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност. Така че успява екипа, който отскоро е в рафинерията, да подсигури доставките. Между другото, предишният екип също успяваше да подсигури доставките. Не сме имали проблеми с наличности готови продукти на бензиностанциите. И в този смисъл ние се справяме, за разлика от държави, например, като Молдова, където имаше сериозен недостиг и на бензин и на дизел през последните няколко седмици. В Румъния също имаше известен проблем. Поради технически проблеми с рафинерите, нещата сега се нормализираха. И така че общо взето при нас нещата са доста добре. Говоря за наличности, нали не искам да коментирам цените, защото предполагам за голяма част от хората тези цени наистина са високи.
1: Ама те цените зависят от цените на суровината, нали така?
0: Безспорно, гледам статистиката с цените на горивата в Европейския съюз почти всяка седмица, на седмична база излизат от страна на Европейската комисия. Ние продължаваме да сме с най-низките цени на бензин и дизел в Европейския съюз. Само за един момент Швеция, между другото, беше с по-низки цени на дизел от нас, но там правителството предприе едни мерки, които ще струват, ако не се лъжа, около 2 милиарда евро. Махнаха абсолютно всичкото ДДС върху горивата, както и акциза, го приравних на най-низките възможни нива за Европейския съюз, т.е. на нашите. Но това решение наистина е доста скъпо.
1: За нас това е катастрофично решение при това състояние на бюджета.
0: Ами, честно да ви кажа, аз си спомням сега да не излъжа вас и зрителите, но мисля, че мярката за около 25 стотинки на времето са около 5 месеца, което не даде особен резултат, струваше около 200 милиона лева. Така че и това бяха наистина някакви 20 стотинки в крайна сметка. Тук не говорим за размера на ДДС-то или акциза, които се изразяват в 60-70 до лев и нещо, евро и нещо. Така че в крайна сметка тези методи обикновено не водят до нищо добро, главно за държавния бюджет.
1: Има ли България, защото ние казахме рафинерията работи, но тя работи каквото и да си говорим, благодарение именно на доставките на руски петрол. Няма значение какъв се води.
0: Да поясним отново, в рафинерията не влиза руски петрол.
1: Да, да. Това е ясно. Да. Има ли възможност и не бива ли вече да се мисли за някаква логистична независимост на тая рафинерия от Черно море?
0: Този въпрос, който вие задавате, е част от една стратегия, която Петролната и газова асоциация представи, може би минаха 3 години, даже 4, ако не се лъжа.

0: Какво е бъдещето изобщо на горивния сектор за транспорта в следващите години?
1: Така.
0: И още там бяхме записали, че за да може и рафинерията да бъде подсигурена и да се осигурят допълнителни готови продукти при необходимост, е възможно, пожелателно и много добре да бъде изграден петролопровод и продуктопровод, който да свързва Средиземноморието, вероятно с Бургас, с рафинерията, за да може рафинерията да си оставя количества, които не преминават през Босфора, защото Босфора е така точка, която е доста непредвидима и като затваряне, и като такси за преминаване, и като удължаване на пъти, разбира се, ако идвате от други части на света. Водени са подобни разговори, представена е тази идея на различни правителства. Разбира се, те толкова много бяха тези различни правителства, че наистина не знам какво е останало в държавната власт от тези идеи. Продължаваме да смятаме, че това, отговаряйки на вашия въпрос, че това е едно от решенията. А именно изграждане на такъв тип тръбопровод, който да достава и суров нефт, и готови продукти при необходимост.
1: Тук въпрос е, че този петролопровод, ако предположим, че ви послушат, защото и за мен това е изключително важна инвестиция. Между другото, гърците, какво има отношението към нея? Защото това е Бургас-Александрополис.
0: Да, точно така. Подобен проект. Да. Всъщност Бургас-Александрополис беше направен като еднопосочен проект. С идеята продукти да отиват и да се изнасят към Средиземноморието. Но в крайна сметка, дори този продукт да беше реализиран така, той винаги можеше да стане реверсивен. Това, че не е направен, вече е съвсем друга тема. Това, което ме попитахте, доколкото ми е известно, от гръцка страна има интерес за създаването на подобен петролопровод. Ние, между другото, имаме и опит с работа с гръцка страна, ние имаме предвид българската държава. Знаете, че в Александрополи е пристанището, където се управлява съвместно от българската и гръцката страна по отношение на доставки и разтоварване на природен газ.
1: Да.
0: Така че това ще е просто едно допълнение към вече съществуващи добри отношения и добри връзки енергийни между двете страни.
1: Въпросът е да има желание да се направи, защото пари за това нещо винаги трябва да се намерят.
0: Аз пък казвам, отдавам така затишието около този проект на факта, че наистина през последните 5 години в България нямаше стабилно управление, гледаше се от ден за ден общо взето как да се решат проблемите и нямаше дългосрочна визия.
1: Според вас осъществяването или започването на този проект би ли повишило интереса на чуждестранни и западни инвеститори към сегашната работеща рафинерия?
0: Ами вижте, в настоящия момент рафинерията работи с различни сортове петрол. Една част наистина идват от Новоросийск, но това не означава, че продуктът е руски. Това е казахстански продукт. Една част идват от Ирак, от този район и от други части на света, за да може да се така осигури баланс в нефта, който да подходят за преработката на нефтопродукти. И разбира се, като има преди, че една голяма част идва от извън Черно море, съвсем логично е, че наличието на такъв петролопровод прави рафинерията отворена към Средиземноморието, което е сериозно преимущество по отношение на нейната работа, защото тя е много модерна като инсталации. Това отваря допълнително възможности за нея. И оттам насетне, разбира се, повишава, поне според мен, стойността и като инвестиционен проект.
1: И на финала да кажем какво могат да очакват българските потребители като цени на горивата. Знам, че е много трудно като прогноза. Поне до края на годината.
0: Честно да ви кажа, края на годината ми се вижда изключително дълъг период. Това, което със сигурност можем да кажем, и аз лично се надявам, нещата в около протока малко лека по лека да се нормализират, което не виждам как ще стане, ако трябва да бъде откровен. И това да доведе до едно задържане и дори, защо да не си кажем, понижаване на цените. А за съжаление обаче към настоящия момент не виждам нито един от тези, не виждам такава възможност. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: В Украина нищо няма да стане, аз ще ви кажа.
0: Напълно е възможно и от това. Наблюдаваме с интерес какво ще се случи с Венецуела също, дали ще дойдат там допълнителна количество, но и това няма да стане бързо, защото вчера четох, че Шеврон така ще прави сериозни инвестиции в Венецуела, но това отнема време. Така че всичко говори за едни задържани средно по-високи цени от това, което сме виждали през последните, през последната година и преди началото на конфликта в Иран, разбира се. Но нека да останем оптимисти.
1: Да.
0: И така, ако искате да завършим разговор.
1: Именно. Благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредита, трябва да се говори за инвестирането. Това са може би трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Не бих препоръчвал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. Ресно, миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години мисля човек. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малко част инвестира.
4: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за деца и родители, спестявания и кредити и в крайна сметка за умни решения и умни пари. При мен тук е финансовият консултант Стоине Василев. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Мисля, че няма друг народ на тая планета, който да има тази такава мъдрост, като пред деца не се говори за пари. Това мисля, че всички сме го чували, дали като малки, дали като по-големи, но в крайна сметка, какво е най-важното, което ние дали забравяме, дали нарочно спестяваме на децата си, когато става дума за личните финанси? Нека да посочим едни три неща.
3: Ето това е, не знам дали други народи имат подобна мъдрост или подобно отношение, но при нас темата за парите е табу. И това го правим от любов като родители. Да не занимаваме децата ни с такава ежедневна тема, като парите, финансите. Особено ако имаме някакви финансови проблеми, децата не трябва да знаят, трябва да ги спасим. Но така ние не ги подготвяме за реалния живот и те трябва да си вземат уроците сами. И още по-лошо, това, което ние правим, децата го виждат. И взимат най-грешните модели, които се повтарят. Защото децата ще правят също, каквото правим и ние, техните деца и така в бъдещето. Затова според мен трябва да се говори. Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредита, трябва да се говори за инвестирането. Това са може би трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено, за да може когато стане отговорен възрастен, започне работа, да не допуска същите грешки. За това се борим. Ние като родители искаме нашите деца да са успешни, но няма да станат успешни, ако ги предпазваме от всяка малка трудност и с парите, с финансите, пред която са изправени.
4: И от тази гледна точка, наистина, говорейки за примера, говорейки за това, че трябва, в крайна сметка, не просто да говорим, а и да правим нещата по един, надяваме се, правилен начин, в момента, с помощта на технологиите, всъщност, децата виждат много по-малко пари в брой. Те виждат как мама или тати изважда телефона, удря го в посттерминала и играчката напуска магазина. Това по някакъв начин влияе ли на тяхната представа за това каква е стойността на парите?
3: Разбира се, че влияе не само стойността на парите и тяхното отношение към самите пари. Правени са много изследвания, това не е български феномен, че когато пазаруваме в брой, много повече оценяваме, защото се разделяме с нещо наше, което е на подсъзнателно ниво. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. Още повече, когато са малки децата, те да са като монети, преди да стигнем до книжните пари, за да разберат тяхната стойност. И когато дават, те носят отговорност за техния избор. Това е един урок, който много родители го избягват за избора и за отговорността. Защото когато сгрешиш, избора си е твой на детето, а не е на родителя, който избрал вместо него. И след това, когато станат малко по-големи, вече и с книжни пари, тогава разбират истинската стойност и какво може да се купи. Ако загубиш 5 евро, това са реално 5 евро, с които можеш да купиш нещо. Когато станат по-големи, вече може да се дават за цяла седмица. Ето на дъщеря ми, когато вече е 7-ми клас, сега получава за целия месец. Разбира се, в началото правеше грешки. Похарчваше всичко за 2 дни, което е нормално. Аз също съм го правил, всички сме го правили, но така се научаваме. Така идват уроците, които идват точно на време, в първи, втори, трети клас, а не на 18 години, когато освен нашата заплата ни се обажда един човек от банката и казва: госпожо или господине, имам един много добър продукт за вас, това е кредитна карта или овърдрафт или стоки на изплащане. И тогава грешките могат да станат не само с нашите пари, които и си ги имаме, а с много повече, които трябва да изплащаме години наред. И това го виждаме и в статистиката, че все повече млади хора затъват, но буквално не взимат малки кредити, които изплащат за няколко месеца, затъват и стигат до частни съдебни изпълнители. Вече цифрата е огромна. Тези, които са на крайната фаза осъдени вече за кредитни задължения.
4: Към това ще се върнем след малко, но нека, говорейки за тези първи стъпки в света на парите, да разиграем един, да кажем, възможно най-реалистичен сценарий. Имаме един 18 годишен ученик, който през изминалото лято е работил, успява да спести едни, да кажем, 1200 евро, което е добър резултат определено. Има, освен това, плановете да продължи да работи почасово през учебната година, когато може да си докарва 200-300 евро отгоре. Тук въпрос е какво е най-разумното, което може да направи. Защото той със сигурност с тези пари може да си купи iPhone, евентуално. Почти със сигурност може да си вземе кола 6 употреба също. Но не знам дали е точно най-разумното решение.
3: Сега, когато говорим за разумно решение, трябва да влезем в ролята на един 18 годишен младеж. Всички сме били на 18 години и когато работим, последното нещо, което искаме е да спестим тези пари, да ги инвестираме с неясното бъдеще, че те станат повече, евентуално ще ни помогнат в някаква ситуация. Това го няма и не е нужно да го има. Първото нещо, което препоръчвам на този 18 годишен младеж или девойка, да си вземат нещо, което искат. Дали ще е телефон, дали е кола, няма значение колко стара, всички започваме, нали, от някакви много, много стари евтини коли, но това да е първото нещо. За да усетят, че работата носи, може да си постигнеш целите с труд и когато получиш пари. И вече следващото, така между другото върват и уроците пред децата. Аз дори бих казал, че 18 годишен е много късно да започваш, те първо се учиш на финансова грамотност. Първото нещо е спестяването. Защото след като си купиш нещата, които искаш, да заделиш някаква малка част. Дали ще са 10 евро, 15, 20 евро. Няма значение. Просто да създадеш този навик. И когато заделиш, първо можеш да купиш нещо много по-голямо. Ако искаш наистина скъп телефон, може да стане от 2 месеца. Или 3, или 4. И да си го купиш. И така виждаш как работи спестяването. 3 месеца спестяваш и получаваш. След това, когато вече си купил това, което искаш, можеш да започнеш да инвестираш. Това е следващото нещо. Не само ти да работиш за парите, независимо дали си барман, сервитьор, каквато и работа си работил лятото, а да видиш, че 1 евро без ти да работиш може да стане 2 евро. И това е инвестирането. Тогава бих казал малка част да започна да се инвестира. Сега е супер лесно в много приложения да започнем да инвестираме. Вместо си купим iPhone, да инвестираме в компанията, която го притежава, за да може да печелим от всички телефони, които се продават по света. Това е следващото нещо, което вярвам, че колкото по-рано човек започне, всички знаят за сложната лихва, тя работи особено в дълъг период от време, да започне да инвестира. Малко, със сигурност 5-10% или като сума, 10, 15, 20 евро, не е малко. Някой си казва, и това е един от митовете, които искам сега да разбия, трябва да имаш много, наистина много пари, за да инвестираш в най-големите компании в света. Това не е така. Повечето приложения позволяват с 1 евро. Буквално 1 евро си купим част от акция мултинационална компания. Така че и така разбираме силата на спестяването, силата на инвестирането и в някакъв момент може да разберем и силата на кредитирането, да използваме парите на другите хора за постигането на нашите цели.
4: Същевременно, тук въпросът е това универсален принцип ли е? Има ли тук поколенчески нюанси? От гледна точка на това, че вашата работа ви среща с хора от различни поколения, хора с различен бекграунд. Това, което си представяме вероятно е, че малко по-възрастните хора си вярват най-вече в тухлата и бетона, докато...
3: И в банката.
4: И в банката, да, когато не е в тухли и бетон. Докато по-младите гледат предимно към крипто, към ETF и към такъв тип купуване на толкова от акцията, колкото може да си позволиш и така нататък. Действително ли е такава динамиката или вече виждаме нюанси?
3: Действително такава е динамиката. Най-възрастните хора, може би над 55-60, при тях дори не е тухлата и бетона. Те имат едно жилище, което има достатъчно и те основната част от парите са на депозити. Банката за тях е основна институция, която им съхранява парите. Моето поколение, аз съм на 46, може би от 40-55, вече вижда имотите, защото имаме един пазар, който доста години върви нагоре и ако имат възможност, те купуват, включително и за децата си, които, да кажем, вече са близо до 18 години и искат да им купят, за да не се мъчат те да си купуват тепърва имот. Така че при тях имотите и до някъде златото последните 1-2 години са предпочитан актив. Младите хора, от друга страна, основното, което искат и ги насърчавам в това, наистина са по-рискови активи. Не бих препоръчал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. И има достатъчно време дори да сгрешат да поправят тези грешки. Или ако падне някой от активите, да се възстанови. Защото с малко пари може да вземат наистина големи уроци, които да им помогна след това в бъдещето. И от друга страна, нещата се случват наистина, могат да направят голямата разлика. Сега един 20 годишен човек, да, примерите, които се дават с по 10% на година, ще станат много, но ако сме честни, те не могат да спестяват много пари. И психически да спестяват, дори да спестят, те няма да са много. 50-100 евро, ако изобщо спестят. Така че с по 10% няма да направят голяма разлика. Но ако акцията носи 20-30 или повече процента на година, за няколко години могат да видят наистина много голяма разлика. Така че тези поколенчески различия са абсолютно нормални и си имат своята логика. Аз ги виждам буквално всеки ден.
4: Като сега, нали, отваряйки скобата, че в момента не даваме инвестиционни съвети.
3: В никакъв случай.
4: Сред младите хора са доста популярни различни инфлуенсъри в всякакви социални канали и прочие. Някакви хора, които представят процеса на натрупване на богатство като нещо лесно, бързо, автоматично, с едни такива три винаги работещи стъпки, които от днес за вчера са постигнали някакви чудовищно големи резултати. Така че, може би е важно да кажем на какво трябва да обръщаме внимание, за какво трябва да следим, когато някой някъде в някакво стори, в някакво видео и така нататък добре продуцирани неща, ни говори за пари.
3: Първото нещо, което трябва да си зададем е кой е този човек, какъв е неговият интерес. Това е в основата на критичното мислене. Какво продава? Ако продава някакъв продукт, ясно е, че той има интерес да го продава и може би нещата не стават така, както той разказва. Това е първото нещо. Второто, как работи този продукт? Да си отделим една минута, се замислим това, което казва, дали има логика. Това е, между другото, един от червените флага, които най-лесно може да хванем при измама или при някакви съмнителни схеми. Как работи? и дали има някаква логика, дали може да го разберем. Ако не може да го разберем, най-вероятно е доста съмнително. Защото се казва, че ако не можеш да разкажеш това, което правиш на 5 годишно дете и то да те разбере, значи или ти не го разбираш, или представяш прекалено, как да кажа, розово нещата, които искаш да направиш. Така че да сме внимателни кои са тези хора и какво продават. Дали има логика в това, което казват и което правят. Разбира се, че те, за да са да достигат до повече хора, има 3 неща, 5 неща, но трябва да сме много внимателни. Другото нещо е, ето сега пише един материал във връзка с един личен случай. Събираме се на една маса и едно момче казва, аз си удвоих парите за 3 месеца. Аз го познавам, знам какво е направил, но останалите на масата не знаеха и си казваха, вау, кажи ми как. Нали, започнаха да го разписват.
4: Съставомерно ли беше?
3: Смисъл?
4: По смисъла на наказателния кодекс.
3: Да, абсолютно си е легално, но това, което ни им каза на масата, всъщност беше, че с много малка част от неговите пари, около 2000 евро, той ги беше удвоил в една акция за 3 месеца. Останалата му част, доста по-голяма част от портфела, инвестира в класически инструменти, така да кажем. Така че трябва да сме много внимателни. Това особено казвам на хора, които са моето поколение или на по-възрастни от мен, да не слушат на 20 годишни. Не, че има проблем. Нали, могат да знаят много неща, но да разберат с каква сума те инвестират. Защото те могат да инвестират с мами и тата, ако са дали 1000 евро и да ги загубят, няма проблем. Обаче ти, ако си като мен, баща с голям портфел, с семейни пари, които не са само мои, те са и за моите деца, нали, аз не бих слушал такъв човек, който казва, ето сега това е криптовалутата или някакъв платформа или тази акция, инвестирай си всичките пари. Защото ние сме в различни положения, в различни финансови ситуации, бих казал.
4: Като освен това, наскоро четох едно изследване, според което поколението Z, младите хора, които сега навлизат, които сега изграждат кариера, съответно, сега им се появява възможността да спестяват пари, евентуално да ги раздвижат в една или друга посока, те са по-склонни да питат някаква платформа с изкуствен интелект какво да правят с своите лични финанси, отколкото да се обърнат към специалисти или сами да си направят проучване.
3: Това е нормално. Аз мисля, че изкуствен интелект моделите доста помагат. Особено за анализ, за събиране на голямо количество информация. Аз също ги използвам. Но нещо, което не мога да направят, не може да направи изкуствен интелект, е да вземе решение вместо нас. Той дори да даде най-доброто решение, най-добрия портфел на база на риск, финансова ситуация, всичко останало, той няма да носи отговорност за решенията, които ние взимаме. Няма да е до нас да ни държи ръката или ни казва, когато акцията падне или нещо друго се случи. Така че да ги използваме много внимателно и да знаем, че в крайна сметка ние взимаме тези решения. И ние си носим отговорност за това. Максим, ще е трудно да обвиним и да кажем, ами то изкуствен интелект ми каза да инвестира в това, а сега сгреши. По-добре е да обвиним човек като цяло, но това в кръга на шегата, разбира се, но най-добре е ние да си вземем това решение. Събираме информация, дали ще от мрежата, дали ще от изкуствен интелект, дали ще от специалисти. Аз също като финансов консултант не взимам и не давам конкретни съвети какво да се направят. Винаги давам избор, представям нещата, които са възможни с техните плюсови и минуси, но много държа крайното решение да се взема от всеки един човек, за да носи отговорност. И това, което започнах, че така възпитаваме и нашите деца. Ние им даваме опции, за да не са ограничени аз да съм взел решение вместо тях, но след това те трябва да си носят отговорност и да кажат, да, сгреших, защо да си вземат уроците, продължат нататък. Това мисля, че е един така много добър процес на учене, който може да ни доведе до финансов успех, крайна сметка.
4: В същото време има много родители 45+, вашия профил, с пораснали деца, които вече би трябвало постепенно да са намерили своя път, но същевременно от мама и тати продължават да се купуват коли, да се купуват жилища, да се дават едни такива заеми, които никога не се връщат. Да, това е подкрепа. Това е ясно, че е подкрепа. Въпросът е от кой момент нататък тази подкрепа започва да вреди?
3: Сега може да съм много крайен в това отношение, но аз смятам, че децата, колкото се може по-рано, трябва да станат относително самостоятелни в различните етапи, разбира се. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Няма как мами и тати ние да живеем при тях до 40 годишна възраст, нали, как беше мама, меси и тате носи и да очакваме, че децата ни ще се оправят в живота и ще станат самостоятелни. Разбира се, има много оправдания. Наскоро пуснах такава анкета в една социална мрежа, че имотите са скъпи, че храната е скъпа, всичко е скъпо и нашите деца не трябва да ги излагаме на света, но ние им правим един много хубав български израз – мечешка услуга. Когато ние ги подкрепяме повече, отколкото трябва. Какво означава това? На 21 години съвсем спокойно един човек, дори да живее в къщи, си поема отговорността, да плаща част от сметките, да купува храна, да се грижи за част от домакинството, след това да живее под наем. Не е нужно ти да си купиш най-голямото жилище с ипотечен кредит за 30 години, когато си на 25 години, да кажеш. Може да живееш под наем. След това, когато заплатата се увеличи, тогава да пристъпиш към тази стъпка. Така че към родителите, ето да се обръщам и към тях, не махайте пречките пред вашите деца, защото така ги правите слаби. Те не могат да се справят и мога да дам стотици примери за деца на различни възрасти, в които дори и от другите хора казват, ама как може родителите да не са го научили това дете на нещо супер елементарно? Родителите не го виждат. Те го правят от любов, от подкрепа. Това не е български феномен или нещо уникално за България. Това се случва и в западния свят. Наскоро четох изследване в Щатите също. Голяма част от паричните подаръци там се наричат. Идват на 30-40 години, когато са децата от по-богати родители, разбира се. Но нещо, което в... Сега не знам, може би ние сме прекалено чувствителна балканската или българската душа да се случи, но един приятел преди години, който беше израснал в Германия, каза, на 18 години вече нямаш обратен път към твоите родители. Тоест не може просто един ден да кажеш, съкратиха ме от работа, имам проблеми, мога ли да се върна да живея при вас и всичко да е наред, вие да ми помогнете. Това го няма. И може би това пък ги прави много по... устойчиви и искащи да се развива, защото знаят, че няма обратен път назад.
4: Обратен път може при нас да има, но освен път назад има и път надолу. Дотолкова доколкото
3: добре,
4: последните данни, които поне на мен са ми попадали на камерата на частните съдебни изпълнители, бяха за едни 120 хиляди българи на под 30 годишна възраст, mm-hmm. които вече са, както се казва, клиенти на ЧСИ-тата. И от тях имаше, може би, не знам, може би 4000, които бяха до 20 годишна възраст. Тоест, хора, които сега започва живота за тях, започва кариерата за тях и те вече са затънали в дългове. Защо се получава така?
3: Ами именно защото пак е пример за родителите. Няма как. Ние не можем да изискаме от училището да научи нашите деца на финансова грамотност. Родителите са основните хора, които трябва да научат на базови житейски парични принципи, така да кажа, техните деца. Защо се получава? Ами един родител, който непрекъснато дава, детето иска нещо, тинейджера иска нещо, ето ти за маратонки, ето ти за телефона, ето ти за нещо друго. И той, когато започне работа, иска също да си купи. Обаче получава малка заплата. Няма как. Дори да спести, те няма да са достатъчни за телефон. Има да плаща наем или за храна, за дискотеки, за излизания, за всякакви други удоволствия, което е нормално и няма пари. Обаче влиза в магазина и там едни усмихнати момчета и момичета казват, може да си вземете телефон и изплаща. Само 2 години, само 100 евро вноска. Тя ще казва, това не е чак толкова много. Не осъзнава какво е 50% лихва на година, да кажем. И в един момент затъва, защото освен всички други разходи, трябва една допълнителна вноска. И когато затъне, взема втори кредит от друго място, само срещу лична карта, за да погаси първия. Или я няма тази култура и да плаща месечни вноски. Забравя. Или казва, друга месеца ще внеса две вноски, което е тотално грешно, защото финансовата институция има много високи наказателни такси, ако закъснееш. И те вече се натрупват. Той не може, взима нов кредит и така влиза в кредитна спирала и буквално живота му на 22-3 години тръгва не от дъното, а много по-надолу. Но интересното, че освен тези 120 хиляди, статистиката не ги лови, но има много родители, много баби и дядовци, които съм виждал, които също са клиенти на частните съдебни изпълнители за кредити, които са взели за техните деца и внуци. Тогава цифрата може би ще стане над 200 хиляди. Така че нещо, което да разкажем на нашите деца, да покажем, ако ние самите взимаме кредити, да кажем, ето сега ние взехме един кредит. Трябва да го връщаме. Това не са безплатни пари, които бъдещето и аз някой ден ще връща. Всеки месец ние отделяме и за това се ограничаваме, спестяваме, защото имаме кредити. Когато това този младеж или дете го види, той ще си каже, да, аз мога да си взема, но ще е доста по-отговорен във връщането и изобщо във взимането на кредити. Аз не съм против кредит. Кредит е страхотно
4: нещо. Не трябва да слагаме някаква стигма
3: тук. Не, разбира се.
4: Но не трябва да си ги представя наистина като магическата карта, която...
3: Точно така, се връщаме на пример. Да, с магическата карта и приемат. Даже когато правя открити уроци в различни училища или се срещам с млади хора, правим един бюджет и се вижда, че парите не стигат. Дори с една добра заплата. И тогава първото решение, което идва, не е спестяване, не е инвестиране. Ще дръпнем един кредит. Това е даже термин. Дръпваме кредит и те това го виждат, техните приятели, които са вече над 18, техните родители. Т.е. всяка нужда се решава с кредит, без да се мисли как ще се връща. И това е нормално да затъват тези хора. Това не е само в България, между другото. В Щатите това се случва с студентските кредити или пък когато станеш на 18 в поща, получаваш 5 кредитни карти от 5 различни банки. Всяка с някакъв лимит и можеш да използваш. В България, да кажем, че това се прави с тези бързи кредити от нефинансови институции.
4: Сега, водим този разговор в навечерието на 15 септември. Всяка година, дали около поредните резултати от PISA, дали в някаква друга връзка, но си говорим за това как младите хора излизат от системата както на средното, пък за съжаление твърде често и на висшето образование, не твърде подготвени за живота, като това да можеш да си управляваш парите, както и да го погледаме, си е важен аспект от това да си подготвен за живота. Може ли нещо да се промени? Може ли малко по-добре да подготвяме своите пари за бъдещето? Малко по-добре да избягваме капаните, свързани с кредитна спирала и така нататък? Ако по някакъв по-видим начин темата с личните финанси влезе в учебните часове?
3: Това ми е една такава тема от доста време. В училище се учи всичко друго, но не и тези умения, които са важни, когато станем самостоятелни на 18 години. И финансовата грамотност, между другото, е една от тези теми. Защото ние каквото и да правим, дали са електронни пари, дали са онлайн, крипто или така нататък, ние ще имаме пари, които трябва да управляваме. И за да се получат тези грешки, добре е да стане, освен от родителите, до някъде в училище. В момента наистина е много слабо застъпено. Има един предмет, който се нарича технологии и предприемачество. Има 3 или 4 урока за личните финанси. След това има гражданско общество, доколкото си спомням, пак 3 или 4 урока, които обаче минават между другото, без да се отдели нужното внимание. За да се направи една истинска промяна, не трябва да е просто един предмет, който се нарича лични финанси и той се възприема като всичко друго, но не и като нещо важно. Някъде между математиката и българския влиза, нали, като някакъв, може би, по-лесен предмет. А тези знания трябва да бъдат застъпени в другите предмети. В български, в математика. В математиката не трябва да учим онези с басейни, които се пълнят с една търба и спаразват през други две, защото това, вярвайте ми, никога няма да им потрябва. Хубаво е да го знаем, но по-добре е да знаем, когато вземем кредит, как го връщаме, инвестициите как работят, какво е сложна лихва, как става натрупването, да учим какво е пенсионна система. Сега, ако питаме, беше много интересно. Миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години, мисля, че беше. Не знае, че плаща данъци. Той си взима заплатата, има някакви фишове, които не ги гледа и не знае, че той дава за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, за данъци, че и работодателя плаща вместо него някаква част. Той казва, какви са тези данъци, някакви хора, други, може би фирмите плащат данъци.
4: Ще да си изтърва чашата.
3: Ами и аз така реагирах. Така че ето това са важни неща. Да се знае, че като даваме за пенсии, помагаме на нашите родители, баби и дядовци. Като даваме за здравно осигуряване, за това, когато отидем в спешна помощ или личния лекар, не плащаме един куп пари, въпреки че в България има и доста голямо доплащане. И това са важни знания, които трябва да знаем. Между другото, при години, когато реших да се занимавам, да ставам независим личен финансов консултант, с един колега от Франция си говорихме и той каза, човек, който започне първата си работа, буквално 18 години, отива един такъв финансов консултант и започва да му разказва за пенсионното осигуряване, за инвестирането, буквално от първата работа и от първата заплата. Къде отиват данъците, как може да ползва данъчни облекчения. Защото в България, независимо дали млади или по-възрастни, не ползват данъчни облекчения. Те не знаят какво е това, а държавата легално им дава тази възможност. Така че да се върнем на темата за образованието в училище, според мен трябва да е по-масово в повече предмети, а не просто един предмет лични финанси, който се преподава от същите учители, които преподават история или география и това ще има нещо като...
4: И има някакво... по три бързи кредита.
3: Има по три бързи кредита, това също съм го виждал. Няма да са хората, които да влязат в темата и да са личния пример, който да дадат със сигурност.
4: Добре, ако можем накрая с буквално едно изречение. Виждате ли тенденция малко повече да разбираме парите?
3: Съжаление, не. За разлика от много други области, като технология, медицина, всички области се развиват. Последните години сме наистина много бързо развития. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестират. Ние виждаме, че има някакви хора, които инвестират в имоти, в злато, но повярвайте ми, това са един много малък процент. При години една българска банка беше направила изследване. За съжаление, 97 от 100 евро, това е по статистика на една от банките, отиват в депозити, които носят нулеви лихви, а инфлацията в същото време е доста висока. Така че остават едни 3 евро, които се разпределят между всички останали инвестиции. Пенсионни дружества за третия стълб, акции, фондове, имоти и всичко останало. Така че не мисля, че финансовата грамотност се подобрява и това е свързано не с технологиите. Ние имаме всички технологии и всички отговори в нашия джоб през изкуствен интелект, но нашето поведение не се подобрява. Съжаление, това е ситуацията.
4: Ако трябва да цитираме един бивш наш министър-председател и още по-бивш цар, нужна е смяна на чипа.
3: Това е нещо, което става бавно, но околната среда не го позволява. Имаме все повече изкушения, все повече възможности и това е спестяване, инвестиране и изобщо останалите неща не са ни приоритет. Просто, може би, добрите времена водят до подобна статистика и до подобно положение.
4: Надявах се да намерим начин да приключим с хепи енд, защото това са добрите...
3: Не винаги има хепи енд.
4: Това са добрите времена, продължава по по-превратен начин след това. Нали, води се, че крайният резултат е добър, нали, поне до следващите добри времена, но така или иначе много, много благодаря за вашето време.
3: И аз благодаря.

0: милиони. Власт мантинели. Властта излезе с тежки твърдения, връзки между доставчици на мантинели и плащания за милиони към частни нужди на политици. Ако парите са обществени, въпросът е един къде свършва държавата и откъде започва частният интерес. И още една история, която няма да оставим без отговори. Петрохан. Пламен Тончев каза, ДАНС дава информация още през 2025-та. Сигнала имало, време имало, но реакцията не е дошла на време, а цената. 6 човешки живота. И накрая горивата. 300 милиона евро. Мерки от кабинета Радев. Компенсации срещу високите цени. Кой плаща, кой получава и кой носи отговорност. Милиони. Мантинели. Сигнали. Пропуснато време. Скъпо гориво. Това беше седмицата. А сега фактите зад заглавията.
1: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
2: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Хризанова. Вижте акцентите.
3: Трудно ли се влиза в обувките на президента? Колко е важна ролята на тази институция и защо ГЕРБ не издигна кандидат за президент? В студиото Росен Плевнелиев, президент на Република България 2012-2017. Битката за Дундуков 2, сигурност на вота и контрол върху изборния процес. Има ли компроматна война? Говори Георги Кандев, кандидат за вице-президент, бивш главен секретар на МВР.
0: Кой пази вота? Кой е знал за Петрохан и защо не е реагирано на време? ДАНС подава информация още през 2025 година. Това каза Пламен Тончев. Ще говорим и за Петрички Ескобар, за помилването, за наркотрафика, за политическите чадъри и за честността на вота. А Европа готви нова архитектура за сигурност. Къде е България? И още ще отворят ли Гюров и Кандев ветрилото? Кои избиратели търсят и могат ли да стигнат отвъд традиционната си политическа подкрепа? В студиото е Георги Кандев, кандидат за вице-президент. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер на вас и на вашите зрители.
0: Господин Кандев още не е започнала, не е стартирала официалната кампания, обаче усещането е за вече кална битка. Права ли съм? И от двете страни, защото има обвинения от двете страни.
4: Битката ще бъде дълга, ще бъде тежка. Дали ще бъде кална, това може да го определят други хора. Но ние не работиме с кални средства. Нашата кампания ще бъде ясна, чиста, прозрачна и открита към всички граждани, които имаме желание да привлечем на наша страна и да гласуват за нас.
0: Когато бяхте главен секретар, господин Кандев, какво знаехте за Петрохан? Ето, видяхте тази седмица, имаше пресконференция. Чухме и онзи ден Пламен Тончев, който каза, ДАНС знаели, изпратили са информация и нищо. А всичко това, загубата на 6 човешки живота, можеше да бъде предотвратена.
4: Това, разбира се, е една огромна човешка трагедия и аз бих започнал от самото начало на случая. По време на случката, аз все още бях задграничен представител на МВР в Сърбия и тогава се информирах единствено от средствата за масова информация, но първите неща, които си помислих по случая е, ние в София разполагаме с офис на ФБР, тук има аташе на ФБР, а ФБР разполагат с огромна експертиза по отношение на такъв вид престъпления. Техният отдел за поведенчески науки и за поведенчески престъпления е много добре развит. И ние може би трябваше още от самото начало да поискаме и експертната помощ на колегите от ФБР. Да, на мен е странно впечатление ми направи изявлението на тогавашния директор на Главна дирекция Национална полиция, който каза, че ами тук май става въпрос за някаква сектантска история. Както и изявленията на господин Сарафов, тук е Twin Peaks. Тези реплики всъщност отвориха вратите на теориите на конспирацията по този случай. А по отношение на пресконференцията...
0: 150 страници експертизи, Очакваме и още. Една водеща експертиза не е готова.
4: Точно така. По данни на заместник апелативния прокурор на Софийската апелативна прокуратура се и очакват още 12 експертизи. Сред тях са и много важни, ключови експертизи. И аз не виждам смисъл от провеждането на такава пресконференция, след като самия прокурор, който наблюдава процеса на разследване, каза, че няма нови данни за участие на външен човек или за нещо ново, което да се е случило. Така че за мен лично буди недоумение провеждането на тази пресконференция. А по отношение на това кой трябва да говори, трябва да говори обвинителния акт. И естествено и присъдата после в съда. Така че не мисля, че беше редно провеждането на такава пресконференция точно в този момент.
0: Ами то присъда в съда, най-вероятно производствата двете ще бъдат прекратени, господин Кантев.
4: Това може да го каже само прокуратурата, след като изясни всички данни и обстоятелства, които имат отношение към този случай. Така че нека да изчакаме края на съдебния процес, който все още е в развитие. Все още очакваме, както казахме, 12 ключови експертизи.
0: Има ли политически нюанс в тайминга?
4: Не мислиш ще да има политически тайминг политически нюанс в тайминга, но на лице са наистина ключови фрази, които експертът Росен Йорданов каза, така че мисля, че има възможност и да се върви в тая плоскост.
0: Опитват се да ви ударят, така ли го разчитате?
4: Ами, мене лично не мога да ме ударят. Аз по време на този случай не съм бил тук, така че няма как
0: партията,
4: да бъдат
0: обаче,
4: свързано с мене.
0: Които ви подкрепят.
4: Вижте.
0: Видяхте, вчера повдигнаха обвинение срещу Борислав Сандов.
4: Обвинението на Борислав Сандов е повдигнато от прокуратурата. Прокуратурата трябва да даде обяснение обаче, има ли нещо общо като тайминг с повдигане на това обвинение и кампанията, която тече в момента. Така че този въпрос е по-скоро към прокуратурата. Дали има съвпадение на повдигането на обвинение и тази пресконференция, която беше дадена?
0: Съмнявате ли се в заключението, че няма външна намеса?
4: По времето, през което аз бях през тези два месеца, докато бях главен секретар, имахме само още един свидетел, който установихме по случая и той вече веднага беше подаден за разпит и с него бяха проведени необходимите процесуално-следствени действия. Аз от това, което съм се запознавал със случая, тъй като самите материали по делото се намират в прокуратурата,

0: Защото чухме тази седмица какъв е извода.
1: Вие
0: тук има сериозни обвинения. И вие знаете другото, което едни сигнали са потъвали, господин Канде, в годините. Тук става въпрос за деца. За сексуално посегателство срещу деца. И някъде в ГДБОП и не само, и в ДАНС потъват едни сигнали в годините.
1: Както каза, ръководителят на ДАНС, господин Тончев, в ДАНС са постъпвали сигнали. След постъпването на сигналите, те са ги отработили и са ги изпратили на прокуратурата. Прокуратурата обаче, дали е взела отношение или не, не става ясно. Значи, службите са си свършили своята част от работа. Тук е било, може би, по-голямата отговорност попада в прокуратурата. Дали има образувано, дали няма, защо няма. Така че е редно било и ДАНС да зададат въпроса обратно, за обратна връзка към прокуратурата. А защо не сте образували досъдебно производство по нашия сигнал, след като те са подали сериозна информация към прокуратурата?
0: И какво допускате? Има ли е чадър на цялата тази организация, на цялото това НПО?
1: Нямам такава информация налична при мене, дали е имало чадър от която и да е, дали, независимо дали било от прокуратура, от ДАНС или от някоя политическа сила.
0: Знаете, в момента се проверяват и финансовите потоци.
1: По едно дело трябва да бъдат изчистени всички обстоятелства и факти, които имат значение за разкриване на обективната истина. Така че прокуратурата трябва да установи всичко, което е свързано с случая.
0: Толкова дълбая по темата, защото се чудя как ще ми отговорите на този въпрос. Цялата тази история сега ще се отрази ли на кампанията? Ще се отрази ли на избирателите?
1: Не би трябвало да се отразява, защото това е един криминален случай за мене. И за мене тази случка не би трябвало да се отрази на кампания. Но буди съмнение тайминга, по който се повдига. И така че самите вашите зрители могат да си отговорят на този въпрос. Защо точно така сега се повдига? Дали не се цели това нещо, дискредитиране или очерняне на кандидатите, в случая господин Гюров и аз?
0: Добре, а другата история, защото знаете вашите вероятно основни опоненти в лицето на госпожа Йотова и господин Вълчев, казват историята около Петричкия Ескобар. Сега я повдигнаха като тема, за да могат да ни ударят. Сега тук е основният и много важният въпрос, свързан с помилването. Вие, ако бяхте на мястото на госпожа Йотова, какво щяхте да направите?
1: Аз ще ви дам директния отговор, но искам да влезнем малко и в контекста на самия въпрос. Този така наречен Петрички Ескобар, това е едно лице, което не е обикновен наркодилър. Това е организатор на канали. Не казвам канал, организатор на канали. Той има предистория и в Гърция. Гърция го осъждана до животен затвор. Това лице не е приставало никога да се занимава със своята престъпна дейност. И ако говориме за неговата ескалация, дори след помилването му, то се вижда. 25-та година, февруари месец, него го задържат с 5 кг кокаин. Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е приставал да се занимава със своята престъпна дейност. Така че тук по отношение на помилването бих казал, че Конституцията дава правото на индивидуален акт на длъжностното лице, президент или вице-президент, да помилва. Това е право на длъжностното лице. И съответното длъжностно лице, било то президента или вице-президента, може да се съобрази с решенията на двете комисии, медицинската и експертната, или да не се съобрази. Вижте, аз съм полицай с близо 30 годишен опит. Пред мен много престъпници са играли артисти. Така че аз лично не бих се вързал никога. И да, ето давам дума.
0: Експертизите, епикризите, които е видяла госпожа Йотова, допускаме ли, че е била подведена или има там фалшификация?
1: Това не мога да го кажа.
0: И то тенденциозно, ако наистина, понеже аз се слушах онзи ден, тя каза, ако знаех, че той ще оживее, нямаше да го помилвам.
1: Ами, не знам друго какво може да каже в момента, но вижте, експертизите, които са дадени, медицинските удостоверения, вероятно е трябвало да има в тези комисии и човек от службите, дългогодишен служител, който да може да направи от другата страна пък експертната оценка. Дали този човек няма да продължи да се занимава с това нещо, независимо колко болен е. Аз за това ви казах. Аз съм виждал съм лица, които съм задържал 30 минути преди това и в когато им се взима мярката в съда, те вече идват на носилка. Получили са пареза на краката на долните крайници и ги носят на носилка. Така че, вижте, аз не бих се хванал на това.

0: нещо и бих искал да се обърна към българските избиратели. Ако ми гласуват доверие и бъдем избрани за президент и вице-президент, аз наркодилъри и няма да помилвам.
1: Добре, де, но ако наистина пише в самата епикриза, че този човек е толкова болен, че му остава 2 или 3 месеца живот, кой трябва да понесе отговорност? Трябва ли да се стигне до край? Да се види кой е положил тези подписи? Защо ги е положил? Ако се окажа, то се оказва, че вие и сега казахте, че имате информация, че той сега продължава да извършва тази дейност, която е престъпна.
0: Да.
1: Какво означава всичко това? Че някой срещу пари нещо е подписал? Извинявам се, вече звучи спекулативно.
0: Аз не бих твърдял подобно нещо. Не познавам случая в детайли, не съм виждал тези експертизи, но в медицината, доколкото на мен ми е известно, 2 плюс 2 никога не прави 4. Така както може да се изписали, че има 2 месеца живот, така мога да му остават и 20 години. Така че, казах ви, не съм специалист, не съм медицинско лице, но аз от моя полицейски опит никога не бих се доверил на един дългогодишен наркотрафикант, защото той не е обикновен дилър. Той е трафикант, той е създател на канали. И ето, тук ще ви кажа, тези канали не са възникнали от вчера. Тези канали са под наблюдението на Държавна сигурност от години, от минали години. И сега наследниците на Държавна сигурност си отглеждат такива престъпници.
1: Искаме да кажем,
0: че тези престъпници тровят децата ни.
1: Ама искате да кажете, че тук има чадър, политически, държавен, всякакъв, така ли? Да може един такъв наркотрафикант да работи толкова години. И вие казвате, той сега упражнява тази своя дейност. Има ли как да се осъществява тази дейност, господин Кандев, когато нямаш някаква протекция?
0: Това е интересен въпрос. И вие във вашия въпрос се съдържа и отговора. Тези наследници на Държавна сигурност, те са наследили каналите. Тези наследници са точно ето тези лица, които са дилъри и са трафиканти на високо ниво. Затова въпросът ви се съдържа и в това. Ченгетата от Държавна сигурност продължават, може би, до някъде да ръководят организираната престъпност. А тя влага своите пари в нашата икономика, в обществените поръчки, дори си купува с тях магистрати, политици, така че не бих отхвърлил твърденията за намеса за бивши служители от Държавна сигурност.
1: Все пак да упражняваш тази дейност, сигурно имаш чадър, поне на някакво ниско ниво.
0: Той е бил осъждан и за наркотрафик и в Гърция. Присъдата му е 15 години. На 5-та година прехвърлен тук и му са опростени, помилване с оставащи още 10 години. Аз не твърдя, че има намеса на Държавна сигурност, но не бива да отхвърлям и това твърдение.
1: Защо влязохте в тази битка?
0: Аз виждам политиката като едно продължение на моята служба. Може би и заради това се впуснах в това мое начинание. Да продължа да служа на българския народ. Да продължа да служа на всички хора, които искат една по-добра, една по-сигурна, една по-достойна България. Затова се впуснах и в това начинание, защото аз виждам политиката като служение на народа.
1: Затова ли напуснахте поста, за да влезете в тази битка само заради това или имаше нещо, което не казахте? Не случайно въртя и се очи и ви питам за службите, защото стана като наратив последните години. Имате службите са пробити от най-различни влияния.
0: Аз ще ви отговоря за моето напускане. Вече съм отговорил много пъти, но въпреки всичко ще ви отговоря на този въпрос отново. За мене свободата е най-важна. Както Сервантес казва, свободата, Санчо, свободата е на върха на копието. Свободата, която имах по времето на служебното правителство, доверието, което ми гласуваха министър-председател Андрей Гюров и министър Дечев тогава, се видя от всички. Доверието, което имах, свободата на действие, която имах, вече нямах. Нямах това, не се ползвах с това доверие, нямах тази свобода на действие. И когато, нали, решиха, че аз ще бъда човека, който ще подписва поща, реших да взема това наистина трудно решение, но го взех. Излязох от поста на главен секретар. Просто реших, че това съм постигнал и вече трябва да напусна, защото свободата, която имах, вече не беше същата.
1: Защо? Кой ви ограничаваше тази свобода?
0: Свободата, която имах, не беше въпрос на ограничаване, а въпрос на способността да вземам самостоятелните решения, които имах възможност да вземам. И екипа, най-важната дума, екипа, с който работех.
1: Какво ви каза министър Демерджиев?
0: случая министър Демерджиев не е могъл, не ми е казвал нищо, но аз взех това решение самостоятелно на базата на това, че видях, че започват едни процеси, с които аз не бях съгласен.
1: И кои са тези процеси?
0: Да, процесите, които смениха ми двама-трима човека, хора от моя екип, и аз не бях съгласен с тези смени. Затова виждах, че тези процеси няма да спрат и че ще има опити да бъда прибран. А аз не съм човек, който се прибира, затова взех това тежко решение. Решението го взех самостоятелно и единственото правилно решение беше да освободя поста.
1: С какви амбиции влизате в тази битка? Какви са реалните ви шансове? Не знам дали чухте Борисов преди известно време. Каза, ако ми стане жал за Гюров и Кандев, мога да призова да гласуват, но не поиска на подкрепа, няма да дам. Вие, между другото, направихте един интересен коментар, че е добре, че ГЕРБ не са издигнали кандидат за президент, защото така нямало да се разцепи десния вод.
0: Ами, вижте, това е решение на господин Борисов като ръководител на партия ГЕРБ. И аз не бих искал да коментирам решенията на политическите партии, която и да била, независимо дали става въпрос за ГЕРБ, ПП, ДБ или други партии. Така че политическите партии с своите ръководни органи взимат самостоятелни решения. Ние се обръщаме към всички граждани на нашата република. Ние се обръщаме към гражданите, които искат една по-свободна, една по-достойна, една модерна, една богата България. Хората, които, независимо от тяхните политически пристрастия, нас не ни интересуват хората дали са партийци или са безпартийни. Всички си плащаме данъците. И хората, които членуват в партиите, и тези, които не членуват. Затова нашето обращение е към всички хора. Ние искаме една модерна, една нова България, една България, която да бъде за всички българи еднакво.
1: И как това може да промени, да направи една такава България, президентската институция? Знаете, ограничените правомощия.
0: Президентската институция, да, съгласно Конституцията, нейните правомощия са ограничени, но президентската институция има много важен инструмент. Това е обращението към гражданите. Това е повдигането на важни въпроси, които са от дневния ред на държавата. Така че президентската институция има своя глас. И по този начин, чрез обращенията към гражданите, ние можем да повдигаме темите, които са пред обществото.
1: Очаквате ли избирателите на ГЕРБ да ви подкрепят?
0: Ние се обръщаме към всички. Ние не правиме разлика между избирателите на ГЕРБ и избирателите на другата политическа партия, която и да било тя. Ние се обръщаме към всички граждани, независимо от тяхната политическа ориентация. Дали ще бъдат център-ляво, център-дясно, ние се обръщаме към всички хора. Ние имаме нужда от подкрепата на всички българи, за да може да бъде нашата страна едно по-сигурно, едно по-добро място за живеене.
1: И как България да стане по-сигурна? Айде пак във вашата сфера. Ето, видяхте и тази седмица какво каза Урсула фон дер Лайен. Сигурността трябва да изглежда по различен начин. Обаче дайте конкретно да говорим за България.
0: Да, вижте, сигурна България, аз я разглеждам като сигурна България, част от една сигурна Европа. А сигурна Европа е едно огромно понятие и сигурна Европа може да допринесе за увеличаване на капацитета на службите, на капацитета на нашите дипломати, на капацитета, ако искате, и на нашата армия, защото който не отглежда собствена армия, отглежда чужда армия. Така че въпроса със сигурността на България аз го разглеждам като един общоевропейски проект. И не само чисто по линия на НАТО, ами и по линия на службите, по линия на дипломацията. И ето виждате, в общия европейски проект се вече присъединяват, правят опити за присъединяване, ако го искате го наречете и асоцииране, страни като Канада, Нова Зеландия,
1: които
0: Австралия.
1: Които видяхте, Канада казаха да веднага.
0: Да, те споделят нашите
1: въпреки
0: ценности.
1: Въпреки острия тон от страна на Тръмп.
0: Те споделят нашите ценности. И ние тук говорим за Европа на ценностите, не на търговията. Затова свободата, Европа на свободата, Европа на сигурността.
1: Но нова европейска архитектура на сигурност, знаем ли как ще изглежда?
0: В Европа всяка страна може да решава самостоятелно част от своите задачи, които са свързани.
1: За това ви питам за задачите на България. Какво трябва тук да се промени? Знаете, тече реформа в службите.
0: Тече реформа във всяко едно направление. Така декларираха управляващите. И тази реформа трябва да обхване включително и сектор сигурност. Защото вие виждате, че аз ще ви кажа от моя опит. Един оперативен работник се изгражда средно между 5 и 10 години. И когато на ръководни позиции започваме да назначаваме хора, които нямат необходимия управленски, а дори и житейски опит, службите започват да куцат, службите започват да изпитват трудност и това се отразява и върху управлението на държавата.
1: Ма защото се политизират, господин Кандев. И всяко едно управление си иска да назначи наши хора.
0: Точно тук трябва да бъдат разработени едни механизми, които да ограничат политическото влияние и да разграничат експертността от политиката. И трябва да бъдат заложени такива критерии, че да не позволяват политическата намеса в кариерното развитие и в кариерното назначаване, особено на ръководни служители в всички служби. Не визирам само МВР.
1: Вървим към финала на нашия разговор. Има едно дело за клевета, което водите.
0: Mm-hmm.
1: Докъде стигна това дело?
0: Вие вероятно
1: срещу
0: визирате...
1: Срещу Юлиан Янков.
0: Да, вие визирате делото за клевета, което беше заведено, вече е заведено срещу така наречения бизнесмен Юлиан Янков. Да, подадох, тъй като тези твърдения неверни, подчертавам, неверни твърдения негови, както вече и в други предавания казах, делото е заведено за клевета срещу Юлиан Янков и чакам развитие в съда.
1: Той защо ви повдига такива обвинения?
0: Това трябва да го питате него, но той е беглец от правосъдието.
1: Той е обявен за общодържавно.
0: Не само за общодържавно, той е обявен за международно издирване. Така че призовавам да се яви, да даде своите показания пред съда. Естествено, той ще бъде задържан, защото има повдигнати обвинения. Така че, нека да се яви и да даде тези обвинения пред съда, който е единственият компетентен орган, а не в журналистически предавания да ги хвърля във въздуха такива, подчертавам, скълъпени обвинения.
1: Той говори за това, че сте пускали подкуп и така нататък. Да. Искали сте 50% от бизнеса.
0: Нека го докаже, затова е образувано и делото.
1: Това случайно ли е?
0: Не мога да
1: дойдат
0: да
1: тези обвинения, когато вие излязохте от системата. Те горе-долу тогава дойдоха.
0: Края на април месец аз дадах едно изявление, в което казах, че се готви такъв удар срещу мене.
1: Откъде имахте тогава информация?
0: Ами тогава го казах. Получих две анонимни телефонни обаждания, които твърдяха в момента картофът и готвят с негови хора, ти готвят обвинения в Софийска градска прокуратура.
1: Но вие не разбрахте кой стои за тези анонимни обаждания.
0: Момент, искам само да довърша. Аз тогава подадох сигнал до прокуратурата, че знам за това нещо и че искам да бъде разследвано това нещо. И те не успяха. Това тяхно дело не успя. Затова, след като не успя това дело в съда, те опитаха точно така медийно да убият моя образ. Така че тази, би го нарекал с един термин, активно мероприятие, няма да успее.
1: От кого е това активно мероприятие? Имате ли отговор?
0: Ами този въпрос трябва да го зададете на хората, които го творят. Не знам.
1: Да, кои са тези хора?
0: Ами, питайте, издирваният Юлиан Янков.
1: Какво искате да кажете на тези хора, които искат да гласуват за вас, господин Кандев?
0: Бих се обърнал към всички български граждани да подкрепят нашия проект за една модерна, за една достойна, за една истинска България, за една нова България, България на бъдещето, България на нашите деца. И ги призовавам преди всичко да гласуват. Да не ходят за гъби, а да гласуват.
1: И сега ще трябва да бъде най-честният вод, това казват управляващите. Имате ли съмнение и наистина това е финалния ми въпрос?
0: Ами ние следиме внимателно процеса и ако имаме данни или сигнали, ние ще ги подадем незабавно и ще търсим отговори на нашите сигнали. Дали те се отработват така както ние през март и април отработвахме незабавно всички получени сигнали. Така че нямайте съмнение, ако имаме сигнали за нещо нередно, незабавно ще ги подаваме и ще очакваме и ще изискваме компетентни органи, компетентни решения и отношения към тези сигнали.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георги Кандев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Помилването на Петричкият Ескобар. Кой носи отговорност? И още ГЕРБ без кандидат за президентския вод. Кого ще подкрепи партията? Има ли сделка, има ли мълчание? И още Петрохан. Какво са знали институциите и защо не са реагирали? А Европа търси нова сигурност. Къде е България? И още властта излезе с тежки обвинения. Има връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони за частни нужди на политици. За всичко това говорим с Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Господин президент, много са темите. Казах и на господин Кандев, не е започнала официалната президентска кампания, обаче усещането е за това, че тя започва да изглежда по един нестандартен, черен, кален начин. Вие имате ли такова усещане?
3: Да.
1: И от двете страни?
3: Да, точно така е. Тя ще бъде такава. Причината е много ясна. От една страна Радев се стреми към абсолютната власт. Тя му е важна. И от друга гледна точка, проевропейските демократични сили, за съжаление отново разделени, трябва да се стараят на всяка цена да не допуснат това. Над всички нас има една по-голяма картина. И на мен ми се ще една минутка да говорим за това. Първо, за мен, това, което се случи на последните парламентарни избори, е, че се случи един нов 9 септември. Комунисти, комсомолци, агенти на ДС, техните деца и внуци, взеха цялата власт в държавата. Тече и, ще го кажа в прав текст, нещо като съветизация, нещо като това, че тези хора изхвърлиха всичко, което е проевропейско от институциите и единствената реформа, която видяхме, беше да закрият комисията по досиетата. От друга гледна точка, в света имате геополитическа буря, която решава съдбата и на България. Украйна се бори не само за собствената свобода. Тя се бори и за нашата свобода и демокрация при една агресивна Русия и един нов Хитлер, който иска да окупира не само Украйна. И тук България в последните 3 месеца излъчи само евроскептични сигнали. Само руски опорни гледни точки. Навсякъде. Притеснен съм и затова считам, че единството на демократичните сили трябваше да бъде над всичко, за съжаление не се случва.
1: Гиров и Кандев, ще успеят ли да обединят десния вод? Защото виждате в инициативния комитет на Йотова Вълчев има знакови фигури от ГЕРБ. В същото време знаете какво се случва. От ГЕРБ твърдят, че няма как избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гиров и Кандев.
3: Аз много съжалявам, че ГЕРБ не се мобилизираха да покажат, че са ясна опозиционна сила.
1: А как трябваше да го направят?
3: Със свой кандидат. Считам, че един Димитър Николов с една Йорданка Фандъкова за вице-президент щяха да бъдат чудесни кандидати.
1: Те ако са отказали, господин Плевнелиев.
3: Нали, но знаете, казвам, че щяха да бъдат чудесни кандидати.
1: И преди имало предложение и към двамата.
3: Да,
1: няма хора в ГЕРБ или това, което казах в началния анонс, че може би има някаква сделка, някаква умерта.
3: Много съжалявам, че политическата партия след очевидно многото дебати, които се проведаха и след всичките различни гледни точки, които се чуха, в крайна сметка реши да не излъчва кандидат. Още повече мен ме притеснява, че няма ясна позиция като кой кандидат ще бъде подкрепян. Защото за мен нещата са черно-бели. Поне аз така ги виждам и това ми помага. От една страна са комунисти, комсомолци, ДС, русофили и популисти. И от другата страна са демократи и европейски ценности, политически партии. И тази битка ще се случи пред очите ни. За съжаление, политическа партия ГЕРБ ми се щеше да се позиционира много ясно в тази битка. Ще кажа също така, че всякакви такива аргументи, че едва ли не непоискана подкрепа не се дава, или че виждате ли Йотова е много силен кандидат, което каза премиера Борисов, че Йотова е много силен кандидат. Разбира се, съм длъжен да изразя своето несъгласие.
1: Тя надигра всички и матчът
3: да,
1: е свирен.
3: Да, което аз се надявам матчът да не е свирен. Надявам се да има мобилизация на проевропейските сили и да не се даде абсолютната власт на министър-председателя Радев, който да има и парламент, и правителство, и президент, и главен прокурор, и всичко в държавата.
1: Вие колко пъти сте помилвали, господин Плевнелиев, защото знам, че и госпожа Попова, тези функции бяха делегирани на госпожа Попова. В общи линии това се случва. Президента делегира на вицепрезидента. Да. Този акт на помилване.
3: Точно така е. Аз го направих същото това нещо. Госпожа Попова беше един много доказал се юрист. Тя имаше и в прокуратурата опит. Тя знаеше кой е в България. Аз и дадах това правомощие. Малко помилвахме, защото двамата с нея се разбрахме още в началото на мандата.
1: 28 ние извадихме.
3: Че помилването е изключение. И това е лична отговорност на президента и вицепрезидента. Аз и дадах това правомощие, но и казах, моля те, за всеки случай трябва да сме повече от кристално ясни. Защо го правим? Защото не е вярно, че президент и вице-президента могат да се скрият зад някакви комисии и някакви експерти. Огромен е този скандал. Аз днеска гледах как властта бори корупцията, но го видях половинчато, частично, за пореден път. Еми добре, айде покажете имената на тия доктори, които са се подписали за тази експертиза.
1: Допускате ли, че там има... Сега търся точната дума, защото ще е спекулативно, но някой не си е свършил работата срещу парието.
3: Вижте,
1: така ви задавам
3: тази
1: въпроса.
3: Дума...
1: Ако наистина става въпрос за човек, не знам дали чухте господин Кандев преди вас,
3: да,
1: който каза,
3: да,
1: аз имам информация, че той сега, въпросният Огнян Атанасов, изпълнява тази дейност.
3: Да. Много жалко е това. Това, което вие казвате, е някакво описание, но не е достатъчно. Аз бих използвал по-тежка дума. И бих казал, че ако президента и вице-президента искат да разчистят името си в цялата тази изключително проблематична ситуация, защото не е само един, а пет наркотрафиканти помилвани по една и съща схема, това вече мирише на системен огромен проблем и за това аз считам, че най-малкото се дължат обяснения от президента на републиката. Кои са хората, които са и дали, каква информация си дали, да се посочат хората. Оттам нататък да се разследва какви са връзките на тези хора и като как те са излъгали президента. И най-малкото, как така този, който очевидно е манипулирал, още извършва същата работа в президентската институция.
1: Ама къде са службите, господин президент?
3: Да не говорим пък и за това. Но в крайна сметка, това е огромен скандал. Той не бива да бъде замитан, той трябва да бъде разплетен. Искаме оставки и искаме цялата истина. Както за Петрохан,
1: оставки
3: така
1: на
3: и
1: кого?
3: Тук.
1: Оставки
3: най-малкото
1: на,
3: на тези комисии, които очевидно имат тежки зависимости.
1: Трябва ли да се излезе с имената на хората, положили подписа,
3: да,
1: си?
3: Задължително. Тези документи трябва да се извадят. Иначе самия президент има огромен проблем.
1: Кой може да стои за цялата тази схема, ако допуснем, че става въпрос за схема?
3: Вижте, аз...
1: Един такъв човек, за да упражнява своята дейност, вероятно има протекция от някъде.
3: Абсолютно съм съгласен с тази теза и много бих се радвал. Много бих се радвал. Случая да се разплете, не само да се стигне до обвинение. Вижте, например, какво се случи с тези полицаи, които бяха ескортирали някакъв с някакво Порше, който беше убил човек. Случая беше разплетен, те са осъдени. Браво!
1: Ма винаги е на това ниво, това ми казвате.
3: Дайте да стигнем и по-нагоре. Да видим като как и защо. Вижте, аз няма да кажа нещо, което хората не го вярват. Аз също го вярвам, че тази търговия с наркотици, тези канали, бяха създадени още по комунистическо време. Всички много добре знаем, през 80-те години имаше достатъчно доказателства натрупани. Тези канали бяха създадени от Държавна сигурност. И бяха
1: ама
3: под...
1: тези канали още действат, защото и Кандев преди вас
3: виждаме,
1: казва Държавна сигурност,
3: господин
1: Държавна
3: Кандев
1: сигурност,
3: го казва. Ами ето това е. И какво прави новото правителство? Закрива комисията Държавна сигурност. Това, каква е тая борба с корупцията?
1: А Петрохан, това ли наблюдаваме? Битки в двата лагера, такива черни, кални и мръсни.
3: Знаете ли, аз съм като баща на деца съм невероятно шокиран от този Петрохан.
1: И разбрахме, че ДАНС има ли информация? И
3: да,
1: се
3: най-емоционално заявявам, че това е едно страхотно безобразие. Нещо повече, тези хора, за които очевидно имали информация, са били толерирани от държавата, финансирани по някакви проекти, политици са се снимали с тях. Това също трябва да бъде разплетено и трябва да се носи отговорност. Задължително. Това е много важна тема за нашите деца. Толкова много бе показано и казано, трябва да стигнем до края.
1: Трябва ли да има и тук политическа отговорност?
3: Задължително.
1: Пътя на парите, да се проследи.
3: Задължително.
1: Тези огромни финансови потоци. Но тук става въпрос за дарение от над 4 милиона лева.
3: Дори
1: столичният
3: е
1: кмет е дал 251 хиляди лева.
3: Трябва да се разчисти всичко. Трябва да се види кой какво е дал, какви са зависимостите, кой какво е направил. Трябва, за да излекуваме тази рана в обществото, трябва да изпием до дъното капката на истина. Трябва да разберем истината. Само така ще се излекуваме.
1: Започна ли тази борба с олигархията? Споменахте пресконференцията вчера срещу корупцията. Тук ставаше въпрос за много сериозни обвинения, свързани с политически лидери. Да, мантинелите.
3: Да.
1: Обществените поръчки, с които се купуват какво? Да. Яхти, самолети.
3: Да. Аз ще се радвам да се разплетат тия неща. Ще се радвам да се стигне до края. Самият аз съм нещастен от факта, че за Хемус се говореха за някакви чували с пари, какво ли не е там имало, докъде стигна цялото това разследване. Аз ще ви кажа, че лично аз като министър 2009 година получих доверието на хората, защото ние тогава също имахме антикорупционна кампания. Ние вярвахме, че тройната коалиция беше правила огромни безобразия. Като министър наредих проверки. Дал съм на прокуратурата над 40 сигнала с доказателства през 2009 година. Давам само един пример. Атриума на Министерство на регионалното развитие е модернизиран с три пъти повече пари, отколкото аз бях построил офисни сгради в бизнес парк. Тоест да го кажа в прав текст. Ремонта на атриума на Министерството на регионалното развитие, направен в периода 2006-2009 година, беше колкото три офисни сгради в бизнес парк София. Виждайки това тотално безобразие, какво ли не направих? Пуснах сигнали, експерти и така по 40 проекта. Познайте дали 15 години по-късно някой от тия хора, замесени тогава в тия дела, е стигнал до присъда.
1: Защо няма присъди? Всеки бивш регионален министър на вашето място, ето включително и вие, казва тук. Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и какво от това? Което какво значи? Че системно става въпрос вече за милиарди. Тук говорим за милиарди.
3: Лично аз вярвам, че както и днес имаше достатъчно
1: доказателство. Става въпрос наистина за политически лидери.
3: Вижте, за тези неща, нали, аз не мога да коментирам, защото не съм виждал доказателства. Но по случая с атриума на МРЖБ имаше колкото искате доказателства. И така 40 случаи, които бяха в ръцете ми като министър. За мен обяснението като обикновен гражданин, като човек, който мина през всичките тези неща, беше, че очевидно системата на правораздаване е потънала в зависимости и тя не може да бъде разчистена. И тя не произвежда тези резултати, които всички ние очакваме.
1: Ими то сега, нали, заявката е за и нов състав на Висшия съдебен съвет. Виждате, има номинации, нов главен прокурор едната година и всичко това да бъде изчистено от зависимости, но вие ми говорите за 2009 година. Че тогава имало зависимости, преди това също. Колко дълги са пипалата на тези зависимости?
3: А не си ли спомняте първият главен прокурор на България, който лично мен беше взривил с едно негово легендарно изречение «Оферирайте, оферирайте» или нещо подобно. Нали? Агент на ДС, между другото. Вижте, много е дълбока тази тема, изключително лиценеприятна. Новото правителство да бъде така добро и новия парламент да направят такъв висш съвен съвет, който да работи за доверието на гражданите, като подобрят институционалния капацитет и наистина по местата дойдат хора, които действат независимо и по съвест. Да, защото тая система е независима. Ние не можем по никакъв начин да я се бъркаме, но тя трябва да произвежда резултати, така че хората да кажат, браво, тук има справедливост. Аз съм живял в Германия дълги години. Там имаше огромен респект от тази система. И хората спазваха правилата, защото знаеха, че когато не се спазват, ти ще носиш отговорност. Тук в България какво повече трябва да стане? Колко на пешеходни пътеки деца бяха избити, колко престъпници са освободени дори и от държавния глава, помилвани. Какво още трябва да стане, за да се събудим и да намерим тая рецепта за справедливост? Новия Висш съдебен съвет очевидно е голяма част от формулата за успех. Дано да успеят. Аз лично ще наблюдавам внимателно дали няма да стане поредното яхване и ще наблюдавам всяка една от кандидатурите много внимателно, за да сме сигурни, че там хората действат
1: по съвест. То вече има много съмнения около кандидатурите.
3: За съжаление.
1: И поне и от Продължаваме промяната и Демократична България тук на вашето място споделят за такива съмнения. И на финала на нашия разговор, какво се случва в ГЕРБ? Какви процеси текат в ГЕРБ? Така отстрани, като наблюдавате, какво ви изглежда? Много хора, младежи напускат партията.
3: Знаете ли, ГЕРБ е една демократична партия, в която много се спекулира около Бойко Борисов като лидер и създател на партията. Аз го познавам много добре. Говорил съм си хиляди пъти с него и най-отговорно мога да кажа, че той е демократ по убеждение и добър човек по душа. Антикомунист. Дядо му беше убит от комунистите. Човек европеец, който искаше и все пак, нека да кажем, аз благодаря от все сърце на политическа партия ГЕРБ и на Росен Желязков като министър-председател на Република България, които постигнаха влизането на България в еврозоната. Това е едно историческо постижение. Благодаря ви. Въпросът от тук нататък е, че политическа партия ГЕРБ като втората най-голяма сила и най-голямата опозиционна сила трябва да намери себе си. Според мен трябва да се позиционира не неутрално, а като ясна опозиция. Трябва да води битката срещу реставрацията на ДС и България като 16-та република.
1: Ама то тече ли такъв процес?
3: Разбира се, че тече. Вижте какво се случва с ядрена централа ли, където аз не съм сигурен, че изобщо ще правим вече нещо с Уестингхаус, с Rheinmetall ли.
1: Ема там потънаха много пари.
3: Моля ви, попитайте какво се случи с Rheinmetall. Моля ви. Ще ви кажа според мен какво се случва.
1: Аз съм питала, но дайте да чуя вашия отговор.
3: Според мен най-стратегическия германски, но и европейски инвеститор на управляващите да кажа, че не Rheinmetall. Собствениците на Rheinmetall са норвежкият фонд, който е най-голямата кеш машина на света, BlackRock. Кого повече да посоча? Гоняйки Rheinmetall, вие гоните всякакви инвестиции от Запад и каните китайски и руски инвестиции. Може би от Куба и от Венецуела, от Северна Корея.
1: Май не са се отказали от Rheinmetall.
3: Rheinmetall чакат и няма да чакат още много дълго. Тази фабрика ще отиде вероятно в някои от балтийските държави. Дори няма да отиде и в Румъния. И тогава ще питаме като как така това правителство изгони една стратегическа инвестиция, за да даде на някакъв техен приятел.
1: Ама нали се биха, помните, по времето на Желязков и кабинета, и тогава президента Радев, кой ги е довел Rheinmetall? След това се оказва,
3: се
1: че тези разговори не са били водени, това, което излезе по медиите. Аз съм задавала тези въпроси. И сега всичко се е рестартирало
3: отново. В момента нищо
1: отново
3: не се прави. Rheinmetall са изгонени, сложени са на някъде да чакат и след 2-3 месеца това ще се отшуми, а някакъв друг близък до комунистите и социалистите олигарх ще прави фабрика за българ.
1: А можеше ли рентабилен да бъде този проект с Rheinmetall?
3: Вижте, тук не става въпрос дори и за това. Разбира се, че той е рентабилен. Създава работни места, изнасяте по целия свят. Искате ли да имате BMW в България? Не искате. Rheinmetall е по-добър от BMW Mercedes в това, което те правят. Най-важното във всичкото това е, че вие се позиционирате много ясно и ще го кажа в прав текст, защо това правителство гони Rheinmetall. Вие се позиционирате като българско правителство, което приветства инвестиция от НАТО за въоръжение на НАТО срещу една Русия, която днес е имперска сила, която води кръвопролитни войни в сърцето на Европа. Ето това правителство няма смелостта, защото по-скоро вероятно казват на руснаците, тук вижте сега, ние спряхме Rheinmetall, вижте колко сме смели. Това е национално предателство, да го кажа в правда.
1: На финал ще завършим със сигурността в Европа и предложението на фон дер Лайен, но преди това магистрали на концесия, добър вариант ли е Черно море на турски фирми? Как го разглеждате?
3: Знаете ли, с удоволствие приемам идеите за концесия на всякакви обекти в България, но съм дълбоко скептичен към това, което беше извадено като концепция за магистралите, поради съвсем друга причина. Една магистрала може да се концесионира единствено и само, има една вълшебна думичка и тя се казва банкабъл. Т.е. тази магистрала има достатъчно трафик по нея, така че да може инвеститорите да я финансират и да спечелят. Същевременно ние да забелязахме в Испания, в Румъния, в Сърбия, почти всички, то ги има магистралите, но те фалираха. Нека да го кажа в прав текст. Един тунел по Петрохан на концесия, това е смешно, да не кажа тъжно. Това е една лъжа спрямо хората, които живеят
1: Защо?
3: Там. Защото там никога не може да има трафик, който да възвърне инвестиция от милиард за един тунел, огромен, и според мене, знаеки, че на 50 км паралелно от него се строи скоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград, няма никаква икономическа логика, следователно няма да се случи. От сега е обречен на провал. Една магистрала Черно море, съжалявам да го кажа, винаги съм искал тя да се случи, но като концесия тя няма да се случи. Освен ако няма някакви уговорки с Ердоган, за които ние не знаем.
1: Заради Боташ, това ли ми казвате?
3: Там няма трафик през зимата.
1: Има трафик да има през лято. Символични такси, може ли да няма, казва
3: регионалният
1: министр.
3: Не. Стоп. Символичните такси са за магистралите, които вече ние построихме с европейски пари. Това каза министър-председателя. А за новите ще има такси. Но той няма да допусне за вече построените да са повече от символични. Друг е въпросът дали искат да продадат и някои от построените. Това също е възможно. Една Тракия може да бъде продадена. И правителството може да вземе много пари за това, защото има трафик.
1: Чакайте, колко пъти да платим за една магистрала?
3: Не става въпрос да платим. Този път ще получим пари. Ние можем да продадем Тракия и да получим пари за това, и то много.
1: Но имам пред, когато минаваме по Тракия и плащаме таксата, това имах предвид, господин
3: президент. Вижте, тези такси, които се плащат по Тракия, дори да не се увеличат, те могат да донесат много пари, на което и да било правителство. Много пари. Просто тази магистрала, без да се увеличат таксите, има огромен приход. Огромен трафик. Същото е Струма. Това направиха държави като Германия, като Англия, като Съединените щати, като Израел. Това искам да кажа. Магистрали, по които има трафик, се продават на инвеститорите, които с удоволствие влагат парите си, без да се дигат таксите. И с тези пари се строят други магистрали, за да се разработят българските региони. Това ми се струва като по-умна идея, без да се дигат никакви тарифи на никой.
1: Ще питам Иван Шишков, идната седмица ще бъде тук на вашето място, и на финала една дума за това как да изглежда новата сигурност на Европа и предложението на Урсула фон дер Лайен. Не всички го разбраха това предложение.
3: Сигурността на Европа е преди всичко НАТО. Надяваме се много Съединените щати
1: след междинните избори. Сигурността на Черно море, ако щете също.
3: Да се върнат. Слава Богу, още по мое време ние работихме за това да има стратегия на НАТО за Черно море. Обявихме много ясно Русия за враг и се подготвихме за руска атака, но още не сме там, където трябва да бъдем. Но извън това трябва да си даваме сметка, че в Европейския съюз, ако се окаже, че трендът дългосрочно е Америка да се самоизолира в своята битка срещу Китай и в своята си американска територия и визия, Европа трябва да има по-добра координация, което означава, че сигурно ще има европейско ръководство на НАТО и същевременно ще има по-добра координация между европейските армии. Тоест, да кажа в прав текст, Европа няма да създава допълнителни армии, но ще се създаде по-добра координация между армиите, които са членки на Европейския.
1: Това отдавна го очакам и не се случва. Благодаря ви за този разговор. До нови срещи. Росен Плевнелиев, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дърмсизов.
0: Предстои ни един час, в който ще ви представим много интересни теми и гости.
1: Останете с нас, а вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Преди 15 септември, как да подготвим децата за адаптация към училище, а малките към дисциплината и режима в детската градина. В новата рубрика излизали ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, гост доктор Анна Йорданова.
0: Предстои много малки деца да тръгнат на ясла и детска градина, а на 15 септември пък около 10 000 малчугани ще прекрачат за първи път прага на класните си стаи.
1: За адаптацията на децата и каква е ролята на родителите ще говорим сега с Мила Томова-Просийска, която е експерт по ранно детско развитие. Здравейте и добре дошли!
4: Здравейте! Много се радвам отново да съм ваш гост.
1: Да поговорим първо за децата, които от детската градина вече се вълнуват, буквално няколко дни остават и за първи път ще прекрачат прага на класната стая. Там какви са вълненията? Има ли проблем с адаптацията? До сега си играл в детската градина, а от 15 септември вече ще имаш отговорности да ходиш на училище, да пишеш домашни. Тази адаптация как се случва?
4: Ами, за някои деца действително си е голям шок. Особено ако до сега малко са им спестявани тези отговорности в къщи. Познавам семейства, които все още им носят раниците, други обличат, нещо, че са вече на 6-7 годишна възраст, връзват им обувките, а те са напълно способни сами да правят тези неща. И за да не изпаднат в някакъв шок, че изведнъж трябва всичко това да го правят сами, или пък, че трябва да стоят мирно и кротко 40 минути на чина, а в същото време на масата за обяд не могат 10 минути без екрана да се нахранят. Това, да, голям шок би било, ако не се работи целенасочено в тази.
0: Какво трябва да направят родителите, за да създадат тази адаптация? Тоест, по-плавно да преминава този процес, когато децата от голямата лятна ваканция трябва да отидат или на ясла и детска градина, или вече да прекрачат прага на училище?
4: Ами, две различни посоки са. За учениците, това, което препоръчваме, не само да гледат дали могат да бъдат до 10 в прав и обратен ред, което го изисква МОН, ами дали имат социално-емоционалната готовност. Тоест, на детската площадка, как се справят в конфликтна ситуация? Дали скачат да се бутат и удрят, или пък плачат и чакат някой да ги спаси? Или могат да си кажат, не ми е приятно, моля те спри, сега е мой ред, не е честно, да опитаме така. Или също това за екраните. Ако много често им дават да се успокояват с телефона, или пък винаги, когато им е скучно, веднага получават бързо забавление, то много ще им е трудно да се концентрират в час. И това е малко мечешка услуга, която им прави. Може да ни е по-мирно на главата, обаче всъщност това в средносрочен и дългосрочен план много би ги затруднило в училище.
1: Можем ли да кажем кой има най-голямата отговорност? Дали са родителите или учителите, или в детската градина педагозите, които се прекарват през целия ден? Кой трябва да изгради тези навици, за да знае децата? Ако са в детската градина, там са едни правила. Ако са в училище, вече има други правила.
4: Започва се от вкъщи. Ако детенцето вкъщи е свикнало, че колкото по-силно плаче, толкова по-добър ще е резултата на края.
1: И по-бързо.
4: И по-бързо ще стане на неговата. То и най-добрият педагог на света ще изпитва големи затруднения, просто защото детето знае, че може по другия начин. И вкъщи не му се дава тази обратна връзка, която е от реалния живот, където си има граници и правила. Децата, които пък тръгват на детска градина и ясла, често пъти от така мой опит от вече стотици деца, които са ми минали през ръцете, тези, които много им е трудно да се адаптират, са такива, които не са били оставени на баба, дядо, дори на таткото за по няколко часа, няколко дена. и изведнъж са хвърлени в дълбокото да свикват с хора, които дори мама и тати не познават добре, а в същото време мама не е била спокойна да ги остави на най-близките им хора. И когато мама се отпусне и се довери, че и друг възрастен ще се справи, може би не е толкова перфектно, колкото нея в главата си, но все пак достатъчно добре, то и детенцето в даден момент свиква, че може да се довери и на други възрастни. И другия мит и очакване на родителите е, че щом плаче, значи е вече травмирано и адаптацията не върви добре. Напротив, децата, пък и възрастните, ние използваме плача, за да изкараме напрежението от себе си. И това, че детенцето плаче на вратата, не означава, че има някакъв проблем задължително. А е важно колко бързо ще се успокои след това. Така че е добре да държите тясна връзка с учителите.
0: А как да приемаме наистина, когато детето се разплаче преди да тръгне, дали ще е на детска градина, ясла или училище, без значение, ако то плаче наистина, да разберем, че това не е проблем или че е просто нежелание да ходи на съответно на детска градина или на училище, и кога да разберем, че тук става въпрос вече за някакъв проблем и самото дете изпитва дискомфорт, не иска да ходи на детска градина или на училище, и тук вече трябва да се обърнем към специалист като вас.
4: Ще се фокусирам основно върху детската градина и яслата, защото там децата обикновено за първи път се сблъскват с тази раздяла и действително плача сутрин, когато е ежедневен, обикновено се дължи на това. Важните белези, които родителите да следят, е колко бързо детенцето се успокоява, дали вече вътре прекарва пълноценно времето си или продължава да е тревожно, крехко, и това продължава, имам предвид, повече от месец. Обикновено това е така златната среда за адаптацията, между 2 седмици и 3 месеца включително.
0: Ако след 1 месец продължава да плаче детето, когато трябва да тръгне на детска градина, това означава, че вече има проблем, така ли? Може да е някакъв сигнал, така да кажем.
4: По-скоро, ако не се успокоява и вътре в градината, ако вечерно време също плаче, буди се на нощни терори има, или пък храненето му стане, се развали, или пък ходенето до тоалетна. Това са вече физиологичните маркери, които трябва да се следят. Ако те започнат да под някаква форма да се разклащат, незадължително се е случило нещо в детската градина или в детската ясла, но е знак, че на детето му е трудно да все още да преживее тази раздяла с мама и тати. И в такива моменти е изключително важно да се говори без сочене с пръст, ами с наблюдение. Ние вкъщи наблюдаваме това. Вие в градината имате ли такива наблюдения, как се държи там? И да се търсят действително начините, по които на детето да се помогне. Не е кой е виновен за това.

0: Дина, интересното е, че някои деца още първите дни идват, еуфория, щастливи и всичко наред. Втория ден идват пак щастливи и на третия ден почват вече да осъзнават, че това май ще е всеки ден.
1: Като работно време.
0: Като работно време, да. И вече почват да стават малко по-тревожни, така да им залипсва малко вкъщи. Така че това си е естествения ход, така малко на приливи и на отливи. Докато вече в училище, тук вече е въпрос на навици, които трябва да се изградят.
1: Как да премине подготовката, изнесе, че е прекъсна, да. Защото трябва ли родителя да обяснява по-утрано, ако ще е първи клас детето, още в последната група в детската градина, да му се обяснява. Ти сега си последна група, до година отиваш в училище, там ще имаш отговорности, ще трябва да става, вече си голям. Това помага ли?
0: Помага със сигурност, но само на приказки хубост не става, нали? Добре, тези, част от тези отговорности могат още преди училище да се поемат. Като например това детето сутрин да си оправя леглото, ако щете, още на 3-4 годишна възраст могат да почват да го правят. Да се преоблича само като стане сутрин, това също още от 2 годишна възраст може да го започнете и то постепенно вече на 3, на 4. Моя 4 годишен син не излиза от стаята си, ако не е преоблечен или го връщаме, нали, за да му напомня, но той самия даже иска да ни изненада с това, че е облечен. И това не е защото така се е родила, защото ние целенасочено сме работили върху това да се случи и е имал много така агония в изчакването на обуването на чорапа от 15 минути, обаче когато това сме го изчаквали на 2 години, сега на 4 въобще не ни е ангажимент, така да се каже. И той се чувства уверен, сигурен, че си носи сам раницата, че включително ние така живеем в един квартал, в който е сравнително безопасно да кара. Пускаме го с колелото, някой път да обикаля самичък така и се връща, разбира се. Да се дават малко повече отговорности на децата, съответстващи на техните, разбира се, умения, а не изведнъж до сега. Дори има родители, които от прекомерна грижа или пък обич, или са имали проблеми с храненето дълго време и все още на 4-5 годишна възраст ги хранят в устата. И как обаче на 7 години това дете изведнъж да очакваме да си помни домашните, да ги пише, пък да слуша, пък да изпълнява, то не е подготвено.
2: Тук е много важен въпрос и за това, което в момента коментирате. Какви са грешките, които най-често родителите допускат в този процес на адаптация, който трябва да мине много плавно, когато децата вече преминават от ежедневието си, в което по цял ден са игри, трябва да се върнат, да отидат или в детска градина, или да отидат в училище, където отговорностите стават много повече за тях и те трябва да изпълняват някакви неща и затова трябва да има правила.
0: Да, едно, първо ще започна с това, че и аз съм майка. И аз две момчета съм си изпратила преди това на ясла. Сега за щастие те си в моята детска градина, така че поне това ми е спокойно, но дори аз с целия си опит, с толкова много деца, на първия им учебен ден на яслата и на двамата аз си поплаках. При все, че знаех, че екипа е страхотен и съм ги подготвила и знам, че се справят, но особено майките и бащите също, но при нас е, така бих казала, по-силно веднага след майчинството, това чувство на вина, което ни залива с това, че ние сякаш си изоставяме децата все едно. И
2: той изобщо не е така.
0: Той изобщо не е така, но това е ирационално. И още повече пък самите дечица се чувстват и те малко все едно изоставени. И ние почваме да си задаваме въпроса. Сега аз що за родител съм? Карам го така да страда. Пък, ама това сигурно е по-добре за него. И се надяваме то да не страда много. Идва обаче първия ден, то се разплаква и си казвам, ето на, аз го травмира. Първо бих посъветвала малко повече доверие върху детенцето да дадем. В крайна сметка, когато човек се изправи пред трудна ситуация и я преодолее, това помага ли му или го дърпа назад? Помага му да израсте и в дечитата, които са добре адаптирани в ясла.

0: детска градина, след това много по-уверено тръгват и в първи клас и много по-така лесно тръгват към други предизвикателства, защото изведнъж са разбрали, че могат и без мама, без да се държат за полата и че могат да са много по-самостоятелни. Често пъти в детската градина им се разрешава повече неща, отколкото вкъщи да рисуват с бои, с вода да играят, да в калта да пипат. И че всъщност там не е чак толкова неприятно и страшно. И често пъти наши родители, които са цяло лято по почивки, споделят, че децата им нямат търпение да се върнат на градина и самите родители дори.
1: Това ще да кажа, родителите също така.
0: Да, така че това към по-вече по-младите родители да видят и опита на по-опитните, че в даден момент децата няма да имат търпение да тръгнат и вие също няма да имате търпение те да си отидат в своята приятелска среда.
1: Колко важно е и за социализацията да се посещава ясла, детска градина, училището е ясно, защото има и родители, които казват, аз предпочитам майка ми или свекървата, тъщата да гледат детето, няма да го пускаме на детска градина, например. Нали, сега в София има проблеми и понякога няма възможност да се запише на детска градина, но ако е съзнателен избор, това от какво се прави? Искам да имам контрола, че някой близък ще се грижи и няма да е с още 20 деца в една стая и не познавам педагога.
0: От една страна да, а от друга страна е детска травма. Често пъти тези родители казват, о, аз имах много тежко, преживях детската градина, не искам това за моето дете. Или пък, ако понякога е свързано с боледуване много често или пък лош опит и още на първата седмица детето е плакало малко повече и те са го прибрали.
2: Това не пречи ли обаче на процеса на социализация на децата, защото на по-късен етап, ако вече детето, както Виктор казва, си остава вкъщи, има кой да го гледа, да приемем, че има кой да го гледа от роднините и си остава вкъщи, всички тези занимания, които са с неговите връзници в детската ясла и в детската градина, означава, че то по някакъв начин може и да изпитва някакви затруднения след това, дори и в училище, когато отиде. Процеса на социализация тук не се ли губи?
0: Честно казано, има такъв момент, да. И децата, които посещават детска градина, детска ясла, те свикват на навици, на рутина, на правила също. И това всъщност ги подготвя за училище, защото вече, да, не са чак толкова стриктни, но знаят, че в група се прави това и това. И вече чисто биологично, от етапи на развитие, на 2-2 и половина децата навлизат в така наречения чувствителен период на социалните умения. Тоест те вече купнеят да се социализират с други деца. И ако сравним житейски опит на едно дете, което е било основно сред възрастни, и едно дете, което постоянно трябва да навигира между това, да се разбира кой на какво ще играе, кой ще определя играта, как ще си разменяме играчките, как ще си изчакваме реда, то житейският му опит в социален план ще е много по-голям на детето, което посещава детско заведение. Но пак много често наблюдавам родители, които във къщи преобладава пускането на телевизия, на филмчета с много битки, екшен герой, супергерой, на момчетата основно мечове с пушки, на такива по-агресивни игри, вместо да се наблегне на повече занимания с ръцете, пъзели, конструктори, пясък, ако щете, рисуване. И тази хаотична енергия малко започва да пречи и на социализацията. Екраното време пък чисто научно е доказано, че пречи на мозъка да се концентрира за по-дълго време. Нещо, което е задължително умение за училище, да не говорим за живота. И в първите 7 години мозъка прави огромен скок физически в своя растеж. Близо 80% от него се развива в тази възраст и той се адаптира и се приучва на средата, в която живее. И ако той живее в среда на твърде бързи стимули, които все още не е способно да понесе, а то си има маркери, колко и какво екранно време е препоръчително за всяка една възраст, то след това свиква на това нещо и ако щеш пистолет да им опреш главата, те наистина не могат да се концентрират и учителя челна стойка да направи, няма как да им привлече вниманието, защото не може да се конкурира.
2: Още от най-малките.
0: Още от най-малките. И ако бих направила една промяна в училище, то това е да се забранят телефоните.
1: Ти защо? Сега са тръгнали към тази промяна почти на 100%. Към финал на нашия разговор, за да завършим и позитивно, кои са тези сигнали, които показват, че на детето му харесва и му е добре, било то в детската градина или в училище. Ако постоянно ни разказва, споделя с приятелите или ако дори най-елементарното искам да имам обувките като на моя приятел от детската градина, например. Кои са тези хубавите сигнали, че наистина се адаптират добре децата?
0: Хубавите сигнали са първо, че се успокоило бързо. Вече разбрахме, че плаче е нормален. Да, ако спре да плаче, ще е супер, но пак има си деца, които цяла година може така да си попримрънкват.
1: Те може да плаче, че ги взимат от детската градина и си отиват вкъщи.
0: И това се случва. Наистина не е мит и това се случва. Това е един хубав знак също. Ако започнат да разказват, да искат да си канят приятелчета, да искат след градина да излязат в, на площадката със своите приятели. Ако вечер са спокойни сравнително, макар че наблюдаваме и един друг феномен. Децата са образец за поведение в детската градина, а вкъщи са като дяволчета, тотална свобода или по-скоро те цялото това напрежение и стягане така да се държат на положение. Изведнъж си отпускат края вкъщи, но това пак е по-скоро добър знак, че могат да ви се доверят, да си покажат себе си и да си изкарат това така натрупано и от работа, както и ние вкъщи някои пъти имаме нужда да разпуснем. Но ако трябва да запомнят родителите 2-3 неща за това как да помогнат на децата си в първите дни в ясла, детска градина, то на първо време да се доверят на баба, дядо или таткото да прекарва самостоятелно време с детето, няколко часа на ден и няколко дена подред. И също да намалят екранното време или изцяло да го премахнат, защото особено ако по време на хранене или приспиване, защото в градината няма как да си има своя екранче за тези неща, да му помогнат да е максимално самостоятелно, защото особено в детската градина там няма кой да ги храни в устата. Може да помагат, но пак. И да си стискат зъби за страховете си и тревогите си, да не ги показват пред децата. Може да си поплачат отвънка, после, както аз направих първите дни, но пред детето си лъчезарен, усмихнат и показваш доверие в учителите, а не абе тая
1: госпожа.
0: Нали?
2: Да, повече доверие и в децата, и в учителите. Да. И разбира се, да им покажем на децата, че е хубаво в детската ясла, в градината, там ще бъдат със своите връстници и предстои един хубав период от живота им.
0: Да, но пак да се внимава да не изглежда детската градина като увеселителен парк. Да. Че само игри, забавления, може да си направят ритуалче за чао. Нещо тяхно да си е, да се гушнат, да, но не да им обещава, че там ще е само цветя и рози, а да им помагат с ролеви игри, да ги водят на детски площадки, да видят в контролирана среда децата им как реагират на конфликти. И това е начинът да им се помогне, те да се чувстват уверени в новата страна.
2: Много благодарим за всички съвети. Да, полезни съвети. Надявам се, че сме били полезни и на всички наши зрители и те първа на родителите, които ще изпращат децата си на ясла, на детска градина, на училище, буквално на прага на учебната година. Благодарим ви.
1: Много ви благодарим. А България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. България сутрин в неделя следва.
4: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
1: Вие гледате рубриката «Излиза ли ни сметката?» и както виждате, аз съм с раница, готов за първият учебен ден. Както се ориентирате и по рубриката, ще правим сметки. Сметката трябва да бъде много прецизно направена, за да може всичко, което сложим в раницата, да бъде точно и не когато отидем да плащаме, да се чудим защо не ни излезе сметката. Затова за първи гост избрах Рени Миткова, с която ще говорим как да ни излезе сметката. Тя е финансов експерт. Здравейте и добре дошли.
5: Здравейте, добре заварили.
1: Слагам аз раницата на земята тук
5: много
1: до нас.
5: Много е голяма тази раница, според мен много скъпо ще излезе.
1: Така ли?
5: Да.
1: Започваме от раницата тогава. Как да се ориентираме, каква раница ще ни трябва и какви са ценовите диапазони?
5: Ами аз бих започнала от, деца казва, от по-началото. Примерно, когато наближи 15 септември, нали, уикенда преди него е някакъв пълен хаос във всички молове. Всички родители се впускаме и се започва едно невероятно пазаруване. Защо в последния момент? Обикновено списъка от училище са ни го дали още юни месец.
1: Нали, той стои някъде в шкафовете.
5: В много от училищата седи някъде. И връщаме се ние от почивка и започва някакъв страшен стрес. Нали, първо имаме да плащаме сметки от почивка. После детето трябва да тръгне на училище. И в последния момент какво се случва? Тръгваме, започваме хаотично да пазаруваме и харчаме много повече пари, отколкото е необходимо. Затова нещото, което аз предлагам, е подготовка. Значи, винаги, когато е в последния момент, е свързано с повече стрес, повече стрес, повече пари. Когато се подготви малко по-добре, какво значи? 15 септември обикновено е едно национално природно бедствие. Но то винаги идва всяка година на 15 септември. Не е някаква изненада.
1: Няма да ни изненада, няма да се промени
5: точно
1: датата.
5: Така. Така че, ако ние знаем, имам дете, което подготвям за училище, мога това още в началото на годината да го планирам в семейния бюджет. И примерно си кажем, миналата година ми цялата олилия ми струва 1000 евро. Нали, вече мислиме в евро. Сега тази година, въпреки инфлацията, нека да заложа пак 1000 и да видя как ще ми излезе сметката.
1: Това кога го правим? Януари
5: това,
1: месец ли?
5: Това в идеалния случай го правим януари месец. Или ако сме се сетили по-късно, март, април. И така, имаме едни 5-6 месеца, в които да разпределиме този бюджет, за да не ни притиснат сметките точно около 15 септември.
1: Така, пишем тук първи учебен ден.
5: Първи учебен ден, няколко месеца по-рано е добре да започнем да планираме така мисията да тръгнем на училище.
1: Така, и първо каза планиране.
5: Точно така. Всяко семейство си знае възможностите, може би помни какво е похарчило за миналата година и може да... Така, да сложи един бюджет. За началото на годината имам възможност да сложа хикс пари, за да подготвя детето. Оттам нататък можем да погледнем вкъщи какво ни е останало от миналата година. Например, не е необходимо да купуваме раница всяка година.
1: Добре, дай да погледнем, Рени. Аз имам тук в раницата някакви неща съм подготвил. Ето, примерно, останало ни е тетрадка. Имаме тетрадка.
5: Така.
1: Имам тук, останали са ми и
5: обикновено, моливи. Да. Обикновено имаме списък от училище. Слава Богу, за мисля, че до 7-ми клас поне учебниците на децата са безплатни. Но оттам нататък всичките останали пособия. Тетрадки, етикетчета, моливчета, химикалки, несесери. Да направим един разбор на шкафчето на детето, какво ни е останало от миналата година. Много често имаме поне част от пособията, които могат да се използват. Една такава раница е доста здрава. Ако на детето му е мръзнало, може да си я нарисува, някак си да налепиме някакви етикетчета, нещо. И да не купуваме, защото раницата обикновено е едно от най-скъпите неща.
1: Понеже ние ще правим изчисления и ни трябват сметки, давай, Рени, пиши, примерно, раница трябва да купим. Колко горе-долу? Между 50 и 100 евро видях струва една раница.
5: Между 50 и 100 евро,
1: точно
5: така. Добре, давай,
1: пишем, примерно, раница. Където прецениш, а така, раница, колко ако искаш, 50 евро да се смята по-лесно.
5: А,
1: после ще сметнем колко
5: да
1: би ни излязло.
5: 50-100, вече в зависимост
1: добре.
5: Какво ще прецени. Сега, учебни помагала, тук имам предвид гумички, химикалчета,
1: така,
5: моливчета.
1: Пособията.
5: И пособията. Колко да сложим?
1: Аз ви гледах между 13 и 20 евро, зависимост несесера дали е пълен или пък
5: точно
1: е само
5: така
1: несесерче, което ще напълним ние с химикали. Mm-hmm. Ако искаш пълен
5: но
1: несесер,
5: тук можем
1: колко
5: да имаме, освен ако нямаме първолак, нали, твърде вероятно да имаме несесер, който може да се ползва от миналата година.
1: Дай с първолак да тръгнем, ако искаш, така
5: учебни
1: че нямаме
5: пособия
1: нищо. Така, учебни пособия нямаме нищо.
5: Хайде да сложим едни 20 евро.
1: Така, не предвидливо дадох ти да пишеш, защото пишеш по-красиво и да е по-разбираемо за нашите зрители. Така,
5: добре.
1: А трябват ни съответно какво още? Дрехи?
5: Така, учебните пособия, ако сме ги свършили, да, дрехи, обувки за детето. Обикновено...
1: Но преди това се сещам, тетрадка аз имах, но ни трябват и тетрадки, нали
5: точно
1: така?
5: Точно така.
1: А
5: тетрадки,
1: една тетрадка
5: сигурност...
1: струва поне евро 2, само една тетрадка.
5: Тетрадки... Сега, има нещо също много важно, което като родители да имаме предвид. Кое ще ни е абсолютно необходимо на 15 септември?
1: Така.
5: Защото може да не купиме 25 тетрадки за цялата година, може да купиме 5 тетрадки на детето, за да свършим работа. И оттам нататък да купуваме в рамките на годината, да гледаме за промоции и така нататък.
1: Това ли е честата грешка? Казваме, ето сега трябва да купя, сигурно ще му трябват 20 тетрадки, да имам да се запася и накрая 20 тетрадки стоят в шкафа и той е използвал
5: много
1: 6.
5: Много често, да, защото родителите си пестиме времето, нали, което времето ни е изключително ценно и си казваме, хайде да го купим. Но едно е да го купиме още юли или август месец. Ако сравним цените в книжарниците и по моловете, август месец цените са доста по-поносими, отколкото в началото на учебната година. И имаме винаги тези back to school кампании, с извинения за английски език, но обикновено така търговците се възползват от това, че ние купуваме в последния момент. Така че, ако сме се сетили в последния момент, можем просто да си направим сметка какво ни трябва обязателно в рамките на септември, за да е подготвено детето. Оттам нататък да си подготвим списъка и октомври или ноември да напазаруваме вече на по-добри цени, на по-спокойно. Защото голяма част от тези неща ние можем да поръчаме.
1: Правим ли си тази сметка наистина, че голяма част от нещата не са ни необходими още на 15 септември? И да довършим тук за тетрадката.
5: Тетрадки.
1: Колко? Ако сложим 5-6 тетрадки, по една тетрадка колко? 2 евро или...
5: Да сложим едни, хайде, 15
1: евро,
5: да има,
1: за тетрадки,
5: да има,
1: да има
5: детето тетрадки. Тук казахме, сложихме моливчетата. Така, оттам нататък казахме, учебниците поне за
1: до
5: определена
1: възраст да
5: са подсигурени. Какво ще ни трябва? Обикновено на детето му искат едни маратонки да играе физическо или чисти маратонки. Тоест, трябват ни едни 2 чифта маратонки.
1: Така.
5: Примерно, за да е подготвено. Нов комплект дрехи. Тук, ако имаме братче, сестриче, ако имаме други близки, от които можем да вземем назаем, много рядко го правим, особено хората, които имат по едно дете. Нали, някак си аз не мога да си позволя да купя дрехи на детето. Но дрехи и обувки със сигурност е едно голямо перо.
1: Дрехи и не е задължително плюс... само на 15-ти да го купим, нали така?
5: Точно така. Можем да купим сега един кат, трудно, особено за малко дете, но деца казва няколко ката, които са подходящи за сезона, да си ги купим септември месец. Но ми е трудно тук, не знам каква сума да стана, да сложа някои пазарува.
1: То има маркови, немаркови, на промоция.
5: Точно така.
1: Колко да сложим? 80-90 евро, дали ще ни оправят? Или не, ако е,
5: 80-90 евро само
1: няма
5: за маратонките.
1: Да.
5: Според мене, ако сложим и ни, може би 200-250 евро.
1: Добре, ако искаш 200 да сложим.
5: 200,
1: за
5: да... да.
1: 200 евро, дрехи плюс обувки.
5: Дрехи плюс обувки.
1: И тук обаче униформа. Все пак някои училища имат и униформи.
5: Точно така, да.
1: Трябва да имаш 2 блузи, примерно, и 2 свитчера от униформата. Ние гледахме с продуцентите между 15 и 20 евро. 15 евро е блузата, 20 свитчера, 2 свитчера 40 и още 20 към 60 евро, 70 да сложим униформа.
5: Униформа, добре.
1: Другото, така, което се сещам, боички за рисуване, моливите, които казах. Има ли как да не се увличаме в прекалено много неща, да са специално 20 цвята боички? Защото някой ще каже, ама детето му трябват 6 основни. Защо трябва да са с всичките цветове и допълнителни нюанси?
5: Аз бих казала, че, Виктор, те са ни тук в учебните пособия.
1: А защото... ще не са ли 20 евро за всички тези?
5: Тези хубави несесери, които са обикновено пълни, окей, ако искаш да сложим тук и ни 30 евро.
1: Можем, да.
5: За да купим един хубав голям несесер, където ще има всичко за детето. Така, оттам нататъка е добре да предвидим, че освен тази подготовка, ние имаме занимания за детето. Нали? Защото никой не приключва работа, за съжаление, в 12:30
1: и отива да си вземе детето.
5: Да си вземе детето, малко го имаме този лукс. Имаме допълнителни занимания. Футбол, танци, рисуване, математика и така нататък. Имаме училищни екскурзии, имаме пари, които около се събира за тържества и така нататък. Тоест, има също един невидим бюджет, който ние родителите често се изненадваме. Отиваме на първата родителска среща и казваме класната веднага. Още на входа ми взе 100 евро за цялата година. Така че е добре да...
1: Си добави ни перо, да допълнителни разходи.
5: Допълнителни разходи, защото те ще текат всеки месец. Най-вероятно всеки месец ще искаме детето да ходи на някакъв спорт, на някакво допълнително занимание. И е хубаво да си отделиме. Тук бих казала, не знам, може би едни 100 евро биха покрили...
1: На първо някакъв, време, първия
5: първо
1: срок,
5: време,
1: поне. Добре, 100
5: да,
1: евро.
5: На месец.
1: Сега, това,
5: значи,
1: което правим с теб...
5: Значи, тук занимания.
1: С теб, Рени, това е много хубаво. Правим списък. Колко важно е родителите да си направят този списък предварително в къщи или влизаме сега с детето и започваме. Избирай сега тетрадка с този анимационен герой, с този анимационен герой, бутаме ние една тежка количка, то слага, ама тази раница
5: да,
1: с колелца. Унази раница пък е с по-красива картинка, искам нея. Как да се справим, за да не сме в тази бедствена ситуация в магазина?
5: Да, много е хубаво преди това първо да имаме списък. Аз препоръчвам винаги, като влезем в магазин, да имаме списък, защото това предпазва и нас от импулсивни покупки и детето. И как го правим това нещо? Вкъщи, преди да тръгнем на пазар, сядаме с детето и си говорим. Отиваме на пазар. Ти какво би искал най-много? Или имаме хикс пари. Кои са ти, примерно, това, което питам аз моите деца? Кои са ти трите най-важни неща, които искаш непременно да купим? Ако иска маркови маратонки, добре. Обаче тогава няма да са тетрадките с герои или раницата с герои. Тоест, преговаряме ги всички тези неща вкъщи. Нали? Може да се посърдим, може да поплачиме, но деца казва, този процес сме го минали.
1: Не имаме, пред хората в магазина.
5: Имаме някаква, да, имаме някаква договор. Оттам нататък не е застраховка, че няма да стане панаир на касата и детето няма да каже искам го това, но е много по-добре да кажем да, виж, ние говорихме, подготвихме се, това са парите. Ако това го искаш, тогава виж от кое друго да се откажеме. И нещо много важно, за което ние рядко си даваме сметка като родители, че ние сме ролевия модел. Когато детето види, че ние подхождаме към това подготвени, спокойни, че правим избори, защото всъщност парите ни дават възможност да избираме. Много рядко са хората, които могат да влязат в магазина и всичко да си купят. Обикновено ние имаме определена сума пари, която искаме да похарчим.
1: Казваш ролеви модел, Рени.
5: Правим избор.
1: Трябва ли тогава да кажем на детето, виж какво, ако купим всичко от списъка, няма да имам пари да ти купя, примерно, блузата от униформата. Казваме ли му, няма да имам пари. Не мога да си го позволя, за да му вменим, че това е нещо много скъпо, нещо лошо, непосилно за семейния бюджет.
5: Честно да ти кажа, и аз на времето много използвах този израз. Нямаме пари. Аз така съм, нали, така съм израснала. Нямаме пари. Освен така да възпитаме детето в някакъв менталитет на оскъдица и то дори да стане милионер, все да мисли, че няма достатъчно, друго няма да постигнем. Много е трудно за нас, родителите, да застанем и честно да кажем на децата си какви са нашите възможности, но това е по-добри избор да му кажем. Виж, сега сме тръгнали с 500 евро, примерно, на пазар. Това са ни възможностите, това са парите, които сме отделили. Ако искаш да пазаруваме за 1000 евро, примерно, не можем да те пуснем на екскурзия. Или за нова година ще се седим в къщи, няма да отидем да празнуваме с приятели. Или Това, за което е най-важно да научим, е наистина детето да прави, да прави избор спрямо приоритетите си. Да го запитаме кое му е най-важно. Може да му е най-важна раница с герои, маратонки, еди каква си
1: да
5: марка.
1: Да си подрежда приоритетите.
5: Точно така. По този начин то не знае, че парите са един ценен ресурс, който ние харчиме само там, където ни дава, как да кажа, най-голямо удоволствие от живота. Ако на едно дете му е много важно да има несесеч, а на друго му е много важно да има раница, нека да ги има. Нали? Нашите нужди и желания не са еднакви. Но по-скоро, вместо да казваме нямам пари, да кажем хайде да изберем. Или ако искаш нещо, което ни е извън бюджета, Как можеш да го имаш? Има ли възможност да изкараш някакви пари? Има ли възможност да спестиш? Нали, обикновено децата ни издържат в един буркан пари от дядо, баба, лели, чичо.
1: Имат си касичка.
5: Да, които се чудат също как да оползотворят по най-добрия начин.
1: Можем ли да вкараме децата по някакъв начин в този процес и да им кажем, ето сега сме в едно ново време, започнете, търсете. Искам да ми намерите 10 раници, да изберем коя от тях е на промоция най-евтина. Да ги вкараме в процеса на пазаруване. На тях ще ме по-интересно, да. А ще им дадем първият финансов урок. Как да определят парите.
5: Абсолютно, да. Особено когато децата са ни малко по-големи, да кажем вече 10-11, спокойно можем да дадем списъка и да кажем, примерно ето 3 неща. Искаш ли да прегледаш офертите и да видиш къде най-изгодно можем да го купим. Сега, тук е много важно да не изпаднем в другата крайност, т.е. да купиме най-евтините неща. По-скоро искаме да научим детето, че едно и също нещо може да струва различно на различните места и то е добре да избира и да преценя. Но да, ловци на оферти ние на нас любимо занимание и нещо, което аз предлагам и на родителите е да мотивират допълнително детето. Ако намери примерно раницата с 20 евро по-евтино, 10 евро можем да дадем на него като бонус, като мотивация, 10 евро да спестиме от семейния бюджет. Така че е един много добър момент да включиме детето в цялата подготовка.
1: Смятаме финално, тук ако сложим колко 100 евро, 100, 300, 400, 515 евро ни излиза сметката така. Сега, тук обаче да извадим 153 евро горе-долу е подкрепата от държавата, но тя е на 2 транша.
5: Сега, това е много важно да го кажем за деца, които са от 1 до 4 клас включително и децата, които са 8 клас. Държавата дава една безвъзмездна помощ, която е малко под 154 евро, която не зависи от дохода и от статуса на семейството. Кандидатства се до 15 октомври, може онлайн да се кандидатства и парите се пускат на 2 транша, т.е. около 70-75 евро.
1: Горе-долу за раницата, учебните пособия и тетрадката ще стигне, ако така смятаме.
5: Така че е добре да се заинтересуваме и gav.bg. Можем да проверим как да кандидатстваме. Дет се казва да не ги оставаме тези пари, защото ни се полагат.
1: Значи приблизително 500 евро ще ни оправяте за първият учебен ден.
5: Така.
1: На финала, Рейни, твоите 3 златни правила и 3 съвета към родителите, които ще трябва да пазаруват, дори за следващата година или които им предстои да имат първокласник, какво да спазват винаги? Списъка ли е на първо място?
5: Ами аз бих предложила първо да планираме. Да се сетиме малко по-рано в идеалният вариант в началото на годината, когато преглеждаме финансите си за година напред, да сложим и това перо. Както примерно много от нас планираме почивката си, да сложим и перото, училище за децата.
1: И да заделяме всеки месец
5: по някакво
1: евро.
5: Точно така и да заделяме всеки месец, защото ето 500 евро на 10 месеца да ги разделим са по 50 евро, което правим доста голяма вече разлика в нашия бюджет. Второ, бих предложила винаги да пазаруваме по списък, не само за началото на учебна година, но така за всичко важно, включително сега за идващите коледни празници. Чудесно ни предпазва от импулсивни покупки. И третото, да направим предварителна договорка с детето. Какво му е важно, какво искаме да купим, какви са нашите възможности и някакси да го включим в този процес. това, дето се казва, ще ни
1: помогне и за напред.
5: Ще ни помогне много и за напред.
1: Много ти благодаря, Рени Миткова. Излиза ли ни сметката? Гледайте ни следващия път. Има защо.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето? Вас, доктор Анна Йорданова.
2: Два паралелни тренда набират скорост. Това са фибермаксинг и така нареченият собер кириус, начин на живот, при който човек съзнателно ограничава или напълно пропуска алкохола.
1: Защо засилената употреба на фибри и ограничаването на алкохола са популярни след младите и това положителна тенденция? Или за всичко това ще говорим сега с нашия гост, доктор Анна Йорданова, лекар и диетолог. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
1: Кажете сега, този фибермаксинг какво точно представлява и мода ли е, тренд ли е, как да го тълкуваме?
0: Ами да, най-интересното е, че сега стана така доста популярно, въпреки че преди 10-на, може би 8-10 години също беше много актуално. Това е така или иначе в нормите на здравословния начин на живот и хранене, дори според СЗО още преди доста години. Така че сега просто навлиза като една бурна тенденция.
2: А кое е специфичното при него? Наблягането на фибрите, съсредоточаването точно върху тях и може ли да се изпадне в някакви крайности в тази посока?
0: Разбира се, да, може да започвам отзад напред от въпроса да се изпадне в крайности. Всъщност точно там идва много, много сериозния проблем, тъй като първоначално най-големият проблем е с констипацията, особено при жените. Даже не всяка втора, все по-често има, вече и при мъжете, заради заседналия начин на живот, начина на хранене, стреса. Всичко това афектира стомашно-чревния тракт, микробиома и съответно намалената консумация на фибри, повече месо, повече, примерно, пържени картофи, хляб, нали, бял, който, нали, не съдържа такива количества фибри. И това налага така употребата на по-големи количества фибри. Само че това трябва да бъде много естествено, т.е. чрез плодове и зеленчуци, и чрез всички норми, които ние винаги коментираме тук при вас и въобще нали се налагат в националните
1: програми,
0: планове, които се въвеждат. Съответно, те вече са измислени как да бъде по здравословен начин. Тоест, да има салата два пъти на ден, да има два пъти на ден плод, това е перфектният начин да се снабдява човек. Но ако се прекали вече, да кажем, прекомерно се консумират бобови или пък, не дай си Боже, се употребяват в концентриран вид, тогава наистина може да има доста сериозни последици.
1: Казвате, имаме усилия в тази посока, но защо толкова трудно е да включим в менюто си и зеленчуците, и плодовете? Защо не са толкова привлекателни, като пържените картофи, като пържолите?
0: Честно казано, не знам аз ли.
1: За вас, нали, за вас
0: за
1: са били привлекателни?
0: За мен от 10 годишна са привлекателни, да. Не знам, наистина ми е... Просто е начин на живот и навик. Според мен, тъй като, разбира се, храната, която съдържа много въглехидрат и особено въглехидрат с висок гликемичен индекс, което означава, че бързо ти покачва кръвната захар, но и бързо я спада,
2: бързо се сваля.
0: Плюс в комбинация с храна, която има съдържание на високи мазнини, например баклава, нали, типичен пример, шоколад, пържени картофи. Това са храни, които съдържат всички тези вещества и съответно или примерно дори паста с паста е малко по-различно, но все пак повечето сладкиши и така. Това са храни, които те подкамват да ядеш повече. Вкусни са наистина и когато ти свикнеш на този вкус, е много трудно да минеш на вече плодове и зеленчуци. За това се получава. Освен, нали, шегата, че, нали, не знам. И съответно, нали, от сладко знаем всички, че плодовете са добър вариант за заместител, само че не е същото. Нали, това всички го знаем, дори и аз, нали, въпреки че обожавам плодове и бих ги избрала пред нещо сладко, но все пак има моменти, в които пък избираш, нали,
1: и шоколада. Другото.
0: Да, шоколада или чурус, например.
2: Сега, понеже си говорим за такъв тренд, като някаква тенденция, която се налага, ако допреди известно време си говорихме и тук с вас, защото сме си говорили, че броим калориите, сега броим фибрите, така ли? така ли излиза?
6: Фибрите, да, винаги е трябвало да се броят, но пак казвам, трябва да е по естествения начин. Сега, разбира се, има моменти, в които може да се даде така под формата на лъжица, разтворено в кисело мляко или нещо подобно, но като цяло това не е много препоръчително, защото всъщност проблема е, че мнозинството хора имат съвсем друг проблем с стомашно-чревния тракт. Това всички гастроентеролози ще потвърдат и всъщност аз даже се изненадвах последните доста години, нали, идват пациенти, които ми казват, увеличиха ми много фибрите и така нататък. И аз питам защо, като те даже в един етап вече стават вредни, тъй като те допълнително разрушават вече нарушената стомашно-чревна лигавица. Разбирате ли? Де факто този тренд не е най... В смисъл, хубаво е наистина да има нормалното количество, не ексцесивни и не под формата на добавка толкова,
2: да, колкото в самата разбираме, храна. Доктор Йорданова, дали правилно разбираме кое е нормалното балансирано количество, защото тук е ключа. Да не стигаме до там, че искаме, тъй като вече сме си нарушили, както вие казахте, лигавицата, всъщност искаме да компенсираме този период, който сме нарушавали през цялото това време и изведнъж за някакво кратко време да си набавим необходимите фибри за много дълго време назад, което не сме го правили.
6: Абсолютно. Това е безумна идея, така да го кажем. Да.
1: И как ги броим тези фибри?
6: И, нали, това, което вече споменах като най-добрия начин е да има просто зеленчуци два пъти на ден и два пъти на ден плодове, или поне един път на ден плод и два пъти на ден зеленчуци, или поне два пъти на ден зеленчуци. Сега в много редки случаи е окей един път, обаче като цяло наистина за ежедневна база е хубаво да присъстват ежедневно. Другото, което е, че примерно, ако говорим много общо, първо много зависи, както винаги говорим за вас, за Виктор, нали, за мен е различно. Да. Също така, всяка една храна съдържа различно количество, например, краставицата почти няма фибри, т.е. няма лошо, но
2: дайте
6: просто
2: тогава
6: зависи.
2: Да кажем, да. Точно това, за да бъдем полезни на нашите зрители, краставицата казвате, че има по-малко фибри. Да. Домата какво?
6: Домата има. Например, броколи, карфиол, да. Това са храни, нали, с...
2: Богати,
6: да. Особено зеле, например. Само, че зелето, както знаете, нали, веднага докато си говорим, повечето хора почват вече да разсъждават и казват, примерно, аз супер много се подувам от зеле.
2: Да, това означава, че ти казват,
6: реално, да.
2: Да,
6: и това е точно за това, за което говорим, че всъщност тази тенденция не е много окей, защото реално тя замаскира и променя хода на всъщност нещо много по-сериозно. Това е състоянието на стомашно-чревната лигавица, която поради хиляди причини, част от това, което споменахме, стреса, нарушеното хранене, бързото ядене, вкарване на много въздух в стомашно-чревния тракт, газове и така нататък. Всички тези неща, плюс газирани напитки, нарушават храносмилането и съответно ти да слагаш фибри става по-зле. Нали, накратко казано.
1: Вие сте ни казали тук 30 пъти, нали, да дъвчим, за да,
6: да
1: можем да
2: храната много хубаво.
6: 33 пъти, да, но поне по 20. Плюс също трябва да се избягва наистина вкарването на въздух. Т.е. да не се говори междувременно, защото това също нарушава. Просто
2: по-бавното хранене.
6: По-бавното хранене, да.
2: Според мен нещо, което много трудно се научаваме да спазваме, особено в днешното ни динамично ежедневие, което имаме всички от нас. Можем така ли по някакъв начин наистина да намерим този баланс, тази златна среда, в която хем да се храним по-здравословно, хем наистина да забавим темпа, да не се храним на крак, набързо нещо, колкото да сложим в организма си, залъгваме този глад, обаче си причиняваме далеч повече щети.
6: Точно така е, да. От много години имаме принципи да не се гледа телевизия, докато се яде. Сега най-омразният ми принцип е, че, нали, не трябва да е сред много хора и компании, защото тогава също се разсейваш и акцентираш повече на разговора, на смеха, нали, което...
1: В ресторанти, например.
6: Но това е вече тогава... Това е проблем, когато още не си изградил тези навици, когато, примерно, нали, вече си работил върху себе си, върху тези навици. Нали, това не представлява такъв проблем, защото, естествено, няма да накараме хората да спрат да излизат. Но да гледат телевизия едновременно да ядат, нали, особено което за децата се прави. Това е супер вредно. Защото така им става навик и реално да ти... Но пък е и трик за хората, за децата, които са злояди. нали, по някакъв начин.
2: Трябва да им фокусират вниманието в друга посока, за да може пък да се хранят. Да,
6: да, точно така. Така че нещата са винаги, монетата има две лица.
2: Страни, да. Да.
1: А този тренд, насочен към това да не пием алкохол, него как си обяснявате?
6: Защото него много го одобрявам.
1: Особено има от Sober October, знаем това, което е. Особено мъжете го спазват един месец без алкохол, много голяма част. Той е повече символично като подкрепа. Но това каква е разликата? Аз се отказвам или аз просто не пия вече? Колко е важно и полезно да ограничим алкохола, ако така попитам?
6: Да, алкохола, най-големия му проблем е, че това е една от най-силните зависимости. Нали, оставете майтапа, нали, калориите, всичкото това, нали, разбира се, са проблеми. Аз ще ги коментирам, защото те са много важни, тъй като алкохола веднага се задържа и образува една вътрешна мазнина, висцерална около органите в коремната кухина, която ние винаги сме коментирали, че всъщност тя е най-същественото от медицинско значение и, нали, от персонално, защото винаги създава трудности при навеждане, обуване, закопчаване, сядане.
1: Черния дроб също, който трябва да пречиства.
6: Абсолютно. Притискат се всички органи. Черен дроб, бъбреци. Нарушава се филтрационната способност на бъбреците. Затова много хора се блудят с подути лице, очи, под очите, цялото лице, ръце. Това са сигнали за нарушена функция на бъбреците, тъй като, нали, всичка тази мазнина през нощта, нали, ако спиш по гръб, вече ако спиш настрани, нали, съответните органи, които са неминуемо се притискат. Сега той не нашия организъм е феноменален, не се има невероятни способности за саморегулация, за самоизлекуване и така нататък. И компенсация на всички тези неща, които ние му причиняваме най-често, но все пак, нали, когато се прекали вече, идва един момент, в който и на него му идва до...
2: Добре, да, и веднага дава сигналите, на които естествено трябва да обърнем внимание, но доктор Йорданова, сега и нашите зрители, които ни гледат, ще си кажат, добре, една чаша вино вечер проблем ли?
6: Като цяло в най-общия случай не е кой знае какъв проблем, въпреки че, пак казвам, задължително навлиза в висцералната мазнина. Има хора, които не им се отразяват толкова, има хора, които, знаете, както се казва, качват от въздух или дишат в стая с шоколад и вече са пълни, или дишат в стая с вино по същия начин и на тях им се отразява много. И това, между другото, също покачва холестерола. Тоест, нали, говорим като цяло, принципно не, но все пак много е индивидуално. И всъщност, като сметнем, че ние сме застояли, стресирани, плюс това, че през деня не се храним и вечер
2: пълноценно,
6: добре, като
2: да.
6: Цяло, една чаша вино просто е черешката на тортата. То не е, че е фатално само по себе си, но просто вече на фона на всичкото това нещо. Така че много, много зависи от, нали, индивидуалните особености. Другото, което е, което правят, нали, много често французите, заради което наистина, нали, при тях първо виното е на особена почет, второ, нали, те са като цяло доста здрави и финни, като цяло говориме. Те пият на обяд, само че това, нали, е доста трудно.
1: Трудно постижимо.
6: За постижение, да.
2: Те излизат сега на обяд по една чаша вино и след това се връщат обратно на работа.
1: Има ли, в този контекст разлика какво ще консумираме? Говорим се за вино, но може бира, може някакъв по-твърд алкохол. Mm-hmm. Каква е разликата? Понеже да, най-често чуваме една чаша вино вечер, даже е полезна за... Някой казва така.
6: Да, да. Действително има и своите ползи, нали, сега. Не ме разбирайте, понеже аз не пия, нали, че всичко е негативно. Има своите ползи и действително за съдовете, за сърцето като цяло, особено червеното вино. Това е най-добрият алкохол, тъй като в него се съдържа резвератрол, който е един от най-силните антиоксиданти и де-факто той отива директно и върши своята работа в съдовете. Също така ги релаксира, така да се каже. И наистина пък от друга страна има и такъв, такъв ефект релаксиращ, който, нали, съответно повечето хора търсят жени. Между другото, най-трудното, което се случва в моята работа и да успея да направя, това е да откажа някоя жена от виното. Това е почти, значи, мисия невъзможна. Ако преди си мислех, че мъжете, нали, сме свикнали от село и въобще в България, нали, че си пият, не, това е жена да откажеш от виното. е нещо...
2: Мисията не е възможна. Обаче, да. Ми се иска да се фокусираме и върху младите, защото сме буквално преди прага на началото на новата учебна година и тези тенденции, за които сега с вас си говорим, много често се следват от младите. Те, по-голямата част от тях, може би не са достатъчно информирани, нямат мнението, не са се докоснали до специалиста и съответно изпадат в тези крайности, за които преди малко си говорихме. Какво да не правят младите в тази посока с тези трендове, тенденции, които виждат в социалните мрежи, виждат, че много се използват дори от популярни лица и те искат да ги следват?
6: Първо да потвърдим, че това е много хубава, една от единствените хубави тенденции да не пият.
2: Първото е на това, Gen Z. Да, на Gen Z тоже така. Gen
6: Z-тата, нали, като цяло не пият. Това е новата тенденция, от което, нали, алкохолния бранш губи доста суми, доколкото знам.
2: Много ви благодарим, доктор Йорданова, за всички тези полезни съвети към нашите зрители.
1: Ние продължаваме и се връщаме буквално след няколко секунди.
2: Останете с нас. И така, уважаеми зрители, време е да поставим финал, но само за днес.
1: Ще се видим утре, знаете, започваме точно в 9:30.
2: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: България On Air. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air.
1: България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Дизайнер. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

България On Air. Рекламирайте тук. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на InvestorMediaPro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатра.

0: Търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за последните големи открития в прекрасната Калиакра, за истинската история на големия ни герой Списаревски и за това колко уязвим е днешния свят, който се тресе от кризи и войни, и за това има ли кой да ни пази, да речем, от дроновете. Тук ще бъдат археологът Филип Петрунов, колекционерът, пазител на нашата памет Александър Алексиев и бойният пилот професор полковник Димитър Недялко. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, както вече ви казах, днес ни очаква едно предаване, посветено на новата ни и старата ни история. Ще си поговорим за едни от най-големите, поне според мен, български герои, хора дали живота си за земята ни и всъщност за нас, българските авиатори от Първата и Втората световна война. На алеята на книгата в София, на която представях моите книги, се видях с един от любимите ми и ви събеседници, човек, който сбира българската памет парченце по парченце и който тогава ми показа преди няколко дни уникални снимки, ама наистина уникални, свързани с българската авиация и въобще българското минало. Винаги, когато той дойде тук, историята сякаш наистина оживява. И то не чрез познали вече навсякъде изкуствен интелект, а чрез снимките и документите, които той събира и пази. И така, при мен е колекционерът и пазител на паметта ни господин Александър Алексиев. Добре дошъл, господин Алексиев.
1: Добре заварил. Драго ми е отново след една година да бъда в ядрото на познанието, както аз наричам моята любима аудитория и телевизия с толкова млади хора.
0: Ние се видяхме на алеята на книгата и вие ми показахте едни наистина уникални снимки за хора, които ние уж всичко знаем, но които на фотографиите изглежда така, сякаш нищо не знаем, не знаем за тях. Защо избрахте точно тая тема, българската авиация?
1: Ами, защото аз по принцип събирам авиация и кавалерия. Едни от нещата, които събирам от много отдавна. И по принцип не казвам, защото ме дигат цените, нали, колегите и това. Но авиацията, това е свързано с още с мечтата за летене и Леонардо, и майстор Маноу, има легенди има за тия неща тук по нашите земи. И всичко, което е с криле, е ангелско създание. И днеска искам да надникнем в ефира на безсмъртните, нашите, както полковник Недялков ги нарече, белите орли, българските юначни мъже, за да видим и образите им.
0: Добре, вие сте ми давали снимки, аз ще ги показвам, вие ще ги коментирате. Но първата снимка, като че ли на нея няма образ, има една сграда и доколкото чета, това е Петерхоф, нали? Това е двореца на руските императори до Петербург.
1: Петербург, да.
0: Това е... Какво символизира тази снимка?
1: Аз съм ги наредил приблизително по хронология. Да. Това е от 17 юни 911 година. Най-важният автографа на Продан Таракчиев. Поручик тогава.
0: Нека да го покажем тогава.
1: Аз съм си взел и пищовете, защото съм ги приписал, защото не мога да ги прочетете. Изпраща до Георги Калов в Сливен. А той е Слив, нали? И завършва балонния курс за въздухоплаване в Русия.
0: Да.
1: Това е един от...
0: И това е оригиналният негов подпис.
1: Отдолу пише Таракчиев, да. Дясно, аз съм
0: само да вметна, че тук, за да дойде човек в телевизия България ОНР, минава по една уличка, която се казва Пролен Таракчиев.
1: Аз не го знаех това.
0: Благодаря за улицата, пресечката е Пролен Таракчиев, на Болгар Брюксел.
1: Разгледа, че са се сетили.
0: Да.
1: После ще стигнем и има плоча вече на Петър Манолев, а на някой няма плоча. И затова трябва да говорим постоянно.
0: А тук вече виждаме двама авиатори пред Перка.
1: Да, това е Продан. Самия Продан в ваше дясно.
0: Да.
1: Е продан Таракчиев. Това е от архива на Манчо Манев, друг авиатор. Купил съм ги от наследниците. Една наследничка дойде преди 10-15 години, не помня вече колко, но пазят няколко възлови фотографии от този архив.
0: Сега да покажем следващата. Вероятно съм виждал, поне като отпечатано в интернет, това трябва да е Симеон Петров.
1: Христо Топракчиев.
0: А, Христо Топракчиев, така
1: ли? Христо е, да.
0: А, и аз познах.
1: Той е във Франция. До е да. Там, той е край Париж. Е там, да. Фактически. Известна е тази картичка, но просто да се отбележи, че лети с моноплан Блерио.
0: Да.
1: И офицер, авиатор от България, пише горе.
0: Да, да, да.
1: А той е фактически от първа пионерна дружина. Топракчиев, да.
0: Да, интересно. Това е някакъв много интересен...
1: Пеню Попкръстев. И това те са с Радул Милков.
0: Пеню Попкръстев?
1: Да, мисля, че е от Лясковец, ако не бъркам. Или от... Да, от този край. Поручик е от Втори Искърски Пого. И в Берлин, тук на брата Райт на Биплана, се учат с Радул Милков. Радул Милков е от 29-ти Ямболски пехотен полк.
0: Радул Милков е служил в 29-ти полк?
1: Да, това е 12-та година, тази снимка. Да, 12-та година.
0: А вие самия сте от Ямбол, доколкото
1: знам? Аз правя книга в момента, да, за родния ми град. Да. Огромен албум ще направя. Събирам ги 35-40 години тия архиви.
0: Тук още една много интересна снимка.
1: Та е много ценна, фактически. Това е с автограф на самия Радул Милков. Той е с биплана Албатрос. Фактически, то там пише отпред, с 100 конски сили и да, 14-та година е му е автографът, да. Фактически.
0: 24-ти или 29-ти, 8-14-та.
1: Да, да.
0: Ето отзад е на... може да се почете. Точно, биплана, да. Албатрос. Радул Милков се е подписал,
1: Радул
0: човек отпред.
1: Милков, да, те са много набързо вземат. Аз като гледах три дена ли летателни... Просто много набързо са вземали книжките. А да. Там много е важно, че има една рускина княгиня. Тя се учи. А в Райт инструктор е руснак Абрамович.
0: Да.
1: Е, такива неща става. Всичко, да, е международно там.
0: Тук има някакъв по-така голям самолет. Аз, да, не съм познавач на авиацията.
1: Това е Голят. Това е 20-та година.
0: Да.
1: Този човек, който го е подписал, само да намеря, значи Ранков се казва, това е на 28 октомври.
0: Да.
1: Пише, първото ми летене, чета автографа, първото ми летене с аероплан Голят в Божурище, в скоби французки е написано, подполковник Ранков.
0: Ето тук може да покажем това, да, което, да, го чете господин Алексиев. Ето,
1: да,
0: тук е написано.
1: Значи, скоро 120 км, да, чета това. Данните. Да. Максимална височина 5000 метра, с 14 пътника е било.
0: Що голям самолет за тия времена?
1: А въпросният, да, Ранков, когато е майор, 11-та година, запомнете, е правен първият, който го пращат в Париж, за да изследва фабриките, да фактически...
0: Да се учим на въздухоплавателно дело, да.
1: Да, царя го праща, нали, да, командването, генералния щаб го праща, за да може да изследва
0: фабриките. Тук е една изключителна снимка на Списаревски.
1: Това е самия, да, вечната турпила. Той е велик българин.
0: А каква е историята на тази снимка? Отзад
1: историята пише. Сега ще прочита автографа, да, защото той баща му го е писал. Аз съм си го приписал. На съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, от съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, ти изпращам портрета на моят мил син. Добрич, 24 май 1944 година. 1944 година. Просто е...
0: Значи текстът отзад е писан от бащата на Списаревски?
1: Да, да. Затова съм го приписал, за да мога да го цитирам, защото не мога да ги запомня.
0: Как се здобихте с тази фотография?
1: Отдавна е купена. Аз копия на тази фотография, копия, ми седи на витрината на антикварията. Перманентно стои там. И българското знаме седи. Няма празници,
0: аз и друг
1: няма...
0: път съм ви питал, как е възможно така да се запази фотография от...
1: Има специални химикали, да, колодиум се слагат, но то е на много, да, сложно. По-старите имат сребро. Това, да, трябва да се види. Аз имам много списания за фотография, но,
0: да, да,
1: но важно, че стигат до нас. Това е като машина на времето. Разбирате, да, ли? Да, както, да, е модерно да се каже, една снимка е 1000 думи.
0: Да. Поручик Михаил Банов от Стара Загора, пише.
1: Стара Загора, да. После ще ги видим двамата пригърнати.
0: Да.
1: Неговата дъщеря ми ги даде, преснима ми ги с голяма благодарност и с една молба да бъде сложен портрета отново в музея на авиацията.
0: Да.
1: Изказвам тази нейна молба, подкрепям това желание, защото паметта е възкресение. Цитирам мене си. Паметта, те са вечно живи чрез нас и ще бъдат, ако възпитаме добре нашите потомци.
0: Още един авиатор, не ми е известен да. На мене.
1: Да. Това ми е една, нарочно го взех, да. Загадка, не се знае, да. Кой е, за да публиката, нашите зрители, уважаеми, да могат да подскажат или да, ако някой роднина го види или някой изследовател, да каже кой е този. Умишлено съм го взел с тази цел.
0: Да.
1: Да има малко да разчупим канона, да призовем
0: хората. Да покажа, че отзад има и някакви цифри, може би студиото, където е заснето.
1: Студиото, Рашков, да. Студиото е, но е великолепна фотография. Това е портретна фотография.
0: Да, пак да го покажем.
1: Да, Илия на Папакоч.
0: Някой познае свой родственик.
1: Да, това е прекрасен образ на истински воен български. Да. Достолепен.
0: Достолепен, да. Тук вече виждаме самолет.
1: Това е
0: цар Иван Асен II. Български, български биплан.
1: Да, български е цар Иван Асен II.
0: Да.
1: На аеродрома в Удово. То е написано югоисточно ЮИ от гара Удово. Система Албатрос, 916 година.
0: След 3-часова рекогносцировка. Да,
1: Острово, Воден, продължавам. Верия, Карасули. 3 часа над неприятелска територия. Обикаля да прави разузнаване.
0: Да. Това е първо число на война. Да.
1: Да. Български.
0: Още един мъж.
1: Това е Стоянов. Той сваля най-много крепости.
0: Това е генерал Стоянов.
1: Стоянов. Да, той има спомени. Да. Стоянов.
0: Ето, може би от него тръгна въобще възраждането на тая история за леците.
1: Той
0: негова ли беше тебе? Бранихме София?
1: Специализира в Германия.
0: Да.
1: Ами, сега важно е да се види образ. Аз така съм свикнал. То пише там и къде е сниман.
0: Да.
1: Всичко. Това е от архива на Петър Манолев.
0: Поручик Стоян, лятото 1942 година.
1: 1942 година, да.
0: Снимка от Уфа.
1: Да. Германия снима, когато е на специализация.
0: Божурище, август 1948 година. Това.
1: Петър Манолев. Сега ще прочетеме. Той е началник на 6-та изтребителна авиационна дивизия, аз го чета. Ако има дивизия, има. 48-ма Божурище.
0: Ще питаме полковник Недялков след малко.
1: Да, 48-ма година, да се види след 44-та година как се развива кариерата им.
0: А тук това е до нещо американско, като гледам, защото знака на щатите.
1: Това е Стоян Стоянов, пратено до Манолев 90 и някоя година. То пише, сега ще го прочета.
0: Да.
1: Значи автограф е. Секунда. Така, Стоян Стоянов, 42 година, Божурище.
0: Това предполагам е свален американски самолет.
1: Да. Свален е.
0: Аз отзад мога да го прочета.
1: Да, ако може.
0: Драги Манолев, благодаря, че се обади. Ние пенсионерите от много заети и не ни остава време да се видим. Аз бях една седмица до Варна, така до Търговище и...
1: Да, там е изтрито.
0: Поручик Стоянов, 1 август 1943 година, Божурище, до част от крилото на...
1: Това е ценно.
0: Така, въздушна крепост Либорейтър.
1: Четиримоторна.
0: Четиримоторна въздушна крепост Либорейтър.
1: Да. Не съм го записал.
0: Да.
1: Но това е фактически спомен, както казвам и в машина.
0: Голямо
1: на
0: крило, да, голямо нещо, да.
1: Да, това е пак на Петър Манолев.
0: Тук някаква сватба май ще покажем.
1: Това е много ценно. Сега тогава съм го записал.
0: Да.
1: 40-та година, 22 декември, като шафер на сватбата на поручик Чудомир Тополдолски в Пловдив. Отляво надясно, подпоручик Николай Йорданов, изтребител с шаферката си, сестрата на Тополдолски. След това шаферката на подполковник Петър Манолев.
0: Да.
1: Подпоручик, извинявай, защото съм го съкратил. Да. Така, подпоручик Петър Манолев, изтребител след това, шаферката на Списаревски,
0: подпоручик
1: Димитър Списаревски, изтребител, шаферката на Лазаров, подпоручик Лазаров, бомбандировач, седналите са Тополдолски, комата, кума и Тополдолска.
0: Изключителна снимка, да.
1: Да, той е също от архив на Петър Манолев.
0: И като си помислиш, че тия хора на смърт са отишли след това. А виж как са живели.
1: Аз за това казах, че влизаме в ефира на безсмъртните. Няма такова чудо.
0: Да.
1: Да, следващото е първи... първи
0: Божурище 1942 година, първи въздушен
1: първи
0: полк.
1: Първи въздушен. Да. Това е много ценно, защото това е спасено от кофите за Бугук. Продължаваме темата от предишни предавания.
0: От кофите за Бугук.
1: Ще ги видим после. Да. На Асен Ковачев.
0: За спомен на майора Асен Ковачев от Теди Вълков.
1: На
0: София.
1: Асен Ковачев от архива.
0: Да, 19 февруари 1992 година.
1: Който
0: да.
1: По-нагоре е живял на цар Асен, на улицата, да. Която аз съм там 25 години.
0: Да.
1: Това е съдбата на някои архиви. Защото ние докато се ослушваме, те хората фърчат архивите по кофите и навсякъде. Това е най-чувствителната материя, хартията.
0: Тук пак нещо от 16-та година, като гледам.
1: И това е на Манчо Манев. Да. Манчо Манев спасен, свален на френски аеропан.
0: Свален самолет с Коби Френски от капитан Манчо Манев, за което награден с орден.
1: С орден. Това е 16-та година, не така?
0: 7, 10 и 16-та
1: 7, 10, да. 7 октомври, за това съм го записал. Да. То, ти го прочете. Да, натам. Това е...
0: Асен Ковачев.
1: Асен Ковачев. Юнкер ли пише?
0: Да, Юнкер, да.
1: Ето това е на този човек, архива му е върнат. Аз много неща други имам, аз просто нямам време да показвам.
0: Да, да.
1: Имам неща в папките, в архивите.
0: Добре.
1: Това са...
0: Тук виждам един типичен...
1: А, това е до Асен Ковачев, немски авиатор, тъй като са били на специализация. Да. Пратено му е 2001
0: Петър...
1: година.
0: Петър,
1: Петър Ноуде. Петър Ноуде, да. Аз съм го записал.
0: Витман, да.
1: Да се види...
0: Да, да.
1: Пътя на архивите.
0: Да, да. А, ето това, това предполагаме...
1: Това е плика. Да, това
0: плика,
1: е
0: плика, с който е пратен. От... Да. А този, този мъж, Христо Арнаудов?
1: Христо Арнаудов. Това не, нямам информация за него. Просто го показвам като образ. Да видят достойно.
0: Много пилоти имало тогава. Да. Много авиатори. Да.
1: Човек на честа.
0: Да.
1: Така.
0: Ето тук пак сватба.
1: Това е сватбата на Манолев.
0: Да.
1: Сватбата му е... 43-та, мисля, че.
0: С униформа. Да, юни 43-та.
1: Юни 43-та година е, да.
0: Фото Дацов, да. Коваров, улица Раковски, 112 София.
1: Да. Да.
0: Боже Господи, е. Как всичко останало. Ай, тази изключителна снимка. С тази снимка грабнахте на алеята на книгата.
1: Ами, вече, защото... вече включваме в аналите на българската историческа памет, защото там са
0: Манов, виждаме, мисля,
1: Михаил Манов е вторият отляво надясно, третият отляво надясно е капитан Списаревски. Другите не съм ги разгадал, може и Стоян Стоянов да е
0: а
1: там.
0: А тук са някъде на море или на какво?
1: Това е Нормандия.
0: Нормандия?
1: Маш, да.
0: А, ясно, да, да, разбира се.
1: Били са там на, да гледат
0: Ами ние сте били съюзници, питат му отгоре какво правят там, казвам, че сме били съюзници с Германия. Да, това
1: правят.
0: Какво
1: да правят? Движат се. Да. Движат се, както тия архиви се движат.
0: Обучавали се, да.
1: Ма хората се движили и по турско, ходили се да учат къде ли не.
0: Да, Нормандия.
1: И аз имам снимки в Манчестър.
0: Сега една снимка за хората, изпитващи носталгия към времето на соца.
1: Е,
0: я да видим сега.
1: Ими, това са нашите космонавти, светлина памет вечна. Първият до генерал Джуров, виждате го
0: Рукавишников, космонавта. Да.
1: Да, и най-в ъгъла е Александър Александров.
0: Който почина на скоро.
1: Ами светлен памет. Вечна. Те са голяма група горе. Те ще се летят на свобода. Това са спасени от един авиоклуб, изхвърлени, бяха наводнени. Всичко не ми се го обяснява повече, но ние спасяваме. Важно е какво е спасено.
0: Остана време и за тия две снимки да покажем. Едната е много секретна.
1: Малката първа да покажем.
0: Първо,
1: това е 90-та година съм ги спасил от кофите в Лозенец на Цанко Церковски. Това са ВКР, външно контрразузнаване, генерал Стойчев е във Вашингтон. И аз му спасих микрофилмите.
0: North
1: това е
0: American FG2 Fury.
1: Това е неговия почерк.
0: Да.
1: И нося една друга снимка, е така за цвят, да се види 30 и коя година е в Париж.
0: Значи нашите са снимали това американските самолети в Америка.
1: Ма имам танкови, имам много други неща. Аз съм дал интервюта. Долу е...
0: Днеска може да си ги снимат просто на летището.
1: С Кобила Бакара, Париж, на състезание.
0: Да, да, да.
1: До автограф на един негов колега Бояджиев.
0: Много интересно.
1: Ценни неща.
0: Просто наистина историята...
1: Е, това е много рядко.
0: Това?
1: Да, това е рядко, защото Бойдев има идея за музей Косница на загиналите авиатори.
0: Бойдев може... е командиран на авиацията.
1: Половин минута да зачетеш, ако
0: може. Командващи авиацията.
1: Ако може, да, да,
0: да, да.
1: Тогава.
0: Известявам ви, господин председател, че от армията и въздушите на Негово Величество войски е подет инициатива за увековечаване в паметта на всички загинали лица в мир и във война, чрез издигане на един голям мавзолей Косница. Да. Тук ще бъдат изложени портретите и бюстовете на нашите герои лици. Също тук ще се приберат костите им в саркофази. За целта средствата са осигурени, мавзолей Косница ще се строи в най-скоро време на новото голямо международно летище София при Враждебна, практически тук на 100 метра от телевизията.
1: Това е документ.
0: Днеска Васил Левски вече летище. Както ви изясняваме горното, моля от мое име и от името на всички лица да приобщите вашите усилия към тия на българската войска, за да не се разкъсат усилията в честване на отделни лица, както се случи с инициативата за летеца поручик Топракчиев. Да. Надявам се по такъв начин, както вие, така и ние, български летци, ще изпълним най-достойно своя дълг към родната авиация, която заета с по-важни задачи по народната обрана, остави издигането на мавзолея Косица, да стане един етап по-късно. Да. С особено към вас почитание. Това е от 22 март 38 година.
1: Да, ма вдясно прочетете до кого е? До студентския?
0: Председателя на студентския аероклуб при българския аероклуб.
1: Студентски има. Това е да продължа да предаваш штафетата на младото поколение.
0: И то с какво сега... уважение е написано?
1: Да, и сега трябва така да работим.
0: А това е командира на въздушните войски Бойдев.
1: Да, пока да. И Аерянов е по-натам. Няма значение, те са много.
0: Да, те са много.
1: Има да... Но снимките са важни и документите.
0: Добре.
1: Защото това да се покаже тая малката Гагарин на нашото, с нашите полковници и висши
0: Гагарин,
1: офицери.
0: Първият
1: да,
0: космонавт
1: на нашото летище.
0: Да.
1: В средата. Това едва ми го продадоха. Да, да, баща е генерал от Ямбол.
0: Да.
1: Няма да казвам фамилията. Но добре, просто да покажем. И другата е снимка от архива на един друг генерал.
0: Тази също е няма да покажа Гагарин, името.
1: Да, тя има автограф горе в ляво. Да. Леко е избледняло, но е автентичен автограф.
0: С автограф от Гагарин?
1: Да, да. Ще го видиш, то се вижда. Но,
0: най-хубавата
1: усмивка. Е, това е мир. Както, в един филм има за полковник Дани, американският пилот на стелта и полковник Дани извода от цялата война. Мирът е по-силен от войната. Забелязвате ли какво чудо е това нещо? Ние да създаваме унищожителни летателни апарати, а тия хора не катапултира и да кажа това, извода от целия филм е това.
0: А този, който излезе наскоро?
1: Да, полковник Дани има един филм.
0: Да.
1: Това отдавна аз съм го гледал преди 10-15 години, но...
0: Не, аз гледах и наскоро излезе за тези, дето в Иран бяха като катапултирали и ги спасили. Общо взето извода и от това филм същия.
1: Да се разбере, че тия хора, които са се опарили, те трябва да... Както Левски каза, толкова сме се парили, па не забравихме да духаме, каш.
0: Да, това нещо какво е?
1: Е, това е...
0: Аероплан?
1: Аероплан, той е единствен брой, 17-та година, мисля, че ти ще видиш. Да, 17-та, художника е Харалан Питачев.
0: Е, той е известен художник.
1: Да, има и друга страница, но няма значение. И последно има една книжка, която е много ценна. Аз не съм срещал друга така.
0: Тази ли или другата?
1: Да, тази книжка. Пътна това е пътна книжка.
0: Да,
1: да, 27-28 година. Летят до Самоков, летят до Долно Камарце, до Горно Камарце.
0: Да.
1: Всичко е описано.
0: Да.
1: Сила на вятъра, механиците, които са подписали са се, авиаторите, които са...
0: Самолетен билет, вижте.
1: А, това съм го взял така за шега. Това е след... Това е Тапсо.
0: Тапсо от Горна Оряховица. Малко хора се знаят, че там е летище.
1: Сериозна шега.
0: Да.
1: Така е.
0: И последно, това за финал на разговора?
1: Това е за десерт. То е за... Въздиган е паметник на... Това мога да го прочетеш ти, защото аз не съм го записал. На Божурище.
0: Чакайте да го покажа.
1: Това е специален брой.
0: Да.
1: И него и два ми го продадоха. Но... Важно, че има такива. Както и паметника на Юнак е съборен. Има
0: вижте цяло... какво пише отпред. Българио и твоето име само като мълвяха, умираха без страх. И самолети, които водят битка.
1: И вътре има снимки на авиатори, да не...
0: Да.
1: Но важно, че показахме на... Драгите българи и българки да видят какви герои имаме.
0: На вечерието на празника на зависимостта, след два дни, какво ще пожелаете на българите?
1: В старите документи, истинските документи пише възобновление на българското царство. Тоест, ние сме, ще им пожелая най-хубави неща, но да знаем, че сме единственото царство в света. Де юре, не де факто, но Търновската конституция е незаконна, референдумът е незаконен. Ние трябва да се знаеме, ще стъпваме на свещена земя. Нека да се знаеме историята, да възпитаваме децата си и внуците си в достойна българщина. Защото ние нито сме първите, нито последните. Ето тези хора живеят чрез нас и надявам се да живеят и след нас, чрез нашите деца.
0: Благодаря ви, господин Алексеев, за това интервю и за всичко, което правите. След рекламите по България ОНР, тук ще бъде полковник Димитър Недялков. С него ще говорим за Списаревски, за уязвимия свят и за това има ли кой да ни пази от дроновете днес.
2: Денят се познава
3: по България сутрин.
2: С всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, през тази година се навършиха на 19 юли, мисля, 110 години от рождението на един от символите на българската храброст, капитан Димитър Списаревски. Видяхте негови фотографии в първата част на предаването. Човекът загинал, бранейки небето на София в края на 43-та година, на 20 декември, мисля, че беше. През годините понякога сме ви разказвали за него в това студио, давали сме го за пример, но наскоро аз самия си дадох сметка, че всъщност, ако съдбата беше отредила друго, той спокойно можеше да доживее до нашето време, защото той е роден 16 година, 1916 година. Самия аз познавах доста хора, родени в този период. Например, моите лични дядовци. А виж, Списаревски не доживява старини и остава вечно млад. Този въпрос за избора винаги ме е тормозил по някакъв начин. Защо един избира едно, а друг избира друго? Например, като жива торпила да се вреже в летяща крепост. Сега при мен е един човек, който може би по-добре от мен разбира същността на подвига на един пилот, защото той самия е бил такъв с над 2000 часа във въздуха. Човек, отдаден на каузата на българската авиация, история и военно дело. Понеже притежава и завидна експертиза в сферата на националната сигурност и геополитическите битки, ще го питам и какво става в полуделения свят и защо хора с джип, калашник и базука на рамо и някой дрон под ръка правят да изглеждат нелепи големи модерни армии. Например, хутите в Йемен, които към момента на записа цената на петрола пак отлетя над 107 долара, а светът е изправен не само пред затварен на Ормузкия проток, но и пред блокаж на Червено море. Но всичко по реда си. При мен е професор полковник Димитър Недялков. Добре дошъл, господин полковник.
1: Добре,
0: господин професор.
1: Добре, заварил.
0: Какво да кажем за Списаревски? Като че ли всеки път го преоткриваме? Уж всичко знаем.
1: Винаги е малко.
0: Винаги е малко.
1: Защото това е емблематична личност и е събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. И това като че ли ни става традиция да си хули миналото, което е много нелепо поведение, предвид на факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята.
0: Доколкото знам, сега на 23-ти ще представите ваша книга с българска история, посветена на Списаревски.
1: Албумна книга, която е на издателство Българска история.
0: Да.
1: И ще бъде и показан филм, който е целево направен за Димитър Списаревски.
0: Къде ще е събитието?
1: В ЦВК, в военния клуб, от 18 часа в зала тържествена на военния клуб. Така че всички хора, които се усещат съпричастни към съдбата на този човек, защото той защитава българското небе и конкретно и София, над която е загинал, са добре дошли на това събитие и се радвам да се видим.
0: Защо този човек става символ? Защо някакси в него е въпотел? Заради начина, по който изглежда, заради саможертвата му, заради това, че е бил потулван друго време. Сякаш той така достига дори национални икони по своето влияние. Аз съдя по най-хора, които не се интересуват от история, но когато кажа Списаревски, те някакси сякаш настръхват.
1: Той е бил емблематичен и приживе.
0: Да.
1: И хората много са го уважавали. Всички, които са го познавали, той е оставил така незаличима следа в тяхната памет. Даже тези, които остават живи след двете войни на практика, които води българската авиация срещу англоамериканците, след това срещу германците, голяма част от тях възпитават своите деца по примера, винаги са го давали като пример този човек. За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски. Аз съм от това поколение, което се е формирало преди 90-та година, като авиатор, разбрах за него твърде късно. 80-те години, то като излезе книгата на Стоян Стоянов. Това е всъщност първия повей, който събуди паметта на българските авиатори и на българското общество, че всъщност царските офицери не са нещо гадно, нещо, което трябва да бъде забравено и за което трябва само лоши неща да се говорят. А това са емблематични хора, които са достойни за подражение.
0: А вяра ли е тази история, че дори след 9-ти някакъв съветски офицер се застъпил за неговата
1: памет? Да, вярна е историята.
0: Да, да. че един, той... Това е български герой, да, не го забравите.
3: Нарекли са го нашите фашист, нали, не, че не, трябва не, да бъде не. Забравен. Не. Паметта за него трябва да бъде изтрита. Съветски офицер е казал, чакайте, ама той се е бил за вашата държава. Нали? Това е била ситуацията. Но това са... Това е и нашето ежедневие сега, между другото, защото по същия начин ние хулим българската армия, която е изпълнява своите функционални задължения преди 90-та година, което, пак казвам, това е много нелепо поведение.
0: Обаче, вижте, има и хора като господин Алексиев, първия ми гост.
3: Да.
0: Виждате как той усъумява да пази паметта и за тези, които са бранили небето така на София, е. И за тези, които са снимали с Гагарин, без каквато и да е такава противоречие между това. И този човек няма никакъв килипир от тая работа, ходи, рови по кофи, пази паметта. Това е като някакво чудо.
3: Така е, това е присъщо за нашата история, защото така и по време на османското робство такива хора са пазили паметта за нашата царщина, нали? Да, за царство България, за българската империя преди падането и под... Но, да, между другото, защото си говорим за Списаревски, емблематична е годината, в която той се ражда.
0: И годината на големите надежди.
3: Да, на големите надежди и на големите победи на българската армия. И това е годината, която е емблематична за българската авиация, защото тогава на практика се оформя статута на авиаторите с една нарочна заповед. И другото нещо, което е емблематично, което е много важно да се каже сега, предвид различните интерпретации от различни политици, които се изказват неподготвени, че всъщност през 1916 година се създава за първи път системата за българската противовъздушна отбрана.
0: Вие имате и книга посветена на това.
3: Целево е написана тази книга, точно за просвещение на тия хора, които се опитват, нали, да различни тези да изказват.
0: Директна цел България.
3: Да. Да, това е книгата. Оказва се, че през Първата световна война България е много по-бомбардирана държава, отколкото през Втората световна война.
0: Това е абсолютно неизвестно.
3: Абсолютно
0: човек,
3: неизвестно.
0: Аз уж минавам за така въодушевен от военната история.
3: Това принуждава всъщност държавата да вземе мерки и да създаде наистина система, нещо, което на практика го няма на юг от река Дунав, т.е. на Балканския полуостров. Ние за първи път създаваме система за ПВО.
0: А как е работила тази система при онези технологии?
3: Тя е провокирана от първата въздушна бомбардировка на 14 октомври 1915 година, когато руски хидроплани атакуват Варна. Това е първата въздушна бомбардировка срещу български град. Ние сме очаквали заплаха от юг, на Македонския фронт, но това е първи удар срещу стратегически обект от територията на страната.
0: Нанесе ли са някакви щети или по-скоро като пропаганден удар?
3: Те летят, хвърлят бомби, има убити, включително и малолетни. Освен това, те целеуказват бомбардировката на руския флот, който всъщност затова пуска да тези хидроплани да летят, за да окаже цели, които след това са бомбардирани от руската ескадра, която е приближила до град Варна.
0: Извинявайте за лоишки въпрос. По дима ли, където е ударено и корабите...
3: Да, точно така, да. Това на практика обозначава и определените цели. Нанесени са доста големи поражения на града, но реално най-много бомбардирани градове в България, те са в южната част на България, покрай оформилия се Македонски фронт. И разбира се, София, която от 1916 година, по същото време, над София започват да прелитат неприятелски аероплани и започват да хвърлят и съответно боеприпаси, които, макар и символично, нанасят поражение. По-скоро това е един морален акт, нали?
0: Да.
3: Който трябва да стресира населението. Да, показва уязвимост. С защитата, въздушната защита на България се взема един полковник, който е емблематична личност. Това е Анастас Раковски. Това е племенник на Раковски.
0: На самия Раковски?
3: Да. Да. Който е пенсионер от 1907 година, крепостен артилерист, но е мобилизиран и е натоварен точно с тая мисия да развърне първата въздушна защита на територията на България. Разбира се, като основен стратегически обект, това е София и оттам започва създаването на тая противовъздушна отбрана, отначало с трофейни турски оръдия и след това системата се развръща така, че да може да покрие територията на Македонския фронт, като за първи път през 1916 година в България са приети на въоръжение първите изтребители Фокер. Това са и първите изтребителни самолети, нарочно създадени за борба във въздуха, които пристигат на територията на България по същото време, когато и въпросния Списаревски, за когото споменахме, се ражда. Тоест от август започва обучението на първите български пилоти и изтребители. От септември те застъпват в бойно дежурство.
0: Това ли е изтребител-прехващач, дето му викат?
3: Това е на корицата на книгата.
0: Да.
3: Е поручик в кабината на първия изтребител, да, който защитава София. Това е поручик Марко Първанов, който е и първия приучен на изтребител Фокер. Емблематична снимка, която показва нивото, на което се е намирала изтребителната авиация от това време.
0: Ами не мога да не ви задам следващия въпрос. Такива традиции в авиацията, толкова могъщи въздушни сили, са отнесени към размерите на България, нали, в един дълъг период. Сега как виждате ситуацията? Много се говори, много се приказва за това.
3: Този мъж постига и първата победа, да, на 30 септември 1916 година.
0: Сваля френски самолет или нещо такова?
3: Сваля френски фарман, да, да. В който е един сърбин Бранко Наумович и Морис Руабъл, френски пилот. Да. А всъщност системата с нарочна заповед е създадена на 26 октомври 1916 година.
0: Да.
3: В което включва изтребителна авиация, зенитна артилерия, зенитни картечници, система за наблюдение и система за оповестяване. Това е наистина система, която е създадена, пак казвам, за първи път
0: от на Балканския полуостров. Откъде са почерпили опит от Германия или?
3: Няма ли с опит? Нямат откъде да препишат.
0: Ами защото ми звучи много логично структурирано.
3: Абсолютно, но самата практика налага тази логика и Раковски е бил изключително
0: грамотен явно.
3: Грамотен офицер, мъдър офицер. Абсолютно доверие са имали и той оправдава доверието. Към края на Първата световна война ние имаме приблизително 100 артилерийски системи за ПВО, оригинални и адаптирани, и около 25-30 изтребителя, които са действали на територията на фронта и на територията на България.
0: Това е много сериозна цифра за това.
3: Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Сега трябва да го решаваме този проблем.
0: Ами, то,
3: защото сте, той е много сериозен.
0: Вие сте първия, който аз това винаги ще го казвам. Сигурно преди 7-8 години почнахте да гостувате, то толкова е предаването веднага и почнахте да говорите за тия дронове. И отначало това изглеждаше като, да, някаква фантасмагория. А днеска виждаме, че един дрон удря петолопровод Саудитска Арабия и 10 долара нагоре барела. Изстрелян от хора с някакъв джип, с две базуки и от някакъв зил там. И някакси светът, в който вярвахме, е много крехък, се оказва.
3: Абсолютно, и се оказва, че няма държава, която да е подготвена към войната, която се води. А всъщност света е в състояние на война. Не трябва да храним илюзии, че това е, че се намираме в някакво равновесно състояние. Ние се трансформираме и то по грешния начин. И това е много дълга тема, но въпросът е къде се намира България в тази ситуация и доколко е подготвена по отношение на собствената си защита. Да защитава своите пространства, сухопътни, морски и въздушни пространства.
0: Един такъв въпрос. Защо тези модерни, могъщи армии, както да речем, са в залива? Те имат страхотни ПВО-та. Много пари дадоха хората, за да имат защита. Много модерни системи и тези дронове пробиват. Също и в Украина, независимо от коя страна.
3: Всяка армия, и това е парадигма, защото от 5000 години в света няма нито един ден на абсолютен мир. И това е доказано, нали, че общо взето ние сме превърнали войната в емблема на нашата цивилизация, но войната, всяка армия е готова за миналата война. А новите войни налагат нови парадигми, нови тактики, оперативни процедури и стратегии за тяхното водене. И тъй като сега е времето на роботизацията, на изкуствения интелект, технологии, които се развиват за месеци, такива консервативни системи, като структурите, които имаме в въоръжените сили, и то това се отнася за всяка една държава, много трудно реагират на новите предизвикателства. Защото това, което се случва в Украина, да речем, или в Близкия Средни изток, там технологиите на въоръжението остаряват за месец, месец и половина. Тоест, системата не може да се развърти, за да адекватно да реагира на всяка една нова опасност. И много трудно в съвременни условия, особено големите държави, там където са вложени милиарди на практика, и реагират на тези предизвикателства. Такива мощни армии, като руската армия, американската армия, израелската армия, която винаги е била готова, всъщност се оказват и те неподготвени за съвременните войни.
0: Защото са по-тромови, с повече бюрокрация. С повече.
3: Да, в тези системи, които разполагат, там са вкарани милиарди. То не може да го изкараш и да вкараш нещо абсолютно ново, а и не знаеш новото до каква степен ще реагира адекватно на съвременната ситуация. И това се използва от така структури, които понякога с много по-малко средства могат да реагират адекватно.
0: Така да речете асиметрични отговори, но...
3: Тази остана симетрия в съвременните войни много трудно може да се намери, но това е друга тема.
0: Да.
3: Въпросът, пак казваме, къде се намира България в тази ситуация.
0: Никой не знае, може би, не знам.
3: Не би трябвало да знае, но въпросът е от тук на там какво
0: смисъл,
3: ще правим.
0: Ако такива могъщи държави не могат да се справят, какво ще направи средноевропейската страна България, която беше забатачила военните 20 години, сигурно?
3: Сигурно има решение. Нека да напомня, че България имаше 5 завода за безпилотни самолети в Европа. Един от най-големите заводи, говоря за 70-те, 80-те години, един от най-големите заводи беше в България, в Пловдив.
0: Всъщност, вие сте ми казали, че ние сме произвеждали дронове практически.
3: Абсолютно. В България се работеше по изкуствения интелект от края на 70-те години на миналия век.
0: Да.
3: Но ние изпаднахме в едно безвремие, от което трябва да излезем час по-скоро, защото, пак казвам, света е в състояние на война и винаги има заплаха за държави, като нашето геостратегическо положение е изключително важно. Ние винаги трябва да се чувстваме заплашени и трябва да поддържаме контингент, който да е адекватен на съвременните заплахи.
0: Какво би могло да спре тези дронове, не дай Боже, което може да се изстреля от кораб, от камион, от какво ли не? В смисъл, то не е нужно някаква армия да дойде. Идват, като гледам как ги изстрелваха, украинците имаха една операция в така дълбокия руски тил, Пайужина, нали? Спира ремаркето, дроновете излизат.
3: В нашата ситуация въпросът е, той е да бъде зададен проблема, формулиран и зададен на наши инженери и специалисти, и това нещо да намери адекватно решение на наша територия. Както и средствата, които се отделят за сигурност, за въоръжение, да бъдат давани в България, а не да изтичат навънка. Защото с парите, които изтичат навънка, тук много по-добре може да се справим с съвременните заплахи.
0: Много се говори за такива, като че ли има две разработки за антидрон системи.
3: Има разработки. Въпросът е, че в България...
0: Говоря на европейско ниво, на ниво НАТО.
3: Въпросът е, че в България това нещо не се стимулира. И когато говорим за колективна система за сигурност, много добре трябва да внимаваме с това общо понятие, защото, пак казвам, отделят се средства за отбрана. Въпросът е къде отиват. Защото когато говорим за тези колективни системи, те обикновено попадат в държави, които водят технологично тия разработки, а ние оставаме да чакаме по периферията резултата от всичко това, което се случва там, което не е добре за българската държава. Значи адекватното реагиране в България да бъде зададено, ние имаме много кадърни хора, които могат да реагират на едно такова задание. Въпросът е то да бъде дефинирано по правилния начин.
0: Може ли да помогне? Аз съм говорил с хора, които са участвали в електрониката на времето. Този специфичният български гений от нищо да се направи нещо. Някакво простичко решение, което да... Система, която е оригинална, автентична дори. Нали, както са правили тези прочутата електроника по време на СОЦа, разни нововъведения армейски, които ги е нямало другаде по света. Чисто български инженер
3: гений.
0: Да, ние
3: сме били водещи в областта на електрониката.
0: Да.
3: И това и сега е валидно. Въпросът е, че за тия хора не стои държавата, а трябва да застане. Да. Защото те се нуждаят от конкретика по отношение на проблема и, разбира се, адекватно финансиране от страна на държавата.
0: Тоест, простичкият дрон може да има и някакъв простичък отговор, а не нещо за 200 милиарда.
3: Разбира се, и това се случва в Украина в момента.
0: Да, да.
3: Точно това направиха украинците. Не забравяме, че първите украинци безпилотници случиха в България. Нали?
0: Да.
3: И то преди войната.
0: Добре, като извод, уязвима ли е България? То целият свят е уязвим.
3: Абсолютно. Глобалният свят е голямо предизвикателство и...
0: Ние като че ли свикнахме, че всичко ни подминава, нали? Някъде става... Нали, в Америка падат небостъргачите, на 200 км се води война, а ние сме като едно островче такова,
3: да,
0: на спокойствието.
3: Така, но трябва да знаем, че обществото наистина трябва да се замисли за своята сигурност и по отношение на структурите на армията. Аз говоря за наборната военна служба, за трудовата повинност, неща, които са били по царско време, също да се върнат, защото хората трябва да бъдат подготвени. Както и технологичното развитие на самата войска на база на усилията на собствените ни инженери и конструктори и специалисти, които могат да направят чудеса в интерес на държавата.
0: Добре. След два дни ще празнуваме Деня на независимостта. Вашето пожелание към Бълг.

0: мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук: Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: България on Air.
3: Уважаеми зрители, днес в тяхта история ще поемем към красивото ни Северно Черноморие, за да поговорим за една от забраните български столици, прочутата Калиакра. Там през лятото, както казват археолозите, излязоха много нови неща, нови артефакти. Винаги съм акцентирал на това, че за историята ни Калиакра е много повече от, как да кажа, поетично красив нос, забит като меч Черното море. Защото тя е била и процъфтяла средновековен град, и столица на Добротица и неговото деспотство, и още много неща. Но преди да говорим, ще ви покажем наистина редки кадри от разкопките там. И така, при мен е археолога Филип Петрунов, който ни предостави тия кадри, много работа на не особено лесно място. Нали, за някои хора Калиакра е да отидеш на море, а за вас май не е да отидеш на море. Добре дошъл.
4: Добре заварил. Така е, Калиакра, както споменахте, е забит като меч в морето, но всъщност погледната от по-високо от въздуха прилича на точно на рога на изобилието. И като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се използва за земеделие още от хиляди години назад във времето.
3: Има ли такива артефакти, които говорят за това?
4: Най-ранните материали, които попаднахме тази година, бяха от 4-3 век преди Христа. В този квартал, който видяхте току-що, се търкалят материали от преди Христа.
3: Ние сега виждаме същите кадри.
4: Да. 4-6 век, да. Но реално това е един средновековен некропол, който е функционирал...
3: Това, което виждаме в момента.
4: Да, извинявайте, точно понеже видях кадъра с некропола. И,
3: да. Да.
4: Това, което видяхте, беше квартала средновековния. Тук е разположен средновековния некропол върху сгради от късната античност, производствени, в които се добивали и желязо, и олово, и ред други ценни метали. От самата червена сарматска скала, от която е формирана самата Калиакра.
3: Ма то си е съвсем на ръба, така да се каже. Като
4: съвсем на ръба, да. А там в този участък до източният ръб на скалата започнахме през 2014 година. В община Каварна пристигна сигнал за разкрити човешки кости на трасето на туристическата пътека. И започнахме проучването на един прекрасен, изключително богат некропол с вече над 250 гроба проучени до тази година и десетки препогребвания, т.е. минимум едно към 400 човека, отделни индивиди сме
3: документирали. Какво означава препогребване?
4: Моля?
3: Какво означава препогребване?
4: Означава, че мястото не им е достигало и тогава и са събирали на по-стари кости на по-рано погребани покойници, за да положат новопредставените се, новите покойници. А така, от една страна се показва специално отношение към погребаните, които са починали по-рано, тъй като и накитите,

0: им също са полагани заедно с костите. Всичко, което са успяли да съберат в гробната яма, е било положено с тленните останки, но и една приемственост, използвайки същите гробни ями за полагане на
1: тоест,
0: новите починали.
1: Имало уважение към предци.
0: Разбира се, огромно.
1: Да.
0: Самия квартал така е организиран, че в неговия западен дял са разположени две от църквите. Църква номер 1 и църква номер 2. Това е по поредността на откриването им през 70-те години от Георги Джингов, тогава археолог на археологическия институт. В централната част на платото на носа е квартала. Това е около декар и половина. Жилищна агломерация, един киновиален комплекс. Разбирайте го, общежитие, в което заедно живеят и монаси, и светски лица, вероятно и представители на Венеция, и всякакви други етноси и групи, които са идвали да търгуват и да...
1: Какво влагате в термина общежитие? Защото аз, моето е студентски град на времето.
0: Да, ами както виждате, това е един комплекс с хоризонтално разположена архитектура. В височина вероятно имало едно-две по-високи сградички, но като цяло едни ниски едноетажни постройки, които са свързани помежду си с коридори, с малки предверия. От едното помещение се преминава в другото, така че през цялото време си на сянка, на завет. И вътре се случват и търговията, и кафенетата, и ежедневния живот, всички...
1: Значи то умишлено е направено по този начин.
0: Да,
1: защото там източния... е важно да си на завет. По принцип там духа много. Да,
0: да, изключително силни пориви има на вятъра. Да. Особено през втората половина на август месец е изключително екстремно работата на този терен. Туристите са облагодетелствани от самото трасе на посетителската пътека, която минава през малко по-така на завет места.
1: Да.
0: Но за работа, особено на обветрения източен
1: бряг. Освен това, туристите където... там за 45 минути до час и после...
0: Да, да. Пристигат автобусите, да. Разглеждат.
1: Да.
0: Може да покажете
1: да.
0: Това, което съм ви нанесъл, пътеводителя на Калиакра. Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали до момента.
1: Красиво място, красиво място.
0: И те са свързани, той е свързан с и съответните информационни табели, които посетителите могат да се запознаят по-подробно на място с информацията за различните етапи на проучването.
1: Покажем и тази.
0: А това е...
1: Е, прочутото съкровище татарска плячка.
0: Това е Петрунов, една находка, която вече сме коментирали с вас,
1: да.
0: Но е хубаво да припомниме на аудиторията, че може да се...
1: Какво изникна това лято? То всъщност разкопките продължават ли там или аз не съм...
0: Приключихме за... Да. В края на август приключихме.
1: Да.
0: Това, което остана за аудиторията, за широката публика, са находките от миналата година, които са в община Каварна.
1: Да.
0: Всеки, който отива да си плаща данъците или има нужда от някаква административна услуга, може да се докосне до една много представителна част от това, което беше
1: това открито миналата година. Това беше един прочут пръстен.
0: А това е пръстена на Георги, който може пък да бъде видян в средновековната зала на Националния исторически музей. Предполагам, че тази година ще бъде организирана изложба, тъй като би ми било много трудно да ви разкажа в рамките на няколко минути за всичко, което беше открито и какво предстои да се експонира, да се направи от тези находки.
1: А голям ли е този пръстен?
0: Над 300 предмета. Еми, то мен ми става добре.
1: Аз задавам въпроси, които си задава зрителя. Нали,
0: мъжки пръстен за котрето,
1: да.
0: Направен
1: да,
0: по размер.
1: Да.
0: Сравнение с така известния Калоянов пръстен
1: да.
0: Е 6 пъти по-лек.
1: Да.
0: Но той е ажурен, с изключителна изработка, за разлика от Калоямовия пръстен, който е масивен плътен пръстен.
1: Да, да. Реликвията
0: на
1: Калиакра.
0: А това е една изложба, която доцент Петрунова разработи през 2014 година и поетапно допълваме и обогатяваме. реликвите на Калиакра в момента може да бъде видяна в Варненския археологически музей. И само ако може да покажете и задната корица,
1: да.
0: Това е така известния пръстен за отровителство.
1: Пръстен за отровителство?
0: Който сега в известията на Националния исторически музей, в чест на професор Гюзелев, най-накрая стигнахме да направим разработка, да покажем всички теми, свързани с отровителството, което се формира в Италия през 15 век, като лига на отровителите, професионални услуги за отровителство, различни методи за отравяне.
1: Чакай, че сега стана много интересно.
0: Да, това е...
1: Това е пръстен, в който е носена отрова, така ли?
0: Да, тази специално изработена кухина е с по-голям, значително по-голям от техническите отвори, които се оставят при запояване на плочката към халката. И е разположена по такъв начин, че да може с едно леко движение при подаване на чашата да се сипе вътре отрова, без да те забележат особено. Има такива отрови, които нямат нито аромат, нито цвят, така че лесно се смесват с вино и вода.
1: Италия ли е родината на това изкуство в този период?
0: По-скоро Балканите, защото с самия Добротица, неговия зет, фактически бива отровен от сина му. Един известен случай по исторически сведения, че след като бил поканен на посещение в Дръстър, така и не могъл да си тръгне там.
1: Не, защото казахте лигата на отровителите...
0: Да, формира се една професионална лига в Италия, която се занимава с това срещу заплащане за ликвидира нежелани политически или търговски партньори.
1: Защото там, в принцип, има страшен разцвет на бизнеса в този период.
0: Подробно описано в историческите романи
1: и извори. Лигата на отровителите. Значи и при нас е пробило.
0: При нас по-скоро сме като първопроходници на база на този артефакт, нали, който е категорично от 14 век. Там първите сведения за подобна професионална дейност са от 15 век в Италия.
1: Значи и тук сме първомайстори, така да се каже.
0: Да. Не само в това, в много отношения...
1: Може би и румеите са били опитни в това, чисто по така... Хитрите византийци, нали? Не да знам.
0: Най-ранните фалшификати, на които сме попадали, са всъщност от 5 век, от Римската, Източната Римска империя, където на всяка десета медна монета, всяка десета е всъщност уловна, за да натъжи теглото да се промени, да станат
1: като 12. Вие така разбирате и от монети?
0: Ами, опитваме се да се ориентираме по всички материали, които излизат. Тази година най-представителните материали всъщност са в зоната на керамичните изделия.
1: Да.
0: Това, което е ежедневното и то по-скоро луксозните предмети на бита, трапезните съдове, които са изключително красиви в края на 14 век. По Черноморието са произвеждали няколко големи манастирски ателиета, има в които са произвеждали специално за властта съдове с монограми, с много така луксозна орнаментика, украса. Тук се завъртя, мисля, че един кадър с един съд с прекрасен грифон. За съжаление, не успяхме да го възстановим целия, но има ранни аналоги от Калиакра отново. Една пластина, мисля, че ви бях дал изображение с едни грифони, които са от така наречения аварски тип, т.е. точно от най-ранните преселения на българите южно от Дунава е попаднала там.
1: Защото човек неминуемо ми се задава въпроса как са живели тия хора, какъв им е бита. Защото, нали, знаете, историята винаги е битки, крепости.
0: Да.
1: Но всъщност, може би това как са живели е по-важният въпрос.
0: Това е основното търсене на археологията, да се намерят повече сведения за начина, по който живеят тези хора. За съжаление, спокойният и така по-намерен живот трудно може да бъде установен по археологически път. Най-лесно се документират тежките последствия от тежки събития, които са се случили в живота на хората. По този начин, всъщност, ние успяваме да достигнем до
1: ето това, може би е грифон.
0: Това е грифона, липсва му главата и част от опашката. А това са пък ранните грифони от аварски тип, които са документирани от Кавказ до Днепър и днес.
1: В този смисъл, колко пъти се е раждала и умирала Калиакра? Тя има сложна съдба.
0: Ами...
1: Какво виждате вие там?
0: Да ви кажа колко пъти, безкрайно много. Имаме изключително интересна ситуация на едно пространство, не по-голямо от това бюро, в което в единия край, където вие седите, има яма с ритуално поставени конски черепи от 4-5 най-късно. Сега трябва да видим материалите
1: в обор. От
0: новата ера.
1: Да.
0: Разделя, тая яма е пресечена от един зид от средновековието. След като сградата е престанала да функционира, от другата страна, където съм аз, е вкопана друга яма с материали от края на 14-ти, началото на 15-ти век, където са си готвили, хвърляли се предмети. Тоест, дали ги, едни 2 метра ги делят и в същото време ги дели повече от 1000 години история. Едни ситуации, които трябва да бъдат разчетени внимателно и на терена.
1: С какво се свързва такова конско погребение, да го нарека?
0: Конското погребение беше много така... Те само черепите. Фактически то не може точно да бъде прието като погребение, с определено с някакъв култов характер. Така беше организирано и откритите амулети вътре и други предмети, че по някакъв начин би трябвало да се интерпретира като отбелязване на някакво астрално събитие, т.е. проследяване на слънчев или лунен календар. Но на този етап е твърде рано да бъде интерпретирано.
1: Не е ли късно? Иначе траките знам, че са правили. Дали? Те са свързани с такива оставане на артефакти от коне, така да се каже. Или е късно за тях?
0: Не, те самите, от самите коне просто тези два черепа бяха положени. Но те са положени по посоките на света. Под черепа, ориентиран запад-исток, от западната му страна, беше сложен морски волутък, един добре огладен камък, който няма как да попадне там случайно, който с цвета си и формата си наподобява напълно луни. Имаме и няколко пандантива, които са соларни символи и просто различни амулети.
1: Това вече причина като детективска работа.
0: Трудно ще ние да възстановим точно какво...
1: Не говоря, че може би това е, как да кажа, очарованието на археологията, че гледаш нещо и трябва да го сглобиш.
0: Това е било винаги, може би, най-сложното в гимназиалния етап от моето образование. Какво искал да каже автор? Обикновено автора го е казал, го е написал много точно. За съжаление, при нас нямаме писмени сведения, намираме само това, което са оставили като материална следа на техните разбирания и вярвания. И би било много спекулативно да почнем с крайни интерпретации. Другата яма, която от края на 14-ти, началото на 15-ти век, то си личи, че е, така да наречем, е буклучна или готварска яма, където обаче пък успяваме да хванеме огромна част от тяхната кухня. От органичните, т.е. растителните култури, с които са съхранили чрез пресяване и флотация, успяхме да добиеме различни жито, грозде, бадеми, плодове най-различни, отделно от морската кухня, която са използвали и най-различни животински видове.
1: Оттам не се ли изнасяло житото на Добротица, така, прословутото?
0: За житото на Добротица, по-скоро житото на Загоре. Той охранява, той е гаранта на севера на Търновското царство, охранява Варненското пристанище, откъдето се изнася най-много жито.
1: Просто казахте жито и затова ми се сетихте.
0: Варна е най-доброто пристанище, но пък Калиакра има най-тихата скеля, т.е. там могат корабите да пристанат, да изчакат по-тихо време, когато е подходящо да влезнат във Варненското пристанище, да натоварят жито. И това се е случвало през целия 13-14 век по договори между Венеция и България.
1: Какво предстои?
0: Надяваме се до края на годината да успеем да, така, да подготвим от новата колекция находки един представителен, една представителна извадка, която да покажем на нови открития в Националния музей. Ако не се умеем, със сигурност ще представим такива находки в Българска археология на археологически институт в началото на 27-ма година. И това, което предстои отново по реликвите на Калиакра, да подготвим един разширен обогатен каталог с предметите, които вече са представени и се представят, ще продължат да бъдат представени от тази колекция. Така че да посрещнем с една по-добра презентация предстоящата годишнина от това, че Калиакра е национален археологически резерват.
1: Точно за това ще ви попитам. Стана ли това вече някои археологически обекти да бъдат по-добре подпомагани от държавата в тия разкопки? Имаш такава идея на времето, нали? Все пак да, както Калиакра на морето, нали, там има голям туризъм, както е Провадия Солницата, да речем, нали, нещо с огромно значение не само за българската история, ами за европейската.
0: От години системно се финансират целево редица обекти от национално и световно значение.
1: Да.
0: Ние сме изключително благодарни, че Калиакра, като една от българските столици, последните две години беше включена в този списък.
1: Това... Дай Боже да продължи.
0: Дай Боже да продължи, да има възможност държавата да отделя. Винаги питат туристите, защо при нас не е като в Италия и като в Гърция. За съжаление, мога да кажа, че съвсем други са ни приоритетите. Не лично моите, но националните, общообществените приоритети не са на това равнище и съответно нивото на опазване
1: не е на
0: това. Това, което обаче като археология може да бъде направено, то се случва независимо от възможностите за последващо експониране и презентиране на културното наследство.
1: Добре.
0: Защото това не е целта на археологията, в крайна сметка.
1: Вашето пожелание за деня на нашата независимост, след два дни ще го празнуваме?
0: Ами може би да пожелая на всички сънародници една преоценка в приоритетите. Все пак не трябва да забравяме. Казват хората, нали, не е много добре да се ровиш миналото, но без да си помниш миналото, трудно може да имаш бъдеще. Така че...
1: Добре, благодаря ви, господин.
0: Светъл празник.
1: Петруно, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Вие и за лютици имате да ми разказвате. Знам, че и там
0: така, водещата
1: археология. Това е мраморната цитадела на Калоян. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, операция История, пренацваме нещата, които ни правят българи.

0: България on Air. Реклама.
1: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Имоти.net. Продаваш? Имоти.net. Наемаш? Имоти.net. Инвестираш? Имоти.net. Доверието има име. Имоти.net. Порталът за недвижими имоти.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите он ер. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България он ер.
0: България он ер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: милиони. Власт мантинели. Властта излезе с тежки твърдения, връзки между доставчици на мантинели и плащания за милиони към частни нужди на политици. Ако парите са обществени, въпросът е един къде свършва държавата и откъде започва частният интерес. И още една история, която няма да оставим без отговори. Петрохан. Пламен Тончев каза, ДАНС дава информация още през 2025-та. Сигнала имало, време имало, но реакцията не е дошла на време, цената. 6 човешки живота. И накрая горивата. 300 милиона евро. Мерки от кабинета Радев. Компенсации срещу високите цени. Кой плаща, кой получава и кой носи отговорност. Милиони. Мантинели. Сигнали. Пропуснато време. Скъпо гориво. Това беше седмицата. А сега фактите зад заглавията.
1: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
2: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Таня Хризанова. Вижте акцентите.
3: Трудно ли се влиза в обувките на президента? Колко е важна ролята на тази институция и защо ГЕРБ не издигна кандидат за президент? В студиото Росен Плевнелиев, президент на Република България 2012-2017. Битката за Дундуков 2, сигурност на вота и контрол върху изборния процес. Има ли компроматна война? Говори Георги Кандев, кандидат за вице-президент, бивш главен секретар на МВР.
0: Кой пази вота? Кой е знал за Петрохан и защо не е реагирано на време? ДАНС подава информация още през 2025 година. Това каза Пламен Тончев. Ще говорим и за Петрички Ескобар, за помилването, за наркотрафика, за политическите чадъри и за честността на вота. А Европа готви нова архитектура за сигурност. Къде е България? И още, ще отворят ли Гюров и Кандев ветрилото? Кои избиратели търсят и могат ли да стигнат отвъд традиционната си политическа подкрепа? В студиото е Георги Кандев, кандидат за вице-президент. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер на вас и на вашите зрители.
0: Господин Кандев още не е започнала, не е стартирала официалната кампания, обаче усещането е за вече кална битка. Права ли съм? И от двете страни, защото има обвинения от двете страни.
4: Битката ще бъде дълга, ще бъде тежка. Дали ще бъде кална, това може да го определят други хора. Но ние не работиме с кални средства. Нашата кампания ще бъде ясна, чиста, прозрачна и открита към всички граждани, които имаме желание да привлечем на наша страна и да гласуват за нас.
0: Когато бяхте главен секретар, господин Кандев, какво знаехте за Петрохан? Ето, видяхте тази седмица, имаше пресконференция. Чухме и онзи ден Пламен Тончев, който каза, ДАНС знаели, изпратили са информация и нищо. А всичко това, загубата на 6 човешки живота, можеше да бъде предотвратена.
4: Това, разбира се, е една огромна човешка трагедия и аз бих започнал от самото начало на случая. По време на случката, аз все още бях задграничен представител на МВР в Сърбия и тогава се информирах единствено от средствата за масова информация, но първите неща, които си помислих по случая е, ние в София разполагаме с офис на ФБР, тук има аташе на ФБР, а ФБР разполагат с огромна експертиза по отношение на такъв вид престъпления. Техният отдел за поведенчески науки и за поведенчески престъпления е много добре развит. И ние може би трябваше още от самото начало да поискаме и експертната помощ на колегите от ФБР. Да, на мен е странно впечатление ми направи изявлението на тогавашния директор на Главна дирекция Национална полиция, който каза, че ами тук май става въпрос за някаква сектантска история. Както и изявленията на господин Сарафов, тук е Twin Peaks. Тези реплики всъщност отвориха вратите на теориите на конспирацията по този случай. А по отношение на пресконференцията...
0: 150 страници експертизи, Очакваме и още. Една водеща експертиза не е готова.
4: Точно така. По данни на заместник апелативния прокурор на Софийската апелативна прокуратура се и очакват още 12 експертизи. Сред тях са и много важни, ключови експертизи. И аз не виждам смисъл от провеждането на такава пресконференция, след като самият прокурор, който наблюдава процеса на разследване, каза, че няма нови данни за участие на външен човек или за нещо ново, което да се е случило. Така че за мен лично буди недоумение провеждането на тази пресконференция. А по отношение на това кой трябва да говори, трябва да говори обвинителния акт. И естествено и присъдата после в съда. Така че не мисля, че беше редно провеждането на такава пресконференция точно в този момент.
0: Ами то присъда в съда, най-вероятно производствата двете ще бъдат прекратени, господин Кантев.
4: Това може да го каже само прокуратурата, след като изясни всички данни и обстоятелства, които имат отношение към този случай. Така че нека да изчакаме края на съдебния процес, който все още е в развитие. Все още очакваме, както казахме, 12 ключови експертизи.
0: Има ли политически нюанс в тайминга?
4: Не ми се ще да има политически тайминг в политически нюанс в тайминга, но на лице са наистина ключови фрази, които експертът Росен Йорданов каза, така че мисля, че има възможност и да се върви в тая плоскост.
0: Опитват се да ви ударят, така ли го разчитате?
4: Ами, мене лично не мога да ме ударят. Аз по време на този случай не съм бил тук, така че няма как
0: партиите
4: да бъдат
0: обаче,
4: свързано с мене.
0: Които ви подкрепят.
4: Вижте.
0: Видяхте, вчера повдигнаха обвинение срещу Борислав Сандов.
4: Обвинението на Борислав Сандов е повдигнато от прокуратурата. Прокуратурата трябва да даде обяснение обаче, има ли нещо общо като тайминг с повдигане на това обвинение и кампанията, която тече в момента. Така че този въпрос е по-скоро към прокуратурата. Дали има съвпадение на повдигането на обвинение и тази пресконференция, която беше дадена?
0: Съмнявате ли се в заключението, че няма външна намеса?
4: По времето, през което аз бях през тези два месеца, докато бях главен секретар, имахме само още един свидетел, който установихме по случая и той вече веднага беше подаден за разпит и с него бяха проверени необходимите процесуално-следствени действия. Аз от това, което съм се запознавал със случая, тъй като самите материали по делото се намират в прокуратурата, в онзи момент аз нямам съмнение да има външна намеса, участник в случая Петрохан и околчица.
0: Това го казахте и тогава.
4: Самия заместник апелативен прокурор каза, че към момента няма данни за участие на външен човек, на допълнително човешко участие, така че аз нямам причина, тъй като те са най-запознати със случая, нямам причина да не вярвам на хората, които разследват в момента случая, дали има такава намеса.
0: Лично за вас има ли въпроси без отговор в цялата тази наистина трагедия, защото чухме тази седмица какъв е извода? Тук има сериозни обвинения и вие знаете другото, което едни сигнали са потъвали, господин Канде, в годините. Тук става въпрос за деца, за сексуално посегателство срещу деца. И някъде в ГДБОП и не само, и в ДАНС потъват едни сигнали в годините.
4: Както каза ръководителят на ДАНС, господин Тончев, в ДАНС са постъпвали сигнали. След постъпването на сигналите, те са ги отработили и са ги изпратили на прокуратурата. Прокуратурата обаче, дали е взела отношение или не става ясно. Значи, службите са си свършили своята част от работа. Тук е било, може би, по-голямата отговорност попада в прокуратурата. Дали има образовано, дали няма, защо няма. Така че е редно било и ДАНС да зададат въпроса обратно, за обратна връзка към прокуратурата. А защо не сте образували досъдебно производство по нашия сигнал, след като те са подали сериозна информация към прокуратурата?
0: И какво допускате? Има ли е чадър на цялата тази организация, на цялото това НПО?
4: Нямам такава информация налична при мене, дали е имало чадър от която и да, дали, независимо дали било от прокуратура, от ДАНС или от някоя политическа сила.
0: Знаете, в момента се проверяват и финансовите потоци.
4: По едно дело трябва да бъдат изчистени всички обстоятелства и факти, които имат значение за разкриване на обективната истина. Така че прокуратурата трябва да установи всичко, което е свързано с случая.
0: Толкова да обая по темата, защото се чудя как ще ми отговорите на този въпрос. Цялата тази история сега ще се отрази ли на кампанията? Ще се отрази ли на избирателите?
4: не би трябвало да се отразява, защото това е един криминален случай за мене и за мене тази случка не би трябвало да се отрази на кампания, но буди съмнение тайминга, по който се повдига, и така че самите вашите зрители могат да си отговорят на този въпрос. Защо точно сега се повдига? Дали не се цели това нещо? Дискредитиране или очерняне на кандидатите? В случая господин Гюров и аз.
0: Добре, а другата история, защото знаете вашите вероятно основни опоненти в лицето на госпожа Йотова и господин Вълчев, казват историята около Петричкия Ескобар. Сега я повдигнаха като тема, за да могат да ни ударят. Сега тук е основният и много важният въпрос, свързан с помилването. Вие, ако бяхте на мястото на госпожа Йотова, какво щяхте да направите?
4: Аз ще ви дам директния отговор, но искам да влезнем малко и в контекста на самия въпрос. Този така наречен Петрички Ескобар, това е едно лице, което не е обикновен наркодилър. Това е организатор на канали. Не казвам канал, организатор на канали. Той има предистория и в Гърция. Гърция го осъжда на доживотен затвор. Това лице не е приставало никога да се занимава със своята престъпна дейност. И ако говорим за неговата ескалация, дори след помилването му, то се вижда. 25-та година, февруари месец, него го задържат с 5 кг кокаин. Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е преставал да се занимава със своята престъпна дейност. Така че тук по отношение на помилването бих казал, че Конституцията дава правото на индивидуален акт на длъжностното лице, президент или вице-президент, да помилва. Това е право на длъжностното лице. И съответното длъжностно лице, било то президента или вице-президента, може да се съобрази с решенията на двете комисии, медицинската и експертната, или да не се съобрази. Вижте, аз съм полицай с близо 30 годишен опит. Пред мен много, много престъпници са играли артисти. Така че аз лично не бих се вързал никога. И да, ето давам дума.
0: Експертизите, епикризите, които е видяла госпожа Йотова, допускаме ли, че е била подведена или има там фалшификация?
4: Това не мога да го кажа.
0: И то тенденциозно, ако наистина, понеже аз се слушах онзи ден, тя каза, ако знаех, че той ще оживе, нямаше да го помилвам.
4: Ами, не знам друго какво може да кажа в момента, но вижте, експертизите, които са дадени, медицинските удостоверения, вероятно е трябвало да има в тези комисии и човек от службите, дългогодишен служител, който да може да направи от другата страна пък експертната оценка. Дали този човек няма да продължи да се занимава с това нещо, независимо колко болен е. Аз затова ви казах. Аз съм виждал съм лица, които съм задържал 30 минути преди това и когато им се взима мярката в съда, те вече идват на носилка. Получили са пареза на краката на долните крайници и ги носят на носилка. Така че, вижте, аз не бих се хванал на това нещо и бих искал да се обърна към българските избиратели. Ако ми гласуват доверие и бъдем избрани за президент и вице-президент, аз наркодилъри и няма да помилвам.
0: Добре, но ако наистина пише в самата епикриза, че този човек е толкова болен, че му остава 2 или 3 месеца живот, кой трябва да понесе отговорност? Трябва ли да се стигне до край? Да се види кой е положил тези подписи, защо ги е положил? Ако се окаже, а то се оказва, че вие и сега казахте, че имате информация, че той сега продължава да извършва тази дейност, която е престъпна.
4: Да.
0: Какво означава всичко това? Че някой срещу пари нещо е подписал? Извинявам се, вече звучи спекулативно.
4: Аз не бих твърдял подобно нещо. Не познавам случая в детайли, не съм виждал тези експертизи, но в медицината, доколкото на мен ми е известно, 2 плюс 2 никога не прави 4. Така както може да са изписали, че има 2 месеца живот, така може да му остават и 20 години. Така че, казах ви, не съм специалист, не съм медицинско лице, но аз от моя полицейски опит никога не бих се доверил на един дългогодишен наркотрафикант, защото той не е обикновен дилър. Той е трафикант, той е създател на канали. И ето, тук ще ви кажа, тези канали не са възникнали от вчера. Тези канали са под наблюдението на Държавна сигурност от години, от минали години. И сега наследниците на Държавна сигурност си отглеждат такива престъпници.
0: Искаме да кажем,
4: че тези престъпници тровят децата ни.
0: Ама искате да кажете, че тук има чадър политически, държавен, всякакъв, така ли? За да може един такъв наркотрафикант да работи толкова години. И вие казвате, той сега упражнява тази своя дейност. Има ли как да се осъществява тази дейност, господин Кандев, когато нямаш някаква протекция?
4: Това е интересен въпрос. И вие, във вашия въпрос се съдържа и отговора. Тези наследници на държавна сигурност, те са наследили каналите. Тези наследници са точно ето тези лица, които са дилъри и са трафиканти на високо ниво. Затова въпросът ви се съдържа и в това. Ченгетата от държавна сигурност продължават, може би, до някъде да ръководят организираната престъпност. А тя влага своите пари в нашата икономика, в обществените поръчки, дори си купува с тях магистрати, политици, така че не бих отхвърлил твърденията за намеса на бивши служители от държавна сигурност.
0: Все пак да упражняваш тази дейност, сигурно имаш чадър, поне на някакво ниско ниво.
4: Той е бил осъждан и за наркотрафик и в Гърция. Присъдата му е 15 години. На 5-та година прехвърлен тука и му са опростени, помилване с оставащи още 10 години. Аз не твърдя, че има намеса на държавна сигурност, но не бива да отхвърлям и това твърдение.
0: Защо влязохте в тази битка?
4: Ами, аз виждам политиката като едно продължение на моята служба. Може би и заради това се впуснах в това мое начинание. Да продължа да служа на българския народ. Да продължа да служа на всички хора, които искат една по-добра, една по-сигурна, една по-достойна България. Затова се впуснах и в това начинание, защото аз виждам политиката като служение на народа.
0: Затова ли напуснахте поста, за да влезете в тази битка само заради това или имаш и нещо, което не казахте? Не случайно въртя и се очи и ви питам за службите, защото стана като наратив последните години. Имате службите са пробити от най-различни влияния.
4: Аз ще ви отговоря за моето напускане. Вече съм отговорил много пъти, но въпреки всичко ще ви отговоря на този въпрос отново. За мене свободата е най-важна. Както Сервантес казва, свободата, Санчо, свободата е на върха на копието. Свободата, която имах по времето на служебното правителство, доверието, което ми гласуваха министър-председател Андрей Гюров и министър Дечев тогава, се видя от всички. Доверието, което имах, свободата на действие, която имах, вече нямах. Нямах това, не се ползвах с това доверие, нямах тази свобода на действие. И когато решиха, че аз ще бъда човека, който ще подписва поща, реших да взема това наистина трудно решение, но го взех. Излязох от поста на главен секретар. Просто реших, че това съм постигнал и вече трябва да напусна, защото свободата, която имах, вече не беше същата.
0: Защо? Кой ви ограничаваше тази свобода?
4: Свободата, която имах, не беше въпрос на ограничаване, а въпрос на способността да вземам самостоятелните решения, които имах възможност да вземам. И екипа, най-важната дума, екипа, с който работех.
0: Какво ви каза министър Демерджиев?
4: В случая министър Демерджиев не ми е казвал нищо, но аз взех това решение самостоятелно на базата на това, че видях, че започват едни процеси, с които аз не бях съгласен.
0: И кои са тези процеси?
4: Да, процесите, които смениха ми 2-3 човека, хора от моя екип, и аз не бях съгласен с тези смени. Затова виждах, че тези процеси няма да спрат и че ще има опити да бъда прибран, а аз не съм човек, който се прибира, затова взех това тежко решение. Решението го взех самостоятелно и единственото правилно решение беше да освободя поста.
0: С какви амбиции влизате в тази битка? Какви са реалните ви шансове? Не знам дали чухте Борисов преди известно време. Каза, ако ми стане жал за Гюров и Кандев, мога да призова да гласуват, но не поиска на подкрепа, няма да дам. Вие, между другото, направихте един интересен коментар, че е добре, че ГЕРБ не са издигнали кандидат за президент, защото така нямало да се разцепи десния вот.
4: Ами, вижте, това е решение на господин Борисов като ръководител на партия ГЕРБ. И аз не бих искал да коментирам решенията на политическите партии, която и да била, независимо дали става въпрос за ГЕРБ, ПП, ДБ или други партии. Така че политическите партии с своите ръководни органи взимат самостоятелни решения. Ние се обръщаме към всички граждани на нашата република. Ние се обръщаме към гражданите, които искат една по-свободна, една по-достойна, една модерна, една богата България. Хората, които независимо от тяхните политически пристрастия. Нас не ни интересуват хората дали са партийци или са безпартийни. Всички си плащаме данъците. И хората, които членуват в партиите, и тези, които не членуват. Затова нашето обращение е към всички хора. Ние искаме една модерна, една нова България, една България, която да бъде за всички българи еднакво.
0: И как това може да промени, да направи една такава България, президентската институция?

0: ориентация. Дали ще бъдат център ляво, център дясно, ние се обръщаме към всички хора. Ние имаме нужда от подкрепата на всички българи, за да може да бъде нашата страна едно по-сигурно, едно по-добро място за живеене.
1: И как България да стане по-сигурна? Айде пак във вашата сфера. Ето, видяхте и тази седмица какво каза Урсула фон дер Лайен. Сигурността трябва да изглежда по различен начин. Обаче дайте конкретно да говорим за България.
0: Да, вижте, сигурна България, аз я разглеждам като сигурна България, част от една сигурна Европа. А сигурна Европа е едно огромно понятие и сигурна Европа може да допринесе за увеличаване на капацитета на службите, на капацитета на нашите дипломати, на капацитета, ако искате, и на нашата армия, защото който не отглежда собствена армия, отглежда чужда армия. Така че въпроса със сигурността на България аз го разглеждам като един общоевропейски проект. И не само чисто по линия на НАТО, ами и по линия на службите, по линия на дипломацията. И ето виждате, в общия европейски проект се вече присъединяват, правят опити за присъединяване, ако го искате го да наречете и асоцииране, страни като Канада, Нова Зеландия,
1: които
0: Австралия.
1: Които видяхте, Канада казаха да веднага.
0: Да, те споделят нашите
1: въпреки
0: ценности.
1: Въпреки острия тон от страна на Тръмп.
0: Те споделят нашите ценности. И ние тук говорим за Европа на ценностите, не на търговията. Затова свободата, Европа на свободата, Европа на сигурността.
1: Но нова европейска архитектура на сигурност, знаем ли как ще изглежда?
0: В Европа всяка страна може да решава самостоятелно част от своите задачи, които са свързани.
1: Затова ви питам за задачите на България. Какво трябва тук да се промени? Знаете, тече реформа в службите.
0: Тече реформа във всяко едно направление. Така декларираха управляващите. И тази реформа трябва да обхване включително и сектор сигурност. Защото вие виждате, че аз ще ви кажа от моя опит. Един оперативен работник се изгражда средно между 5 и 10 години. И когато на ръководни позиции започваме да назначаваме хора, които нямат необходимия управленски, а дори и житейски опит, службите започват да куцат, службите започват да изпитват трудност и това се отразява и върху управлението на държавата.
1: Ма защото се политизират, господин Кандев. И всяко едно управление си иска да назначи наши хора.
0: Точно тук трябва да бъдат разработени едни механизми, които да ограничат политическото влияние и да разграничат експертността от политиката. И трябва да бъдат заложени такива критерии, че да не позволяват политическата намеса в кариерното развитие и в кариерното назначаване, особено на ръководни служители в всички служби. Не визирам само МВР.
1: Вървим към финала на нашия разговор. Има едно дело за клевета, което водите. Mm-hmm. Докъде стигна това дело?
0: Вие вероятно
1: срещу
0: визирате...
1: Срещу Юлиан Янков.
0: Да, вие визирате делото за клевета, което вече е заведено срещу така наречения бизнесмен Юлиан Янков. Да, подадох, тъй като тези твърдения неверни, подчертавам, неверни твърдения негови, както вече и в други предавания казах, делото е заведено за клевета срещу Юлиан Янков и чакам развитие в съда.
1: Той защо ви повдига такива обвинения?
0: Това трябва да го питате него, но той е беглец от правосъдието.
1: Той е обявен за общодържавно.
0: Не само за общодържавно, той е обявен за международно издирване. Така че призовавам да се яви, да даде своите показания пред съда. Естествено, той ще бъде задържан, защото има повдигнати обвинения. Така че, нека да се яви и да ги даде тези обвинения пред съда, който е единственият компетентен орган, а не в журналистически предавания да ги хвърля във въздуха такива, подчертавам, скалъпени обвинения.
1: Той говори за това, че сте пускали подкуп и така нататък. Да. Искали сте 50% от бизнеса.
0: Но... Нека го докаже, затова е образувано и делото.
1: Това случайно ли е?
0: Не мога да
1: дойдат
0: да
1: тези обвинения, когато вие излязохте от системата. Те горе-долу тогава дойдоха.
0: Края на април месец аз дадах едно изявление, в което казах, че се готви такъв удар срещу мене.
1: Откъде имахте тогава информация?
0: Ами тогава го казах. Получих две анонимни телефонни обаждания, които твърдяха в момента картофът и готвят с негови хора, ти готвят обвинения в Софийска градска прокуратура.
1: Но вие не разбрахте кой стои за тези анонимни обаждания.
0: Момент, искам само да довърша. Аз тогава подадох сигнал до прокуратурата, че знам за това нещо и че искам да бъде разследвано това нещо. И те не успяха.

0: успяха. Това тяхно дело не успя. Затова, след като не успя това дело в съда, те опитаха точно така медийно да убият моя образ. Така че тази, би го нарекал с един термин, активно мероприятие, няма да успее.
1: От кого е това активно мероприятие? Имате ли отговор?
0: Ами, този въпрос трябва да го зададете на хората, които го творят. Не знам.
1: Да, кои са тези хора?
0: Ами, питайте, издирваният Юлиан Янков.
1: Какво искате да кажете на тези хора, които искат да гласуват за вас, господин Кандев?
0: Бих се обърнал към всички български граждани да подкрепят нашия проект за една модерна, за една достойна, за една истинска България, за една нова България, България на бъдещето, България на нашите деца. И ги призовавам преди всичко да гласуват. Да не ходят за гъби, а да гласуват.
1: И сега ще трябва да бъде най-честният вод, това казват управляващите. Имате ли съмнение и наистина това е финалния ми въпрос?
0: Ами, ние следиме внимателно процеса. И ако имаме данни или сигнали, ние ще ги подадеме незабавно и ще търсиме отговори на нашите сигнали. Дали те се отработват така, както ние през март и април отработвахме незабавно всички получени сигнали. Така че нямайте съмнение. Ако имаме сигнали за нещо нередно, незабавно ще ги подаваме и ще очакваме и ще изискваме компетентни органи, компетентни решения и отношения към тези сигнали.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георги Кандев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Помилването на Петричкият Ескобар. Кой носи отговорност? И още ГЕРБ без кандидат за президентския вод. Кого ще подкрепи партията? Има ли сделка? Има ли мълчание? И още Петрохан. Какво са знали институциите и защо не са реагирали? А Европа търси нова сигурност. Къде е България? И още властта излезе с тежки обвинения. Има връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони за частни нужди на политици. За всичко това говорим с Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Господин президент, много са темите. Казах и на господин Кандев, не е започнала официалната президентска кампания, обаче усещането е за това, че тя започва да изглежда по един нестандартен, черен, кален начин. Вие имате ли такова усещане?
3: Да.
1: И от двете страни?
3: Да. Точно така е, тя ще бъде такава. Причината е много ясна. От една страна Радев се стреми към абсолютната власт. Тя му е важна. И от друга гледна точка, проевропейските демократични сили, за съжаление отново разделени, трябва да се стараят на всяка цена да не допуснат това. Над всички нас има една по-голяма картина. И на мен ми се ще една минутка да говорим за това. Първо, за мен, това, което се случи на последните парламентарни избори, е, че се случи един нов 9 септември. Комунисти, комсомолци, агенти на ДС, техните деца и внуци, взеха цялата власт в държавата. Тече и, ще го кажа в прав текст, нещо като съветизация, нещо като това, че тези хора изхвърлиха всичко, което е проевропейско от институциите и единствената реформа, която видяхме, беше да закрият комисията по досиетата. От друга гледна точка, в света имате геополитическа буря, която решава съдбата и на България. Украина се бори не само за собствената свобода. Тя се бори и за нашата свобода и демокрация при една агресивна Русия и един нов Хитлер, който иска да окупира не само Украина. И тук България в последните 3 месеца излъчи само евроскептични сигнали. Само руски опорни гледни точки. Навсякъде. Притеснен съм и затова считам, че единството на демократичните сили трябваше да бъде над всичко, за съжаление не се случва.
1: Гиров и Кандев, ще успеят ли да обединят десния вод? Защото виждате в инициативния комитет на Йотова Вълчев има знакови фигури от ГЕРБ. В същото време знаете какво се случва. От ГЕРБ твърдят, че Няма как избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гиров и Кандев.
3: Аз много съжалявам, че ГЕРБ не се мобилизираха да покажат, че са ясна опозиционна сила.
1: А как трябваше да го направят?
3: Със свой кандидат. Считам, че един Димитър Николов с една Йорданка Фандъкова за вице-президент щяха да бъдат чудесни кандидати.
1: Те ако са отказали, господин Плевнелиев.
3: Нали, но знаете, казвам, че щяха да бъдат чудесни кандидати.
1: И преди имало предложение и към двамата. Да, няма хора в ГЕРБ или това, което казах в началния анонс, че може би има някаква сделка, някаква умерта.
3: Много съжалявам, че политическата партия след очевидно многото дебати, които се проведаха и след всичките различни гледни точки, които се чуха, в крайна сметка реши да не излъчва кандидат. Още повече мен ме притеснява, че няма ясна позиция като кой кандидат ще бъде подкрепен. Защото за мен нещата са черно-бели. Поне аз така ги виждам и това ми помага. От една страна са комунисти, комсомолци, ДС, русофили и популисти. И от другата страна са демократи и европейски ценности, политически партии. И тази битка ще се случи пред очите ни. За съжаление, политическа партия ГЕРБ ми се щеше да се позиционира много ясно в тази битка. Ще кажа също така, че всякакви такива аргументи, че едва ли не непоискана подкрепа не се дава, или че виждате ли Йотова е много силен кандидат, което каза премиера Борисов, че Йотова е много силен кандидат. Разбира се, съм длъжен да изразя своето несъгласие.
1: Тя надигра всички и матчът е свирен.
3: Да, което аз се надявам матчът да не е свирен. Надявам се да има мобилизация на проевропейските сили и да не се даде абсолютната власт на министър-председателя Радев, който да има и парламент, и правителство, и президент, и главен прокурор, и всичко в държавата.
1: Вие колко пъти сте помилвали, господин Плевнелиев, защото знам, че и госпожа Попова, тези функции бяха делегирани на госпожа Попова. В общи линии това се случва. Президента делегира на вице-президента. Да. Този акт на помилване.
3: Точно така е. Аз го направих същото това нещо. Госпожа Попова беше един много доказал се юрист. Тя имаше и в прокуратурата опит. Тя знаеше кой е в България. Аз и дадах това правомощие. Малко помилвахме, защото двамата с нея се разбрахме още в началото на мандата.
1: 28 ние извадихме.
3: Че помилването е изключение. И това е лична отговорност на президента и вице-президента. Аз и дадах това правомощие, но и казах, моля те, за всеки случай трябва да сме повече от кристално ясни. Защо го правим? Защото не е вярно, че президент и вице-президента могат да се скрият зад някакви комисии и някакви експерти. Огромен е този скандал. Аз днеска гледах как властта бори корупцията, но го видях половинчато, частично, за пореден път. Еми добре, айде покажете имената на тия доктори, които са се подписали за тази експертиза.
1: Допускате ли, че там има... Сега търся точната дума, защото ще е спекулативно, но някой не си е свършил работата срещу парието.
3: Вижте,
1: така ви задавам
3: тази
1: въпроса.
3: Дума...
1: Ако наистина става въпрос за човек, не знам дали чухте господин Кандев преди вас, който каза, аз имам информация, че той сега, въпросният Огнян Атанасов, изпълнява тази дейност.
3: Да. Много жалко е това. Това, което вие казвате, е някакво описание, но не е достатъчно. Аз бих използвал по-тежка дума и бих казал, че ако президента и вице-президента искат да разчистят името си в цялата тази изключително проблематична ситуация, защото не е само един, а пет наркотрафиканти помилвани по една и съща схема, това вече мирише на системен огромен проблем и за това аз считам, че най-малкото се дължат обяснения от президента на републиката. Кои са хората, които са й дали? Каква информация си дали? Да се посочат хората. Оттам нататък да се разследва какви са връзките на тези хора и като как те са излъгали президента. И най-малкото, как така този, който очевидно е манипулирал, още извършва същата работа в президентската институция.
1: Ама къде са службите, господин президент?
3: Да не говориме пък и за това. Но в крайна сметка, това е огромен скандал. Той не бива да бъде замитан, той трябва да бъде разплетен. искаме оставки и искаме цялата истина. Както за Петрохан,
1: оставки,
3: така
1: на
3: и
1: кого?
3: Тук.
1: Оставки
3: най-малкото на тези комисии, които очевидно имат тежки зависимости.
1: Трябва ли да се излезе с имената на хората, положили подписа
3: да,
1: си?
3: Задължително. Тези документи трябва да се извадят. Иначе самия президент има огромен проблем.
1: Кой може да стои за цялата тази схема, ако допуснем, че става въпрос за схема?
3: Вижте, аз...
1: Един такъв човек, за да упражнява своята дейност, вероятно има протекция от някъде.
3: Абсолютно съм съгласен с тази теза и много бих се радвал. Много бих се радвал. Случая да се разплете, не само да се стигне до обвинение. Вижте, например, какво се случи с тези полицаи, които бяха ескортирали някакъв с някакво Порше, който беше убил човек. Случаят беше разплетен, те са осъдени. Браво!
1: Ма винаги е на това ниво, това ми казвате.
3: Дайте да стигнем и по-нагоре. Да видим като как и защо. Вижте, аз няма да кажа нещо, което хората не го вярват, аз също го вярвам, че тази търговия с наркотици, тези канали, бяха създадени още по комунистическо време. Всички много добре знаем, през 80-те години имаше достатъчно доказателства натрупани. Тези канали бяха създадени от Държавна сигурност. И бяха
1: ама
3: под...
1: тези канали още действат, защото и Кандев преди вас
3: виждаме,
1: казва Държавна сигурност,
3: господин
1: Държавна
3: Кандев
1: сигурност,
3: го казва. Ами ето това е. И какво прави новото правителство? Закрива комисията Държавна сигурност. Това, каква е тая борба с корупцията?
1: А Петрохан, това ли наблюдаваме? Битки в двата лагера, такива черни камъни и мръсни.
3: Знаете ли, аз съм като баща на деца съм невероятно шокиран от този Петрохан.
1: И разбрахме, че ДАНС има ли информация? И
3: да,
1: се
3: най-емоционално заявявам, че това е едно страхотно безобразие. Нещо повече, тези хора, за които очевидно имали информация, са били толерирани от държавата, финансирани по някакви проекти, политици са се снимали с тях. Това също трябва да бъде разплетено и трябва да се носи отговорност. Задължително. Това е много важна тема за нашите деца. Толкова много бе показано и казано, трябва да стигнем до край.
1: Трябва ли да има и тук политическа отговорност?
3: Задължително.
1: Да, пътя на парите, да се проследи.
3: Задължително.
1: Тези огромни финансови потоци. Но тук става въпрос за дарение от над 4 милиона лева. Дори столичният кмет е дал 251 хиляди лева.
3: Трябва да се разчисти всичко. Трябва да се види кой какво е дал, какви са зависимостите, кой какво е направил. Трябва, за да излекуваме тази рана в обществото, трябва да изпием до дъното капката на истина. Трябва да разберем истината. Само така ще се излекуваме.
1: Започна ли тази борба с олигархията? Споменахте пресконференцията вчера срещу корупцията. Тук ставаше въпрос за много сериозни обвинения, свързани с политически лидери.
3: Да,
1: мантинелите.
3: Да.
1: Обществените поръчки, с които се купуват какво? Да. Яхти, самолети.
3: Да. Аз ще се радвам да се разплетат тия неща. Ще се радвам да се стигне до края. Самият аз съм нещастен от факта, че за Хемус се говореха за някакви чували с пари, какво ли не е там имало, докъде стигна цялото това разследване. Аз ще ви кажа, че лично аз като министър 2009 година получих доверието на хората, защото ние тогава също имахме антикорупционна кампания. Ние вярвахме, че тройната коалиция беше правила огромни безобразия. Като министър наредих проверки. Дал съм на прокуратурата над 40 сигнала с доказателства през 2009 година. Давам само един пример. Атриума на Министерството на регионалното развитие е модернизиран с три пъти повече пари, отколкото аз бях построил офисни сгради в бизнес парк. Тоест да го кажа в прав текст. Ремонта на атриума на Министерството на регионалното развитие, направен в периода 2006-2009 година, беше колкото три офисни сгради в бизнес парк София. Виждайки това тотално безобразие, какво ли не направих? Пуснах сигнали, експерти и така по 40 проекта. Познайте дали 15 години по-късно някой от тия хора, замесени тогава в тия дела, е стигнал до присъда.
1: Защо няма присъди? Всеки бивш регионален министър на вашето място, ето включително и вие, казва тук. Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и какво от това? Което какво значи? Че системно става въпрос вече за милиарди. То говорим за милиарди.
3: Лично аз вярвам, че както и днес имаше достатъчно
1: доказателство. Става въпрос наистина за политически лидери.
3: Вижте, за тези неща, нали, аз не мога да коментирам, защото не съм виждал доказателства. Но по случая с Атриума на МРЖБ имаше колкото искате доказателства. И така 40 случаи, които бяха в ръцете ми като министър. За мен обяснението като обикновен гражданин, като човек, който мина през всичките тези неща, беше, че очевидно системата на правораздаване е потънала в зависимости и тя не може да бъде разчистена. И тя не произвежда тези резултати, които всички ние очакваме.
1: Ими то сега, нали, заявката е за и нов състав на Висшия съдебен съвет. Виждате, има номинации, нов главен прокурор едната година и всичко това да бъде изчистено от зависимости, но вие ми говорите за 2009 година. Че тогава имало зависимости, преди това също. Колко дълги са пипалата на тези зависимости?
3: А не си ли спомняте първият главен прокурор на България, който лично мен беше взривил с едно негово легендарно изречение «Оферирайте, оферирайте» или нещо подобно. Нали? Агент на ДС, между другото. Вижте, много е дълбока тази тема, изключително лиценеприятна. Новото правителство да бъде така добро и новия парламент да направят такъв висш съвен съвет, който да работи за доверието на гражданите, като подобрят институционалния капацитет и наистина по местата дойдат хора, които действат независимо и по съвест. Да, защото тая система е независима. Ние не можем по никакъв начин да я се бъркаме, но тя трябва да произвежда резултати, така че хората да кажат, браво, тук има справедливост. Аз съм живял в Германия дълги години. Там имаше огромен респект от тази система. И хората спазваха правилата, защото знаеха, че когато не се спазват, ти ще носиш отговорност. Тук в България какво повече трябва да стане? Колко на пешеходни пътеки деца бяха избити, колко престъпници са освободени дори и от държавния глава, помилвани. Какво още трябва да стане, за да се събудим и да намерим тая рецепта за справедливост? Новия Висш съдебен съвет очевидно е голяма част от формулата за успех. Дано да успеят. Аз лично ще наблюдавам внимателно дали няма да стане поредното яхване и ще наблюдавам всяка една от кандидатурите много внимателно, за да сме сигурни, че там хората действат
1: по съвест. То вече има много съмнения около кандидатурите.
3: За съжаление.
1: И поне и от Продължаваме промяната и Демократична България тук на вашето място споделят за такива съмнения. И на финала на нашия разговор, какво се случва в ГЕРБ? Какви процеси текат в ГЕРБ? Така отстрани, като наблюдавате, какво ви изглежда? Много хора, младежи, напускат партията.
3: Знаете ли, ГЕРБ е една демократична партия, в която много се спекулира около Бойко Борисов като лидер и създател на партията. Аз го познавам много добре. Говорил съм си хиляди пъти с него и най-отговорно мога да кажа, че той е демократ по убеждение и добър човек по душа. Антикомунист. Дядо му беше убит от комунистите. Човек европеец, който искаше и все пак, нека да кажем, аз благодаря от все сърце на политическа партия ГЕРБ и на Росен Желязков като министър-председател на Република България, които постигнаха влизането на България в еврозоната. Това е едно историческо постижение. Благодаря ви. Въпросът от тук нататък е, че политическа партия ГЕРБ като втората най-голяма сила и най-голямата опозиционна сила трябва да намери себе си. Според мен трябва да се позиционира не неутрално, а като ясна опозиция. Трябва да води битката срещу реставрацията на ДС и България като 16-та република.
1: А то тече ли такъв процес?
3: Разбира се, че тече. Вижте какво се случва с ядрена централа ли, където аз не съм сигурен, че изобщо ще правим вече нещо с Уестингхаус, с Rheinmetall ли.
1: Ема там потънаха много пари.
3: Моля ви, попитайте какво се случи с Rheinmetall. Моля ви. Ще ви кажа според мен какво се случва.
1: Аз съм питала, но дайте да чуя вашия отговор.
3: Според мен най-стратегическия германски, но и европейски инвеститор на управляващите да кажа, че не Rheinmetall. Собствениците на Rheinmetall са норвежкият фонд, който е най-голямата кеш машина на света, BlackRock. Кого повече да посоча? Гоняйки Rheinmetall, вие гоните всякакви инвестиции от Запад. И каните китайски и руски инвестиции. Може би от Куба и от Венецуела, от Северна Корея.
1: Май не са се отказали от Rheinmetall.
3: Rheinmetall чакат и няма да чакат още много дълго. Тази фабрика ще отиде вероятно в някои от балтийските държави. Дори няма да отиде и в Румъния. И тогава ще питаме, като как така това правителство изгони една стратегическа инвестиция, за да даде на някакъв техен приятел.
1: Ама нали се биха помните по времето на Желязков и кабинета, и тогава президента Радев, кой ги е довел Райнметал? След това се оказва,
3: се
1: че тези разговори не са били водени, това, което излезе по медиите. Аз съм задавала тези въпроси. И сега всичко се е рестартирало
3: отново. В момента нищо
1: отново
3: не се прави. Райнметал са изгонени, сложени са на някъде да чакат и след 2-3 месеца това ще се отшуми, а някакъв друг близък до комунистите и социалистите олигарх ще прави фабрика за бъдат.
1: А можеше ли рентабилен да бъде този проект с Райнметал?
3: Вижте, тук не става въпрос дори и за това. Разбира се, че той е рентабилен. Създава работни места, изнасяте по целия свят. Искате ли да имате БМВ в България? Не искате. Райнметал е по-добър от BMW Mercedes в това, което те правят. Най-важното във всичкото това е, че вие се позиционирате много ясно и ще го кажа в прав текст, защо това правителство гони Райнметал. Вие се позиционирате като българско правителство, което приветства инвестиция от НАТО за въоръжение на НАТО срещу една Русия, която днес е имперска сила, която води кръвопролитни войни в сърцето на Европа. Ето това правителство няма смелостта, защото по-скоро се вероятно казват на руснаците, е тук вижте сега ние спряхме Райнметал, вижте колко сме смели. Това е национално предателство, да го кажа в правда.
1: На финал ще завършим със сигурността в Европа и предложението на фон дер Лайен, но преди това магистрали на концесия, добър вариант ли е? Черно море на турски фирми, как го разглеждате?
3: Знаете ли, с удоволствие приемам идеите за концесия на всякакви обекти в България, но съм дълбоко скептичен към това, което беше извадено като концепция за магистралите, поради съвсем друга причина. Една магистрала може да се концесионира единствено и само, има една вълшебна думичка и тя се казва банкабъл, т.е. тази магистрала има достатъчно трафик по нея, така че да може инвеститорите да я финансират и да спечелят. Същевременно ние да забелязахме в Испания, в Румъния, в Сърбия, почти всички, то ги има магистралите, но те фалираха. Нека да го кажа в прав текст. Един тунел по Петрохан на концесия, това е смешно, да не кажа тъжно. Това е една лъжа спрямо хората, които живеят
1: защо
3: там. Защото там никога не може да има трафик, който да възвърне инвестиция от милиард за един тунел, огромен, и според мене, знаеки, че на 50 км паралелно от него се строи скоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград, няма никаква икономическа логика, следователно няма да се случи. От сега е обречен на провал. Една магистрала Черно море, съжалявам да го кажа, винаги съм искал тя да се случи, но като концесия тя няма да се случи. Освен ако няма някакви уговорки с Ердоган, за които ние не знаем.
1: Заради Боташ, това ли ми казвате?
3: Там няма трафик през зимата.
1: Има трафик през лято. Щял да има символични такси, може го и да няма, казва
3: не. Регионалният министр. Символичните такси са за магистралите, които вече ние построихме с европейски пари. Това каза министър-председател. А за новите ще има такси. Но той няма да допусне за вече построените да са повече от символични. Друг е въпросът дали искат да продадат и някои от построените. Това също е възможно. Една Тракия може да бъде продадена. И правителството може да вземе много пари за това, защото има трафик.
1: Чакайте, колко пъти да платим за една магистрала?
3: Не става въпрос да платим. Този път ще получим пари. Ние можем да продадем Тракия и да получим пари за това, и то много.
1: Но имам пред, когато минаваме по Тракия и плащаме таксата, това вижте, имах предвид, господин.
3: Вижте, тези такси, които се плащат по Тракия, дори да не се увеличат, те могат да донесат много пари, на което и да било правителство. Много пари. Просто тази магистрала, без да се увеличат таксите, има огромен приход. Огромен трафик. Същото е Струма. Това направиха държави като Германия, като Англия, като Съединените щати, като Израел. Това искам да кажа. Магистрали, по които има трафик, се продават на инвеститорите, които с удоволствие влагат парите си, без да се дигат таксите. И с тези пари се строят други магистрали, за да се разработят българските региони. Това ми се струва като по-умна идея, без да се дигат никакви тарифи на никой.
1: Ще питам Иван Шишков, идната седмица ще бъде тук на вашето място и на финала една дума за това как да изглежда новата сигурност на Европа и предложението на Урсула фон дер Лайен. Не всички го разбраха това предложение.
3: Сигурността на Европа е преди всичко НАТО, НАТО, НАТО. Надяваме се много Съединените щати
1: след междинните избори. Сигурността на Черно море, ако щете също.
3: Да се върнат. Слава Богу, още по мое време ние работихме за това да има стратегия на НАТО за Черно море. Обявихме много ясно Русия за враг и се подготвихме за руска атака, но още не сме там, където трябва да бъдем. Но извън това трябва да си даваме сметка, че в Европейския съюз, ако се окаже, че трендът дългосрочно е Америка да се самоизолира в своята битка срещу Китай и в своята си американска територия и визия, Европа трябва да има по-добра координация, което означава, че сигурно ще има европейско ръководство на НАТО и същевременно ще има по-добра координация между европейските армии. Тоест, да кажа в прав текст, Европа няма да създава допълнителни армии, но ще се създаде по-добра координация между армиите, които са членки на Европейския.
1: Това отдавна го очакам и не се случва. Благодаря ви за този разговор. До нови срещи. Росен Плевнелиев, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов. Знаете, очакване един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Какво причинява рака на кръвта? Кои са симптомите и рисковите фактори на заболяването? Какво знаем и какво остава загадка? В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
0: Септември е световният месец за повишаване на информираността и борбата с рака на кръвта. Това е петият по разпространения рак в света.
1: Годишно у нас се диагностицират над 1500 нови случая. Повече за рака на кръвта и как да го разпознаем, ще говорим сега с доктор Гилчин Итемова, хематолог от клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ Свети Иван Рилски. Здравейте, добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Чуваме рак на кръвта. Какво да разбираме? Звучи много страшно и стряскащо.
5: Всъщност, редно е, започвайки нашия разговор, да отбележим, че рак на кръвта е едно разговорно понятие за голяма група от злокачествени хематологични заболявания. Тук най-общо могат да влязат левкемиите, лимфомите и плазмоклетъчните неоплазии. Зад всяка от тези групи обаче стоят десетки диагнози, като това определяме спрямо вида на клетката, която е родоначалник на този патологичен процес и нивото, на което възниква нарушението на узряването на клетката. Съответно, в зависимост от характера на заболяването, може да имаме такива, които протичат доста индолентно, неагресивно, така че рак не винаги означава незабавно лечение. Напротив, в тези ситуации заболяванията могат дълго време да се проследяват от хематологичен екип, както подобава, и да стигнат до лечение години по-късно или никога да не стигнат до лечение, просто защото такова не се налага. Друга група обаче са агресивните неоплазии. При тях е много ключово диагностиката и лечението да започне своевременно, за да получим най-благоприятния развой на ситуацията.
0: Какви са симптомите? Кое може да ни подскаже при какви прегледи съответно при вас специалистите ли установяваме това? Ако има да кажем, може ли да е безсимптомно по някакъв начин?
5: Обикновено има подсказки. Общи са симптомите. Трудно е, усещайки някакъв симптом, да кажем веднага, това е нещо злокачествено, било то хематологично или онкологично.
0: Да не си го представят по този начин хората и веднага да започнат да си мислят,
5: не,
0: 100%
5: не
0: е рак това.
5: Обикновено има предвестници. Най-често идва умората, отпадналостта, които обаче са по-протрахирани, по-продължителни, необичайни за човек. Всеки понякога е уморен, но когато това е съчетано с повишена телесна температура, тук говорим 37-38 градуса, особено в определени периоди от денонощието, което не се повлиява от лечение, ако е възприето, че се касае за някаква инфекция или настинка, това нещо продължи, започне сваляне на килограми, имаме едно неприятно, натрапчиво нощно изпочаване, това вече са доста алармиращи симптоми. Успоредно с това трябва да споменем и лесната поява, образуване на синини по тялото, както и чести рецидивиращи инфекции, които обикновено овладяваме лесно, но този път някак си не може да се преборим с тях. Всичко това говори за компрометиране на костно-мозъчната функция, заедно с имунитета, които на практика са нашите кръвотворни и лимфопоетични органи, именно в основата на хематологията. Да не забравяме само и нарастването на лимфни възли, заради което много пациенти стигат до нас. Това може да е абсолютно нормална реакция на имунната система. Всички имаме лимфни възли в множество участъци по тялото, но когато увеличението се задържи няколко седмици и отново не се повлияе от антибиотично лечение, също е удачно да направим консултация.
1: Как се доказва, за да могат да са спокойни нашите зрители? Може ли при ни рутинни прегледи, които си правим при една рутинна проба на кръвта, когато си правим за пълна кръвна картина, да видим тези съмнения и оттам да ни насочат към вас специалистите?
5: Определено рутинните профилактични изследвания, които правим, дали в хода на годината, когато се пада или провокирани от някакви симптоми, са изключително насочващи. За съжаление обаче, конкретен еднозначен тест или скринингов метод няма нещо, което да каже, да, тук има зачатък на нещо злокачествено или всичко е наред. Има изключително красноречиви отклонения за някои диагнози и един опитен специалист, било то общо практикуваш или друг лекар, може веднага да се ориентира и да насочи в посока хематологична диагностика. Обаче да не забравяме, че съществуват и заболявания като лимфомите. И там кръвната картина може да е напълно нормална. Друг такъв рутинен метод е кръвната натривка. Това е изключително така опростено изследване. Периферна кръв се изготвя на стъкълце, като това ни позволява да огледаме морфологията на клетките, структурата. Има ли атипични клетки в кръвта, в прекомерно количество или понижено такова. И веднага след това пък да се заемем с по-специфичните изследвания, които ще ни дадат по-точните отговори.
0: Наследствен ли е рака на кръвта?
5: Много добър въпрос. По принцип всички злокачествени заболявания се базират на някакви възникнали генетични аномалии. Те обикновено обаче са придобити. Тоест не става въпрос за нещо, което сме унаследили, а в хода на индивидуалното развитие дали спонтанно възникват грешки или под действие на фактори на околната среда, но гените са в основата на тези заболявания.
1: Има ли неща, фактори, които могат да отключат заболяването, понеже ако е генетично, може да не се прояви, но може и да се прояви?
5: Да, определено е така. Всички онези фактори на средата, които влияят върху лоша регенерация, чупливост на гените, тук може да включим и дори тютюнопушенето, могат да нарушат този генетичен интегритет. Важно е да кажа, че в хематологичните неоплазии няма такава тясна корелация между факторите на средата и заболяването, както да речем при солидните тумори. Но такива неблагоприятни фактори са работа с йонизираща радиация, токсични вещества като бензен. И да не забравяме една специфична категория от пациенти, които някога в живота си са получили химио- или лъчетерапия за друго онкологично заболяване, те определено имат повишен риск от развитие на вторични неоплазии.
0: Има ли някаква възраст, на която може да кажем, че тогава е възможна появата или обикновено може да се появи рака на кръвта? Обикновено в какъв диапазон се движи?
5: Различните нозологии, различните типове заболявания имат своята епидемиологична характеристика и пикови възрасти. Така, например, за болестта на Ходжкин по-характерно е да е в по-младата възраст, в 20-30 години, докато миелоидните левкемии идват, да речем, след 50-60 годишна възраст, когато вече честотата е по-висока и е имало време в живота на човек да се натрупат такива патологични мутации, които да доведат до това.
1: Сега, лечението променя ли се с годините? Много често си говорим за по-модерно лечение, не винаги да се стига до лъча и до химиотерапия. При рака на кръвта какво е лечението?
5: За щастие, имаме удоволствието да работим с изключително богат набор от медикаменти. Да не ощетяваме пациентите си с нищо и имаме всички налични опции, които световните стандарти предлагат за лечение на едно новодиагностицирано хематологично заболяване. Така че нека да не подценяваме българското здравеопазване, което често пъти се случва. В днешно време са въведени много имуно- и таргетни терапии. Химиотерапевтичният гръбнак обаче остава доста фундаментален за диагнози като острите миелоидни лимфоидни левкемии, но за щастие към тях вече може да добавим и някои таргетни молекули съобразно молекулярно-генетичните характеристики на заболяването. Това силно подобрява възможностите. Класически пример за революция в хематологията е хроничната миелоидна левкемия. При нея с навлизането на тирозинкиназните инхибитори постигнахме преживяемост при тези пациенти съизмерима с тази в общата популация. По отношение на лимфомите разполагаме с моноклонални антитела, вече биспецифични антитела, които правят голям пробив и на последващи линии, вече при заболявания, които са се оказали упорити и рефрактерни. А за миелома конкретно пък прилагаме тройни и четворни режими на първа линия, което сериозно подобри прогнозата при тези пациенти.
0: Какви са последствията, когато на един човек му бъде установено, че има рак на кръвта? Впоследствие, вие казахте, че може да не се наложи на лечение, но в тези, които са по-агресивните случаи, при които се налага такова лечение и подход от вас специалистите, последствията за тях какви са?
5: Ами при едно своевременно хванато заболяване, в етап, в който може в пълен обем да приложим терапията наличната, пациента е в съхранено общо състояние, имаме така силно благоприятна прогноза, що се отнася до лимфомите. Сега, левкемиите са по-трудни, по-неблагодатни за лечение, но с въвеждането на молекулярно-генетичните анализи доста по-добре вече ги охарактеризираме, което дава възможност да накланяме везните в една или друга терапевтична посока и изграждането на един добър план с лекуващия хематологичен екип за доброто протичане и проследяване на заболяването тук е фундаментално.
1: Говорейки за превенция, колко важни са тези генетични тестове, които е хубаво да се правят?
5: В съвременната ни хематология генетичните тестове имат диагностично значение и прогностично такова. Те намират приложение вече след поставена диагноза. При някои заболявания, да речем хроничната миелоидна левкемия, филаделфийската хромозома е патогномонична. Тя директно ни поставя диагнозата. Някои хромозомни транслокации, размяна на хромозомни фрагменти пък са супер специфични за лимфоми и улесняват стигането до заболяването. При левкемиите, както споменах, там по-скоро има охарактеризиращ характер генетичния профил и ще ни подскаже дали е благоприятна тази, относително благоприятна за лечение или да наблегнем на нещо по-интензифицирано. Но така или иначе до генетични изследвания и конкретни молекулярни панели прибягваме вече при диагностицирано заболяване. Те нямат приложение в ситуациите, в които не подозираме такова.
0: Колко често трябва да се проверяваме, колко често трябва да си правим и такива тестове, за които споменаваме сега, ако знаем, че някъде назад в нашето семейство е имало човек, който е бил с такова заболяване?
5: Това е много добър въпрос. Винаги е хубаво да имаме едно на ум. Особено срещнали сме го веднъж сред близките ни, е докоснало по някакъв начин на житейския ни път. Не мога да кажа нищо по-различно от стандартните профилактични изследвания, ежегодните, които правим.
0: Да не прекаляваме до такава степен, че веднага да си казваме на всеки 3 месеца, на всеки 6 месеца трябва да ходим.
5: Понякога изпадаме в свръхдиагностика.
0: Точно така, да.
5: И не мисля, че някоя от двете страни печели от това нещо някакъв принос. Ако има някакви съществени отклонения, общо практикуващия лекар винаги може да заподозре нещо и при нужда да насочи пациента към специалист, но много е важна тенденцията, много е важно в каква степен са отклоненията, защото след една инфекция може да срещнем транзиторни отклонения, които в рамките на 10-14 дни вече няма да ги видим и въпросът ще е решен много преди да стигнем до хематолог.
1: А когато сме в ремисия, тогава пък колко важна е профилактиката, да се следим, да имаме тези контролни прегледи?
5: Ремисията като понятие не е равносилно на пълно излекуване.
1: Нали?
5: Това трябва да сме в течение. Важното е, достигайки ремисия спрямо определените критерии, отново с проследяващия хематологичен екип да се дефинират периоди, през които се правят. Дали кръвни изследвания, образно изследване, най-често PET скенер правим при лимфомите, кръвните изследвания и проследяване на кръвна натривка е много важно при някои левкемии, така че при всеки индивидуално, но с течение на времето това проследяване разрежда интервалите си.
0: Пълно излекуване има ли от това заболяване или не може да си говорим за такова пълно излекуване? Както вие казахте, трябва да продължаваме да се следим.
5: Пак изключително голям набор от диагнози влизат в този чадър, така че за да съм максимално екзактна, ще кажа, че има пълно излекуване, да. Що се отнася до лимфопролиферативни заболявания, лимфоми, тук има един парадокс, че колкото по-агресивни са лимфомите като характер, толкова по-личими са като трайност на ефекта. И обратно, индолентните, неагресивните лимфоми по-скоро възприемаме като хронично рецидивиращи заболявания във времето, които въпреки достигане на ремисия в някакъв момент ще рецидивират. Така че проследяването и хващането на заболяване в етап на рецидив е много съществено гледна точка това да се случи преди изразяване на симптоми и преди органна увреда да е настъпила.
1: Колко опасни са новите технологии? Казвам не случайно опасни, защото сега всеки може да попита изкуствен интелект, всеки може в социалните мрежи да прочете какво ли не, когато чуе рак на кръвта. Колко опасни са наистина да се доверяваме на неща преди да се допитаме до вас, специалистите?
5: Няма как да отрека изкуствения интелект, нали, супер интегриран е вече в ежедневието ни. Хубавото е, че имаме достъп до изключително огромен набор от информация, включително медицински издържана, но редом с нея вървят и всички онези спекулативни данни, истории, които могат да злоупотребят с доверието на нашите пациенти, било то с някаква диета, гладуване или чудодейни хранителни добавки. Така че съветвам винаги да подбираме източниците си. Друг такъв момент е намиране на подобни истории. Въобще в социалните мрежи много е окуражаващо да срещнеш човек, който е минал по подобен път. Но дори в рамките на една диагноза протичането може да е много различно.
1: Те са различни организми.
5: Точно така. Да, и сравняването на пациент с пациент наистина не е удачно и може да демотивира много някого. Така че за това за нас е много важно да изградим добра, пълноценна връзка с нашите пациенти, за да може всичко това да мине в един така дори приятелски разговор и да е наясно човека с всичко, което би могло да предстои.
0: Доктор Етемова, имаме ли достатъчно добра апаратура тук в България? Вие казахте преди малко в разговора ни да не подценяваме качеството на българското здраве. Опазване, достатъчно добра апаратура и достатъчно добри специалисти.
5: Ами смея да твърдя, да, по отношение на онкохематологичните заболявания имаме отлични диагностици, имаме страхотна образна диагностика, имаме изключително млади и мотивирани лекари, които непрекъснато ежедневно се образоват, така че с целият този напредък, с напредъка и на молекулярно-генетичните изследвания, все повече се движим към персонализираната медицина, което смятам, че е в момента най-актуалното и най-смисленото нещо, което може да направим.
1: На финала как се справим с информационната кампания, за да знаят все повече и повече хора, профилактиката и превенцията?
5: Най-елементарното нещо винаги е една кръвна картина, където и да отидете. Множество лаборатории предлагат различни пакети от изследвания. Личният лекар винаги може да ориентира човек спрямо нуждите, спрямо оплакванията. Така че нека да не го отлагаме, носи спокойствие, което по друг начин няма как да получим.
0: Много ви благодарим за този разговор.
5: Аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва...
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
4: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.
2: България On Air. В България сутрин в събота следва...
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.

0: Орлине, много благодаря, че прие поканата да гостуваш в рубриката Вдъхновителите. И сега ще те върна назад във времето. Разкажи ми всъщност как семейството ти, аз знам, че семейството ти са тези, които изиграват най-сериозна роля ти да се занимаваш с музика, но как се случи?
1: Така, искам и аз да благодаря за поканата и за стойностното предаване, което правиш. При мен се случи така, че това е нещо неизбежно, тъй като и майка ми и баща ми са музиканти. Баща ми беше композиторът Цветан Цветанов, понеже е почина, когато бях на 2 години, а майка ми е пианистката Гергана Владова. И нали, цигулката едва ли не ми беше сервирана, тикната в ръцете. Аз изпомням, като бях малко дете, имахме едно малко телевизорче в кабинета на баща ми, където той е композирал. И там по канал 1 най-вероятно, защото друг канал не е имал тогава. Имаше симфоничен оркестър и аз си избрах, майка ми пита кой инструмент ти харесва най-много, и тъй като ги даваха на близък план, аз си избрах цигулката. Сега, честно казано, и виолончелото много ми харесва, но може би майка ми тук е настояла да е цигулката, понеже е по... лека за носене, пък и братът на моята баба, професор Владимир Аврамов, нали,

0: нали, както трябва, тя ме изпрати 10 дена на лагер с нея, където беше само ядене и свирене. Нищо друго. По цял ден свирене. И аз се върнах напълнял и можех вече да свира.
1: Нали? И този период е изиграл всъщност тази важна роля. Ти да се научиш да свириш.
0: Ами, да, те са... Сега, аз все още имам какво да градя. Не бих казал, че съм...
1: След толкова завършен, много години с цигулката.
0: Завършен цигулът, да. Но това са стъпки и стъпала, които човек изкачва и натрупва след себе си.
1: Имаше ли друг инструмент? Изобщо имаше ли право на избор за друг инструмент?
0: Тъй като сестра ми свири на пиано, а майка ми се занимаваше с нея, бих казал, дори денонощно. Аз имах задължително пиано в училище и в музикалната академия и по мое любопитство съм свирил на мандолина, съм ходил на уроци, понеже тя е сходна, лявата и ръка е сходна, и сега съм си купил гадулка.
1: И сега се учиш да свириш на гадулка ли?
0: Не съм почвал още, но важното е, че първата стъпка с гадулката е...
1: Но предстои, а с какво те привлече гадулката? Защо гадулка?
0: Ами с националността, че е българска, че тя, нали, идва от изтока някъде. Не мога да кажа точно откъде. Но е нещо носи българско и винаги ми е харесвало, когато някой свири на гадулка.
1: И сега е твой ред да се научиш.
0: Не е мой ред, така че...
1: Предстои.
0: Да.
1: Разкажи ми за твоите първи учители. Кои бяха тези хора, които ти показаха тънкостите на това да свириш на цигулка?
0: Ами, първата учителка, която майка ми помоли да се занимава с мен, беше нейната приятелка Мейра Молхова, Ира. Така и всички казват. Ира, която с майка ми свирили цигулка и пиано, сонатна двойка в музикалното училище. И тя ме запали, показа ми така любовта към цигулката. Имаше много хубав усет към преподаването. Нейния син също е цигулар, Дуян Молхов. Тя така ми показа, че не е толкова страшно. Имаше, нали, подхода, както казах, да ме запали да свира на цигулка.
1: Какво беше най-ценното, което научи от нея?
0: Ами топлината, която тя ми... Тя излъчваше.
1: Имаш ли някакъв момент, в който си изпитвал някакви трудности при свирането на цигулка?
0: Много. Много, постоянно. Цигулката е изключително сложен инструмент за тоноизвличане. Човек да се научи с дясната ръка да тоноизвлича. И за интониране, т.е. си пръстите, нали, да прекъснат струната на точното място. И човек като ги научи тия две неща, после е лесно. Само остава да научи и репертуара на изуст. Това е.
1: Не звучи толкова лесно, когато те видим на сцената и когато видим просто да засвириш. А пък така, както ми го разказваш, изобщо не е толкова лесно.
0: Благодаря. Ами всеки цигулар знае, че това става с упражнение и на труп.
1: Кажи ми обаче как се грижиш за цигулката. Много е важно грижата за нея.
0: Ами грижата мога да покажа сега,
1: да,
0: самия
1: може.
0: Инструмент.
1: Да видим така, сега реално какво, да, каква специална грижа трябва да има за нея.
0: Ето, първо съм и купил силка, купринен кълъв, който ми го направиха по поръчка от тук и на фирма.
1: Задължително ли трябва да е в такъв кълъв или е
0: препоръчително? Аз я предпазвам така.
1: Ти я предпазваш така?
0: Да, важното, че е от хубава куприна и... Нали, ми е подарък от тази фирма.
1: Да.
0: Самия инструмент ми го направиха по поръчка Ева и Христо Марино от... Те са българи, които живеят в Италия, в Кремона. И така една година чаках да го направят. Като през цялото време се чувахме дали дъските ми харесват.
1: Кое е най-специфичното ми, разкажи за твоята цигулка и как точно те така се е направили, че тя да пасне точно за теб? Ето казваш, непрекъснато сме се чували, за да уточним всички детайли.
0: Ами, има... Сега аз не съм специалист лютиер,
1: да.
0: Но има значение дали цигулката ще е по-бляскава, т.е. с повече високи или с повече ниски. Сега тази е с малко повече ниски, а обикновено цигулките се правят за струнен квартет. Две цигулки, виола и чело. Нали, първата трябва да е малко по-изкряща, втората малко по-тъмна.

0: Тази е от по-тъмните и е много удобно за спиране.
1: Имаш ли опасност, като получиш цигулката, тя да не ти пасне? Тоест да не...
0: Имаше. А дори там пробвах още две цигулки, които едната от тях ми хареса много повече.
1: Много повече от тази.
0: Да. Но това беше, нали...
1: Тази беше направена за теб.
0: Да. Така че не означава, че ще е винаги с мен. Някой ден
1: колко
0: ще
1: време,
0: някой
1: от колко помар. Време свириш?
0: От 4 години.
1: 4 години.
0: Да.
1: Не се разделяш с нея, така ли?
0: Разделям се понякога.
1: да. Освен за цигулката, ръцете. Те са също неделима част. Това е най-важното. Цигулката и ръцете.
0: Да.
1: За кое повече полагаш грижи?
0: И за двете полагам еднакви грижи. Ръцете въобще... Той цялото тяло, нали, изисква тренировки, но ръцете ги пази изключително много да не ги нарана. И ги разтривам, масажирам преди всяко свиране, да може да са гъвкави и да...
1: Имаш си специални упражнения,
0: упражнения
1: ли, които правиш?
0: Да. Които Мейра Молхова дори спомням, че тя ми ги показва.
1: Ето, тъкмо ще да попитам, тя ли те е научила?
0: Да.

0: Сега искам обаче да ми разкажеш за работата ти с голямата Лили Иванова, която с нея започваш да работиш през 2005 година.
1: Точно така.
0: Как тя ти се довери?
1: Значи не е било от първия път. Със сигурност бих казал, че Лили има подход към хората и умее да избира екипа си всеки ден на точното място и да върши работата максимално добре, за да е полезен за целия процес, цялото шоу. Тогава тя имаше концерт в един софийски клуб, три концерта поредно, три вечери, който вече клуб не съществува, но ме покани да взема участие. И направихме три концерта и след тези три концерта тя каза, ако желаеш и ти харесва да свириш с мен, заповядай във Варна на концерт.
0: И ти замисли ли се изобщо?
1: Не, разбира се. Тук интересният факт е, че аз още от дете вкъщи имаше грамофон с плочи. Имаше всякакви плочи, но на Лили Иванова плочите и на камерен ансамбъл Софийски солисти бяха на висота. И нали, майка ми разказваше за камерните оркестри, за Лили, нали, колко била добра. Аз слушах нейните плочи и си мечтаях да един ден да свири и да работи с тези два, с Лили Иванова и с софийски солисти. И така че мечтата ми се сбъдна, да, като холивудски филм, но е истина. Първо започнах с Лилия 2012 година до 25-та. Ме поканиха да стана част от камерен ансамбъл софийски солисти.
0: Мечтите се сбъднати.
1: Да, абсолютно.
0: Така че трябва да мечтаем смело.
1: Точно така, да си представя нещата, да мечтаем и напред.
0: Кажи ми обаче тя с какво продължава да те впечатлява, Лили Иванова, с какво продължава да те впечатлява след толкова много години, в които работите заедно?
1: Да, с изключително много неща. Значи, може би, така най-важното, всички виждаме, че тя е професионалист и пее прекрасно, чисто, завладяващо, с емоция. Но когато стоя до нея, много често си мисля, като я гледам как пее, че отново тя го прави съвършено. Аз съвсем сериозно го казвам. Нали, ако трябва да го пиша с една дума, това е невероятно. И когато тя изпява песента невероятно и накрая го казва, всеки път си казвам, ти си това нещо, нали? Първото, което ме впечатли, понеже работих в Виена, оперета Бюне Вин, това са турнета, състава за турнета на Виенската оперета. И там австрийските актьори имаха невероятна дикция. Възрастните актьори имаха невероятна дикция. Аз не разбирах немски, но нали, така им слушах дикцията. И когато започнах с Лири, видях същото. Една невероятна дикция и всяка дума, всяка стричка се разбира. Това е основното, първото. След това казах преди малко за това, че е изключителен музикант, фразиране. Всичко е както съм учили в музикалната академия, че се прави най-добре. Подбора на екип. Той с Лилия като един истински учебник за изкуство, за артист, как трябва да се държи на сцената. Уважение към публиката, отношение към нея, отношение към колегите си.
0: В самото начало притесняваше ли се да свириш пред нея?
1: Ами притеснявал съм се, да. Да.
0: А знаеш, за нея се носят най-различни легенди, какво ли не се говори. И се казва, че Лили Иванова е много взискателна към всички свои музиканти. Така ли е в действителност? Толкова ли е взискателна?
1: Всъщност, това, което ми е казала веднъж, повече не се е налагало да го повтаря. В смисъл такъв, взискателно е, може би, ако не правиш това, което
0: нали, се изисква от тебе. Да.
1: Тогава, сигурно, никой няма да е приятен, нали, ако се носят такива слави. Ако се носи така слава за някой, нали, никой не е приятен, когато става лош. А ние изключително много сме се разбирали за всичко. Имали сме, естествено, и някакви спорове помежду ни, но това са били чисто за да се получи по-добър продукт.
0: Кой е концертът с Лили Иванова, който няма да забравиш до сега, до този момент?
1: Еми, Може би този концерт в Олимпия първия, той беше доста емоционален, тъй като до тогава никой българин не беше стъпвал на тази сцена на Олимпия, на Олимпия, зала Олимпия. И аз лично не бях доволен от това как се представих там. Лично за себе си не бях доволен и исках да отидем пак. И вече втория път си викам, айде, добре, горе-долу.
0: От какво приема. Не беше доволен? Какво не ти се струва, че...
1: Имам неща, които исках да направя, но не успях да ги направя.
0: Втория път вече?
1: Да, втория път ги направи.
0: Вече всичко беше наред.
1: Да.
0: Сега обаче искам да ми разкажеш за твоята сестра, с която създавате един албум, който се казва Dream of Us, в който аз имам удоволствието вече да притежавам благодарение на теб. Благодаря ти за този подарък. Разкажи ми какво е да свириш рамо до рамо с своята сестра.
1: Тъй като сме възпитани по абсолютно един тертип, е лесно, без приказки, просто се подава и се започва. Наши колеги дори са казали, ма чакайте, какво става, няма ли нещо да се разбере?
0: Да си кажете нещо.
1: Не, нали се случи. Много често ми се е случвало аз някъде да се объркам, само я виждам как тя, нали, започва да ме следи, да върви след мен, да скача по... Нали...
0: Имаш ли такива моменти, в които
1: разбира
0: се объркваш?
1: Разбира се.
0: Какво забравяш композицията, нотите, които трябва да изсвириш?
1: Ами в някакъв момент структурата на музиката се обърква.
0: И добре, че е тя там.
1: Да, и тя така, така че имаме една история, когато си спомням, че свирихме унгарски танц от Брамс. Това съм, не знам кой клас съм бил, 10-ти може би, и стигаме концерт. Трябва да го изпълним. И съседката отгоре звъни и ние си казваме, леле, пак ще ни направи забележка, че свирим. А тя казва, може ли да го повторите още веднъж? И ние такива мълчание, нали? И си казваме, значи ни се получава вече. Добре е положението.
0: Що ми съседка иска да го повторите, значи вече.
1: А ти не знаеше целият репертуар, това е мъчение, нали, за всеки съсед.
0: Явно е било удоволствие вече.
1: Вече това, се получавали по-добре нещата.
0: Да. Избирате обаче да свирите само български композиции, включително и на вашия баща, професор Цветанов. Защо само български композиции?
1: Да, нарочно е. Не е случайно. Това е един албум, който е от 2016-та, който записахме при тон инженера на Лили Иванова, Ангел Попов, за който му благодаря, че ни издържа. Това е, бяха бисовите пиеси на един наш състав, заедно с Никола Горялов и Юрий Божинов. Симо Леонидов също се включи с кахон. И това бяха, както казах, бисовите произведения. Забелязахме, че хората много ги харесват. Добавихме от братя Владигерови, от Алекс Нушев, наши приятели, които написаха специално за нас произведенията и ние ги записахме.
0: Имаш ли си любима композиция? Можеш ли да си избереш една от тези, които сте изсвирили?
1: Всичките са ми любими. Вкарали сме и от сонатата на баща ми, която за мен е емблематична в моя живот. Втората част Керцо. Сега не мога да ги изсвира всичките, защото не ги поддържам и не си ги спомням, но най-емблематична е Запей ми добро, където наш приятел направи дори аранжимент от група Сурбахар. Последното парче направи като ремикс.

0: Кажи ми, с какво най-много се гордееш с твоята сестра?
1: Ами, тя за мен е била нещо като ледоразбивач, като пътеводна светлина, защото е по-голяма от мен с няколко години и вървеше винаги напред. Аз така клепах след нея. Тя отнасяше много свирене от майка ми. Нали, аз почувах някои неща, да, и малко наготово ги възприемах като нали, някои естествени неща. Тя винаги е вървяла напред и е била пробивна. И
0: ти си следвал нейния пример.
1: Да, да.
0: Кое е най-голямото предизвикателство обаче да си музикант в България?
1: Да успееш да съчетаеш това, което харесваш да правиш с това да изкарваш хляба си. Това е най-трудно. Нали, да не се подхлъзнеш да правиш неща, които не ти харесват да правиш. Да свириш музика, която не ти харесва. Тоест, аз имах късмета да свира музиката, която ми харесва.
0: Тоест, не си правил никога компромис с това да свириш нещо, което не ти харесва?
1: Сега някой път съм направил някой компромис с софийски солисти. Някое ново българско произведение, което не ни харесва толкова, но го свирим. Не, в рамките на шегата разбира се, че има неща, но в по-големия процент всичко ми е харесвало. И тъй като благодарение на Лили и на софийски солисти аз имах някакви доходи, можех да си позволя да си правя любимите този албум, да участвам в други групи, нали, от които не се изкарват
0: средства. Такива доходи, да. Бил си обаче на толкова много сцени, качвал си се на толкова много сцени. Ние, да кажем сега, че се намираме на сцената на зала България,
1: да,
0: за което много благодарим за това гостоприемство.
1: Да, благодарим.
0: Но кажи ми, за коя сцена все още си мечтаеш? Коя сцена искаш да покориш?
1: Честно казвам, не си мечта за някоя конкретна сцена, а искам да свира в зали с хубава акустика. Защото този инструмент има нужда, акустичен инструмент има нужда от добра акустика, за да се чуе. И искам да свиря в хубави зали. Не ми се свири в лоши зали, в хубави зали, и тогава самата зала те кара да
0: по друг начин на усещането, да.
1: Като изсвириш един тон, той се носи, връща се. Това ти доставя удоволствие.
0: Имаме ли такива зали с добра акустика в България?
1: Тази ни е най-добрата и си пожелавам да имаме...
0: Да имаме наистина, все повече такива.
1: Да, защото напоследък нали, виждаме, че се строят концертни зали, които това не са концертни зали. Това са спортни зали и е изключително трудно да се прави концерт така зала. Нали, ехото...
0: Това е най-голямото предизвикателство за вас, музикантите, всъщност вие да предоставите на публиката този звук, който искате, а когато залата не го позволява, то тогава да. Не се и получава.
1: А в зала Олимпия искам да кажа, че реакцията на хората, е, нали, която аз чувам, е, че звука е бил прекрасен. Тоест и ние усещаме това, че е хубаво, че хората им доставяме удоволствие, това нещо се усеща. По аплауса, по реакцията, дали мърдат, нали? Дори човек да не ги гледа с периферията, той някакси ги усеща публиката, как, дали е доволна или не, дали им е интересно или не.
0: И в тази връзка с това, което ми казваш, по време на концертите имаш ли възможност да видиш публиката, да погледнеш?
1: Не си позволявам да я гледам.
0: Защо?
1: Защото центъра е този, който прави соло, или който пее, или който е в центъра на нещата, там е съсредоточението. Ако започна да разглеждам публиката и публиката се чуди какво става, тя гледа там, където и аз гледам. Така е за всеки изпълнител. Просто това са тайни от...
0: тайни от кухнята.
1: Да. Наистина е така. Дори имахме... това го знам от Лили. Тя ми го е казвала. Веднъж ме забеляза, че поглеждам към публиката, моментално, щом свърши песента, се приближи към мен и ми го каза на сцената.
0: Да не гледаш публиката.
1: Да, направим ви забележка.
0: Урок, който се научава веднъж.
1: Да. Не си го позволявам.

0: колко често свириш?
1: На цигулката?
0: Да.
1: Опитвам се всеки ден.
0: Всеки ден. Ако пропуснеш един ден, проблем ли?
1: Не е проблем, пропускам, но след това има загуби. Просто бягат някои неща.
0: Сега какво ти се иска да свириш? За какво си мечтаеш да свириш? След като имаш вече този албум, след като свириш рамо до рамо с Лили Иванова?
1: За много неща си мечтая да свира. Мечтая си да първо да поддържам едно високо ниво за класически репертуар, да се поддържа. И след това искам народна музика да обладя. Там е специфично с всичките морденти, трилери. И всякакъв стил музика. Това е... Не мога да кажа, че обичам един стил музика. Просто искам...
0: Добре, тук определено ме изненада. Защо народна музика?
1: Ами,
0: много искаш народна музика да свириш.
1: Да. Харесва ми, но...
0: Нали, има ли започнати проекти в тази посока?
1: Не, за сега няма.
0: Не, да. Предстои.
1: Предстои. Това изисква... Цялата подготовка и музиката изисква много слушане и анализ. Сега, слава Богу, имаме интернет, всеки може да влезе, да си забави темпото, да види точно какво правят колегите. Тоест, изключително лесно. Единственото, което ми трябва, е време и спокойствие. Това искам.
0: Оглеждаш ли се това, което правят колегите?
1: Да.
0: Анализираш ли го?
1: Да, дори в Софийски солисти това беше една от най-ценната среда, в която съм музицирал. Дори при Лили, нали, гледам какво правят колегите, какви сола, както ми изличат, но в Софийски солисти, тъй като е, всички сме с струнни инструменти, колегата до мен отляво отдясно се учиш всеки ден. Това беше най-ценното. От големи музиканти да се... Да копираш дори ако трябва нещо. Ти вкъщи си го научил по един начин, виждаш друг подход. Изключително интересно и беше удоволствие за мен да свира в Софийски солисти.
0: През годините обаче и до сега, ти как се промени като музикант?
1: Ами, не знам. Може би съм се изградил. Някои неща са ми станали по-лесни.
0: Вече владееш до съвършенство цигулката.
1: Не.
0: Мога ли да го кажа?
1: Не.
0: Не?
1: Ти можеш.
0: Аз искам да
1: аз
0: го кажа.
1: Аз мога да откажа. Да отръка искам да кажа. В никакъв случай не бих сравнявал с големите цигулари като по света, които са. Това изисква 100% отдаване по 8 часа. Един работен ден.
0: Да.
1: Само това да се прави. В България са малко хората, които могат това нещо да си го позволят.
0: Нали, само самия... това да правят, да.
1: Да. Самия живот е такъв. Малцина са просто и по света.
0: Обаче сме сега на финала на нашия разговор.
1: Добре.
0: И в рубриката Вдъхновителите няма как да не ти задам въпроса. Кой е твоят вдъхновител?
1: Моят вдъхновител е моето семейство. Екипа и Лили Иванова, екипа на Лили Иванова, самата Лили Иванова, всички мои колеги, просто това са ми вдъхновителите. Днес се вдъхнува от едно нещо, утре от друго. И съм благодарен, че така бих искал да разкажа и за няколко думи за моят професор Ангел Станков, който той е емблематичен в цигулковия свят на България. Дори е бил концертмайстор тук в Софийската филхармония. Ученик на брата на баба ми, професор Владимир Аврамов. И когато имах първи урок в академията с него, аз пътувах отдалеч и закъснявам с няколко минути и бързам. И го виждам как той стои пред входа с кръстени ръце и намръщена физиономия. И първи урок беше да съм това, че точността е най-важното нещо. И след това, години след това, аз ходих по-рано, но един ден стоя така с пръст на звънеца от тях и си гледам часовника и когато стана точно 4 часа, аз звъннах. Качвам се горе и той с усмивка ми казва: "Браво, Линчо, точно така те искам. Точен с новините по CNN.
0: Ето.
1: Да, така че...
0: Запомнил си и този урок.
1: Да, това беше
0: абсолютна точност.
1: Да, и винаги ми е помагало това и пред Лили, и когато бях в Германия с точността. Не, че не съм закъснявал, просто нали се опитвам. Имам и едно посвещение от професор Ангел Станков, което ми го даде, когато свирихме за неговия рожден ден преди, може би, 9-10 години. И то звучи така.
0: Добре.
1: Не го използвам за да се разсвирвам.
0: Това е винаги ли?
1: Винаги. Може би е писано на моите колеги.
0: Но това е твой начин.
1: Да, хареса ми. То упражнява всичките пръсти.

0: се катериш нагоре по позициите и на всяка струна се прави.
1: И така можеш всъщност да си, как се казва, да тренираш пръстите.
0: Да, така се раздвижват пръстите във всички позиции в една...
1: Наистина невероятно е това.
0: Да.
1: И като засвириш по този начин е просто...
0: Да, много ми хареса това упражнение и ми хареса, че той ми го написа на лист хартия. Написам едно посвещение от късна листа и ми го даде. И си го пазвам.
1: И това ти е останало за винаги, да.
0: Да.
1: Изключително много ти благодаря за този разговор. Благодаря. И ти пожелавам да имаш това вдъхновение, да продължаваш да твориш и да продължаваш да свириш на това високо ниво, на което свириш и сега. Аз ще си позволя да го кажа.
0: Добре, благодаря ти. Аз пожелавам още гости. Изгледах някои от гостите, изключителни личности и все по-вдъхновяващи гости да кажеш.
1: Много ти благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за цените на горивата и на бензина на международните пазари у нас с господин Бенчев, който е председател на Българската петролна газова асоциация. Здравейте!
0: Здравейте! Добър ден и на зрителите! Благодаря за поканата.
1: И аз благодаря, че се отзовахте. Ситуацията, доколкото аз разбирам, е абсолютно непредвидима. Международни наблюдатели, икономисти, в това число и на големи международни банки, твърдят, че има реална опасност цените на петрола на международните пазари да стигнат и надхвърлят 120 долара за барел. В момента те са 99,81, последно гледах преди да влезем в студиото, но има тенденция да станат 100 преди да приключим.
0: Вероятно, още преди приключим разговора, ще бъдат 100 долара.
1: Точно. Да. И твърдят, че ако над 120 долара за барел се задържат повече от 3 месеца, това ще бъде катастрофално за икономиката в глобален мащаб. Доколко този риск е оправдан?
0: Всъщност цената на спотовите пазари в момента за барел е около 118 долара за барел. Тоест, ако ви имате нужда от доставка сега, в рамките на следващите дни, вие ще платите тази сума, така е. От чисто икономическа гледна точка, все пак аз не съм икономист, не мога да кажа доколко това ще е така фатално за икономиката, но като виждаме и при тези цени на суровия петрол, какво се случва в света икономически, как това се отразява на потребителите, на цените на горивата, съм напълно съгласен с това, което казват експертите. Все пак трябва да отбележим един друг факт, че в момента от особена важност са и цените на готовите продукти. Защото тези цени, които виждаме сега, например, на дизела, те би трябвало да са нормални, да кажем така, за нива около 115-120 долара за барел. Но тъй като в момента има сериозен проблем с доставките на дизел в Европа, мога да кажа и в света, ситуацията е доста висока цена на дизела.
1: Да, дизела вече е по-скъп от бензин 95. Той не е от днеска това. От кога е този...
0: Тази аномалия. Тази по-сериозна разлика в цените е някъде около месец, когато започнаха да се усещат по-сериозно ударите на украинската страна върху руските рафинери от една страна, защото те все пак бяха сериозен източник на дизел за части от света. И от друга страна, разбира се, с подновяването, започването на ново, или както искате го наричате, на това, което Тръмп играе в Урмуския проток с Иран. Отново сме в ситуация, в която също и за това цените днес тръгнаха нагоре, защото бяха ударени танкери, което означава, че количеството отново ще се бъдат прекъсни за определен период от време, за колко, може би, Тръмп не знае. И всички тези фактори оказаха един натиск върху световното производство на дизел. Тук, разбира се, ще добавя и факта, че и Европейски съюз така добре се постара с своите политики да доведе от тази ситуация. Тъй като ми ще сме го коментирали във вашето студио, в последните 10-15 години Европа затвори около 35-40 от своите рафинери.
1: Това заради сега, за екополитиките.
0: Екополитики, грешни решения от страна на някои правителства в Европейския съюз, които решиха, че да ги наречем така, преработвателните политики са нещо мръсно, замърсяващо, недобро за икономиката. Съответно, преди кризата с Украина и войната там, доставките идваха от Русия основно. След като започна войната, нещата се така, не се случваха добре в рамките на няколко месеца. Намери се нов доставчик в Съединените щати и, разбира се, рафинериите в Близкия изток. Но когато започна и кризата в Близкия изток, и оттам доставките започнаха да намаляват. Това, между другото, валидно и за керосина, самолетното гориво. И всъщност в Европа е в една доста неприятна ситуация. Сега се опитват тези доставки да бъдат компенсирани, говоря за дизеловото гориво от африканските рафинерии. Нещо, което успя да се постигне с керосина. гледайки цените на дизела, не виждам това да бъде постигнато за момента поне.
1: Тоест, производствени мощности няма и суровини също няма.
0: За съжаление сме в точно такава ситуация. Надявам се, поне тъй като по отношение на мощностите това трудно може да бъде възстановено в рамките на няколко месеца, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани, което беше отново така лош избор. Надявам се, поне по отношение на суровините нещата да се нормализират в следващите месеци, но дори те да се нормализират още утре, нормализират, имам предвид, да бъде постигнато примирие, корабоплаването бъде възстановено. Вчера имаше атаки срещу Саудитска Арабия, инфраструктурата на Саудитска Арабия, която преработва от страна на хутите. Танкери бяха потопени, други мощности бяха със сигурност повредени, да не кажа разрушени, което означава, че ние едва ли ще видим нормализация в рамките на следващата година, година и половина, дори ако всичко приключи днес. Говоря за Ормузския проток, разбира се.
1: Между другото, като говорим за дизела, нека да обясним на нашите зрители, че това не касае само личните автомобили, а преди всичко касае доставките на стоки.
0: Точно така. Дизеловото гориво е основното гориво, което се използва за доставки на стоки в Европейския съюз, между другото и Съединените щати. Много хора си мислят и знаят американските мощни коли, които се движат на бензин. Да, да, това е така, но това са личните автомобили.
1: Но големите тракове,
0: големите камиони, които виждате и по магистралите сте виждали, и по филмите сте виждали, ако не сте били в САЩ, всъщност са също толкова мощни, също толкова гълтащи по отношение на дизела. Така че това е основният проблем и от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Така че дизеловото гориво е основният фактор, който и цената му, който трябва да следим, за да видим как ще се развият събитията през следващите месеци.
1: Да, да, ама така като говорим по чисто логичната верига на взаимовръзките в икономиката, увеличаването на цените за логистика заради дизеловото гориво означава цените на стоките на дребно. Айде да не говорим, че може и на стоките на едро, защото днес се доставят и за големи предприятия суровини и материали точно по същата линия. Аз не знам доколко е електрифицирана железопътната мрежа, която се занимава, транспортната железопътна мрежа, но мисля, че и тя по-голямата си част е на дизел.
0: В Европа по-голямата част от мрежата е електрифицирана, с малки, говоря за Западна Европа, но тук в нашата част на континента нещата са малко по-различни, но въпреки това са така електрифицирани. Но проблемът всъщност са не толкова влаковете, колкото корабите, защото корабите,
1: които
0: огромна част от стоките по света, се движат на всъщност по-тежко дизелово гориво, което наистина цената му е малко по-евтина, но също е доста по-висока. Да. Но освен самата цена на дизела и самите така допълнителни такси, които ще има върху логистика и така нататък, не трябва да забравяме, че и превоза на самия суров петрол и цената му доста се повиши заради тези конфликти. За страховките, аз това преди около месец мисля, че гледах, когато отново тръгна конфликта между Иран и Съединените щати. Имаше ден, в който корабните застраховки скочиха с над 20%. От тук нататък скочиха и премиите за доставка на суров петрол и всъщност виждате, че полека тези 99,81, който казахте в момента, долар за Брент, всъщност нарастват на едни нива, които са просто по-високи, и това също качва цената за крайния потребител.
1: Което означава продължаваща и трайна инфлация. Аз до там исках да стигна.
0: Много е вероятно, тъй като отново може би ще се повторя, но аз наистина не виждам как можем да достигнем скоро време стойностите, които виждахме преди началото на конфликта.
1: А продължаващата и трайна инфлация означава по-високи лихвени проценти, оскъпяване на кредитите, забавяне на икономическото развитие и всички останали последствия. Добре, как стоят нещата у нас?
0: Честно казано, ние сме, да го кажа така, остров на спокойствието в сравнение с всичко останало, което се случва в наоколо. Ами защото има рафинерия, която работи, доставя горива на пазара. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност. Така че успява екипа, който отскоро е рафинерията да подсигури доставките. Между другото, предишният екип също успяваше да подсигури доставките. Не сме имали проблеми с наличности готови продукти на бензиностанциите. И в този смисъл ние се справяме, за разлика от държави, например, като Молдова, където имаше сериозен недостиг и на бензин и на дизел през последните няколко седмици. В Румъния също имаше известен проблем поради технически проблеми с рафинерите. Нещата сега се нормализираха. И така че общо взето при нас нещата са доста добре. Говоря за наличности, нали не искам да коментирам цените, защото предполагам за голяма част от хората тези цени наистина са високи.
1: Ама те цените зависят от цените на суровината, нали така?
0: Безспорно, гледам статистиката с цените на горивата в Европейския съюз почти всяка седмица, те на седмична база излизат от страна на Европейската комисия. Ние продължаваме да сме с най-низките цени на бензин и дизел в Европейския съюз. Само за един момент Швеция, между другото, беше с по-ниски цени на дизел от нас, но там правителството предприе едни мерки, които ще струват, ако не се лъжа, около 2 милиарда евро. Махнаха абсолютно всичкото ДДС върху горивата, както и акциза, го приравних на най-низките възможни нива за Европейския съюз, т.е. на нашите. Но това решение наистина е доста скъпо.
1: За нас това е катастрофично решение при това състояние на бюджета.
0: Ами, честно да ви кажа, аз си спомням сега да не излъжа вас и зрителите, но мисля, че мярката за около 25 стотинки на времето са около 5 месеца, което не даде особен резултат, струваше около 200 милиона лева. Така че и това бяха наистина някакви 20 стотинки в крайна сметка. Тук не говорим за размера на ДДС-то или акциза, които се изразяват в 60-70 до лев и нещо, евро и нещо. Така че в крайна сметка тези методи обикновено не водят до нищо добро, главно за държавния бюджет.
1: Добре, има ли България, защото ние казахме рафинерията работи, но тя работи каквото и да си говорим, благодарение именно на доставките на руски петрол. Няма значение какъв се води.
0: Да поясним отново, в рафинерията не влиза руски петрол.
1: Да, да. Това е ясно. Да. Има ли възможност и не бива ли вече да се мисли за някаква логистична независимост на тая рафинерия от Черно море?
0: Този въпрос, който вие задавате, е част от една стратегия, която Петролната и газова асоциация представи, може би минаха 3 години, даже 4, ако не се лъжа. Какво е бъдещето изобщо на горивния сектор за транспорта в следващите години?
1: Така.
0: И още там бяхме записали, че за да може и рафинерията да бъде подсигурена и да се осигурят допълнителни готови продукти при необходимост, е възможно, пожелателно и много добре да бъде изграден петролопровод и продуктопровод, който да свързва Средиземноморието, вероятно с Бургас, с рафинерията, за да може рафинерията да си оставя количество, които не преминават през Босфора, защото Босфора е така точка, която е доста непредвидима и като затваряне, и като такси за преминаване, и като удължаване на пъти, разбира се, ако идвате от други части на света. Водени са подобни разговори, представена е тази идея на различни правителства. Разбира се, те толкова много бяха тези различни правителства, че наистина не знам какво е останало в държавната власт от тези идеи. Продължаваме да смятаме, че това, отговаряйки на вашия въпрос, че това е едно от решенията. А именно изграждане на такъв тип тръбопровод, който да достава и суров нефт, и готови продукти при необходимост.
1: Тук въпрос е, че този петролопровод, ако предположим, че ви послушат, защото и за мен това е изключително важна инвестиция. Между другото, гърците, какво има отношението към нея? Защото това е Бургас-Александрополис.
0: Да, точно така. Подобен проект. Да. Всъщност Бургас-Александрополис беше направен като еднопосочен проект. С идеята продукти да отиват и да се изнасят към Средиземноморието. Но в крайна сметка, дори този продукт да беше реализиран така, той винаги можеше да стане реверсивен. Това, че не е направен, вече е съвсем друга тема. Това, което ме попитахте, доколкото ми е известно, от гръцка страна има интерес за създаването на подобен петролопровод. Ние, между другото, имаме и опит с работа с гръцката страна, ние имаме предвид българската държава. Знаете, че в Александруполи е пристанището, където като се управлява съвместно от българската и гръцката страна по отношение на доставки и разтоварване на природен газ.
1: Да.
0: Така че това ще е просто едно допълнение към вече съществуващи добри отношения и добри връзки енергийни между двете страни.
1: Въпросът е да има желание да се направи, защото пари за това нещо винаги трябва да се намерят.
0: Аз пак казвам, отдавам затишието около този проект на факта, че наистина през последните 5 години в България нямаше стабилно управление, гледаше се от ден за ден общо взето как да се решат проблемите и нямаше дългосрочна визия.
1: Според вас осъществяването или започването на този проект би ли повишило интереса на чуждестранни и западни инвеститори към сегашната работеща рафинерия?
0: Ами вижте, в настоящия момент рафинерията работи с различни сортове петрол. Една част наистина идват от Новоросийск, но това не означава, че продуктът е руски. Това е казахстански продукт. Една част идват от Ирак, от този район и от други части на света, за да може да се осигури баланс в нефта, който да подходят за преработката на нефтопродукти. И разбира се, като си има преди, че една голяма част идва от извън Черно море, съвсем логично е, че наличието на такъв петролопровод прави рафинерията отворена към Средиземноморието, което е сериозно преимущество по отношение на нейната работа, защото тя е много модерна като инсталации. Това отваря допълнително възможности за нея. И оттам насетне, разбира се, повишава, поне според мен, стойността и като инвестиционен проект.
1: И на финала да кажем какво могат да очакват българските потребители като цени на горивата. Знам, че е много трудно като прогноза. Поне до края на годината.
0: Честно да ви кажа, края на годината ми се вижда изключително дълъг период. Това, което със сигурност можем да кажем, и аз лично се надявам, нещата в около протока малко лека по лека да се нормализират, което не виждам как ще стане, ако трябва да бъде откровен. И това да доведе до едно задържане и дори, защо да не си кажем, понижаване на цените. За съжаление обаче към настоящия момент не виждам нито един от тези, не виждам такава възможност. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: В Украина нищо няма да стане, аз ще ви кажа.
0: Напълно е възможно и от това. Наблюдаваме с интерес какво ще се случи с Венецуела също, дали ще дойдат там допълнителна количество, но и това няма да стане бързо, защото вчера четох, че Шеврон така ще прави сериозни инвестиции в Венецуела, но това отнема време. Така че всичко говори за едни задържани средно по-високи цени от това, което сме виждали през последната година и преди началото на конфликта в Иран, разбира се. Но нека да останем оптимисти.
1: Да.
0: И така, ако искате да завършим разговор.
1: Именно. Благодаря ви за този коментар.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Трябва да се говори за спестяване, трябва да се говори за кредит, трябва да се говори за инвестиране. Това са може би трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Не бих препоръчвал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. Ресно, миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. на 21 години мисля, че беше. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестира.
4: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за деца и родители, спестявания и кредити и в крайна сметка за умни решения и умни пари. При мен тук е финансовият консултант Стоине Василев. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Мисля, че няма друг народ на тая планета, който да има тази такава мъдрост, като пред деца не се говори за пари. Това мисля, че всички сме го чували, дали като малки, дали като по-големи, но в крайна сметка какво е най-важното, което ние дали забравяме, дали нарочно спестяваме на децата си, когато става дума за личните финанси? Нека да посочим едни три неща.
3: Ето това е, не знам дали други народи имат подобна мъдрост или подобно отношение, но при нас темата за парите е табу. И това го правим от любов като родители. Да не занимаваме децата ни с такава ежедневна тема, като парите, финансите. Особено ако има някакви финансови проблеми, децата не трябва да знаят, трябва да ги спасим. Но така ние не ги подготвяме за реалния живот и те трябва да си вземат уроците сами. И още по-лошо, това, което ние правим, децата го виждат. И взимат най-грешните модели, които се повтарят. Защото децата ще правят също, каквото правим и ние, техните деца и така в бъдещето. Затова според мен трябва да се говори. Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредит, трябва да се говори за инвестирането. Това са може би трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено.

0: те виждат как мама или тати изважда телефона, удря го в посттерминала и играчката напуска магазина. Това по някакъв начин влияе ли на тяхната представа за това каква е стойността на парите?
1: Разбира се, че влияе не само на стойността на парите и тяхното отношение към самите пари. Правени са много изследвания, това не е български феномен, че когато пазаруваме в брой, много повече оценяваме, защото се разделяме с нещо наше, което е на подсъзнателно ниво. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. Още повече, когато са малки децата, те да са като монети, преди да стигнем до книжните пари, за да разберат тяхната стойност. И когато дават, те носят отговорност за техния избор. Това е един урок, който много родители го избягват за избора и за отговорността. Защото когато сгрешиш, избора си е твой на детето, а не е на родителя, който избрал вместо него. И след това, когато станат малко по-големи, вече и с книжни пари, тогава разбират истинската стойност и какво може да се купи. Ако загубиш 5 евро, това са реално 5 евро, с които можеш да купиш нещо. Когато станат по-големи, вече може да се дават за цяла седмица. Ето на дъщеря ми, когато вече е 7-ми клас, сега получава за целия месец. Разбира се, в началото правеше грешки, похарчваше всичко за 2 дни, което е нормално. Аз също съм го правил, всички сме го правили, но така се научаваме. Така идват уроците, които идват точно на време, в първи, втори, трети клас, а не на 18 години, когато освен нашата заплата ни се обажда един човек от банката и казва: госпожо или господине, имам един много добър продукт за вас, това е кредитна карта или овърдрафт или стоки на изплащане. И тогава грешките могат да станат не само с нашите пари, които и си ги имаме, а с много повече, които трябва да изплащаме години наред. И това го виждаме и в статистиката, че все повече млади хора затъват, но буквално не взимат малки кредити, които изплащат за няколко месеца, затъват и стигат до частни съдебни изпълнители. Вече цифрата е огромна. Тези, които са на крайната фаза осъдени вече за кредитни задължения.
0: Към това ще се върнем след малко, но нека, говорейки за тези първи стъпки в света на парите, да разиграем един, да кажем, възможно най-реалистичен сценарий. Имаме един 18 годишен ученик, който през изминалото лято е работил, успява да спести едни, да кажем, 1200 евро, което е добър резултат определено. Има освен това плановете да продължи да работи почасово през учебната година, когато може да си докарва 200-300 евро отгоре. Тук въпрос е какво е най-разумното, което може да направи, защото той със сигурност с тези пари може да си купи iPhone, евентуално. Почти със сигурност може да си вземе кола 6-та употреба също. Но не знам дали е точно най-разумното решение.
1: Сега, когато говорим за разумно решение, трябва да влезем в ролята на един 18 годишен младеж. Всички сме били на 18 години и когато работим, последното нещо, което искаме е да спестим тези пари, да ги инвестираме с неясното бъдеще, че те станат повече, евентуално ще ни помогна в някаква ситуация. Това го няма и не е нужно да го има. Първото нещо, което препоръчвам на този 18 годишен младеж или девойка, да си вземат нещо, което искат. Дали ще е телефон, дали е кола, няма значение колко стара, всички започваме, нали, от някакви много, много стари евтини коли, но това да е първото нещо. За да усетят, че работата носи, може да си постигнеш целите. С труд и когато получиш пари. И вече следващото, така между другото върват и уроците пред децата. Аз дори бих казал, че 18 годиш е много късно да започваш, те първо се учиш на финансова грамотност. Първото нещо е спестяването. Защото след като си купиш нещата, които искаш, да заделиш някаква малка част. Дали ще са 10 евро, 15, 20 евро. Няма значение. Просто да създадеш този навик. И когато заделиш, първо можеш да купиш нещо много по-голямо. Ако искаш наистина скъп телефон, може да стане от 2 месеца, или 3, или 4, и да си го купиш. И така виждаш как работи спестяването. 3 месеца спестяваш и получаваш. След това, когато вече си купил това, което искаш, можеш да започнеш да инвестираш. Това е следващото нещо. Не само ти да работиш за парите, независимо дали си барман, сервитьор, каквато и работа си работил лятото, а да видиш, че 1 евро, без ти да работиш, може да стане 2 евро. И това е инвестирането. Тогава бих казал малка част да започна да се инвестира. Сега е супер лесно в много приложения да започнем да инвестираме и вместо си купим iPhone да инвестираме.

0: в компанията, която го притежава, за да може да печелим от всички телефони, които се продават по света. Това е следващото нещо, което вярвам, че колкото по-рано човек започне, всички знаят за сложната лихва, тя работи особено в дълъг период от време, да започне да инвестира. Малко, със сигурност 5-10% или като сума, 10, 15, 20 евро, не е малко. Някой си казва, и това е един от митовете, които искам сега да разбия, трябва да имаш много, наистина много пари, за да инвестираш в най-големите компании в света. Това не е така. Повечето приложения позволяват с 1 евро. Буквално 1 евро си купим част от акция мултинационална компания. Така че и така разбираме силата на спестяването, силата на инвестирането и в някакъв момент може да разберем и силата на кредитирането, да използваме парите на другите хора за постигането на нашите цели.
1: Същевременно, тук въпросът е това универсален принцип ли е? Има ли тук поколенчески нюанси? От гледна точка на това, че вашата работа ви среща с хора от различни поколения, хора с различен бекграунд. Това, което си представяме вероятно е, че малко по-възрастните хора вярват най-вече в тухлата и бетона, докато...
0: И в банката.
1: И в банката, да, когато не е в тухли и бетон. Докато по-младите гледат предимно към крипто, към ETF и към такъв тип купуване на толкова от акцията, колкото може да си позволиш и така нататък. Действително ли е такава динамиката или вече виждаме нюанси?
0: Действително с такава е динамиката. Най-възрастните хора, може би над 55-60, при тях дори не е тухлата и бетона. Те имат едно жилище, което им е достатъчно и те основната част от парите са на депозити. Банката за тях е основна институция, която им съхранява парите. Моят поколение, аз съм на 46, може би от 40-55, вече вижда имотите, защото имаме един пазар, който доста години върви нагоре и ако имат възможност, те купуват, включително и за децата си, които, да кажем, вече са близо до 18 години и искат да им купят, за да не се мъчат те да си купуват тепърва имот. Така че при тях имотите и до някъде златото последните 1-2 години са предпочитан актив. Младите хора, от друга страна, основното, което искат и ги насърчавам в това, наистина са по-рискови активи. Не бих препоръчал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. И има достатъчно време дори да сгрешат да поправят тези грешки. Или ако падне някой от активите, да се възстанови. Защото с малко пари може да вземат наистина големи уроци, които да им помогна след това в бъдещето. И от друга страна, нещата се случват наистина, могат да направят голямата разлика. Сега един 20 годишен човек, да, примерите, които се дават с по 10% на година, ще станат много, но ако сме честни, те не могат да спестяват много пари. И психически да спестяват, дори да спестят, те няма да са много. 50-100 евро, ако изобщо спестят. Така че с по 10% няма да направят голяма разлика. Но ако акцията носи 20-30 или повече процента на година, за няколко години могат да видят наистина много голяма разлика. Така че тези поколенчески различия са абсолютно нормални и си имат своята логика. Аз ги виждам буквално всеки ден.
1: Като сега, нали, отваряйки скобата, че в момента не даваме инвестиционни съвети.
0: В никакъв случай.
1: Сред младите хора са доста популярни различни инфуенсъри в всякакви социални канали и прочие. Някакви хора, които представят процеса на натрупване на богатство като нещо лесно, бързо, автоматично, с едни такива три винаги работещи стъпки, които от днес за вчера са постигнали някакви чудовищно големи резултати. Така че, може би е важно да кажем на какво трябва да обръщаме внимание, за какво трябва да следим, когато някой някъде в някакво стори, в някакво видео и така нататък добре продуцирани неща, ни говори за пари.
0: Първото нещо, което трябва да си зададем е кой е този човек, какъв е неговият интерес. Това е в основата на критичното мислене. Какво продава? Ако продава някакъв продукт, ясно е, че той има интерес да го продава и може би нещата не стават така, както той разказа. Това е първото нещо. Второто, как работи този продукт? Да си отделим една минута, се замислим това, което казва, дали има логика. Това е, между другото, един от нали, червените флага, които най-лесно може да хванем при измама или при някакви съмнителни схеми. Как работи и дали има някаква логика, дали може да го разберем. Ако не може да го разберем, най-вероятно е доста съмнително. Защото се казва, че ако не можеш да разкажеш това, което правиш на 5 годишно дете и то да те разбере, значи или ти не го разбираш, или представяш прекалено, как да кажа, розово нещата, които искаш да направиш. Така че да сме внимателни кои са тези хора и какво продават. Дали има логика в това, което казват и което правят. Разбира се, че те, за да са да достигат до повече хора, има 3 неща, 5 неща, но трябва да сме много внимателни. Другото нещо е, ето сега пише един материал във връзка с един личен случай. Събираме се на една маса и едно момче казва, аз си удвоих парите за 3 месеца. Аз го познавам, знам какво е направил, но останалите на масата не знаеха и си казваха, вау, кажи ми как. Нали, започнаха да го разписват.
1: Съставомерно ли беше?
0: Смисъл?
1: По смисъла на наказателния кодекс.
0: Да, абсолютно си е легално, но това, което не им каза на масата, всъщност беше, че с много малка част от неговите пари, около 2000 евро, той ги беше удвоил в една акция за 3 месеца. Останалата му част, доста по-голяма част от портфела, инвестира в класически инструменти, така да кажем. Така че трябва да сме много внимателни. Това особено казвам на хора, които са моето поколение или на по-възрастни от мен, да не слушат на 20 годишни. Не, че има проблем. Нали, могат да знаят много неща, но да разберат с каква сума те инвестират. Защото те могат да инвестират с мама и тата, ако са дали 1000 евро и да ги загубят, няма проблем. Обаче ти, ако си като мен, баща с голям портфел, с семейни пари, които не са само мои, те са и за моите деца, нали, аз не бих слушал такъв човек, който казва, ето сега това е криптовалутата или някакъв платформа или тази акция, инвестирай си всичките пари. Защото ние сме в различни положения, в различни финансови ситуации, бих казал.
1: Като освен това, наскоро четох едно изследване, според което поколението Z, младите хора, които сега навлизат, които сега изграждат кариера съответно, сега им се появява възможността да спестяват пари, евентуално да ги раздвижат в една или друга посока, те са по-склонни да питат някаква платформа с изкуствен интелект какво да правят с своите лични финанси, отколкото да се обърнат към специалисти или сами да си направят проучване.
0: Това е нормално. Аз мисля, че изкуствен интелект моделите доста помагат. Особено за анализ, за събиране на голямо количество информация. Аз също ги използвам. Но нещо, което не мога да направят, не може да направи изкуствен интелект, е да вземе решение вместо нас. Той дори да даде най-доброто решение, най-добрия портфел на база на риск, финансова ситуация, всичко останало, той няма да носи отговорност за решенията, които ние взимаме. Няма да е до нас да ни държи ръката или ни казва, когато акцията падне или нещо друго се случи. Така че да ги използваме много внимателно и да знаем, че в крайна сметка ние взимаме тези решения. И ние си носим отговорност за това. Максим, ще е трудно да обвиним и да кажем, ами то изкуствен интелект ми каза да инвестира в това, а сега сгреши. По-добре да обвиним човек като цяло, но това в кръга на шегата, разбира се, но най-добре ние да си вземем това решение. Събираме информация, дали ще от мрежата, дали ще от изкуствен интелект, дали ще от специалисти. Аз също като финансов консултант не взимам и не давам конкретни съвети какво да се направят. Винаги давам избор, представям нещата, които са възможни с техните плюсови и минуси, но много държа крайното решение да се взема от всеки един човек, за да носи отговорност. И това, което започнах, че така възпитаваме и нашите деца. Ние им даваме опции, за да не са ограничени аз да съм взел решение вместо тях, но след това те трябва да си носят отговорност и да кажат, да, сгреших, защо да си вземат уроците, продължат нататък. Това мисля, че е един така много добър процес на учене, който може да ни доведе до финансов успех, в крайна сметка.
1: В същото време има много родители 45+, вашия профил, с пораснали деца, които вече би трябвало постепенно да са намерили своя път, но същевременно от мама и тати продължават да се купуват коли, да се купуват жилища, да се дават едни такива заеми, които никога не се връщат. Да, това е подкрепа. Това е ясно, че е подкрепа. Въпрос е от кой момент нататък тази подкрепа започва да вреди?
0: Сега може да съм много крайен в това отношение, но аз смятам, че децата, колкото се може по-рано, трябва да станат относително самостоятелни в различните етапи, разбира се. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност, особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Няма как мами и тати ние да живеем при тях до 40 годишна възраст. Нали, как беше мама, меси и тате носи и да очакваме, че децата ни ще се оправят в живота и ще станат самостоятелни. Разбира се, има много оправдания. Наскоро пуснах такава анкета в една социална мрежа, че имотите са скъпи, че храната е скъпа, всичко е скъпо и нашите деца не трябва да ги излагаме на света. Но ние им правим един много хубав български израз – мечешка услуга. Когато ние ги подкрепяме повече, отколкото трябва. Какво означава това? На 21 години съвсем спокойно един човек, дори да живее в къщи, си поема отговорността, да плаща част от сметките, да купува храна, да се грижи за част от домакинството, след това да живее под наем. Не е нужно ти да си купиш най-голямото жилище с ипотечен кредит за 30 години, когато си на 25 години, да кажа. Може да живееш под наем. След това, когато заплатата се увеличи, тогава да пристъпиш към тази стъпка. Така че към родителите, ето да се обръщам и към тях, не махайте пречките пред вашите деца, защото така ги правите слаби. Те не могат да се справят и мога да дам стотици примери за деца на различни възрасти, в които дори от другите хора казват, ама как може родителите да не са го научили това дете на нещо супер елементарно? Родителите не го виждат. Те го правят от любов, от подкрепа. Това не е български феномен или нещо уникално за България. Това се случва и в западния свят. Наскоро четох изследване в Щатите също. Голяма част от паричните подаръци там се наричат. Идват на 30-40 години, когато са децата от по-богати родители, разбира се. Но нещо, което в... Сега не знам, може би ние сме прекалено чувствителна балканската или българската душа да се случи, но един приятел преди години, който беше израснал в Германия, каза, на 18 години вече нямаш обратен път към твоите родители. Тоест не може просто един ден да кажеш, съкратиха ме от работа, имам проблеми, мога ли да се върна да живея при вас и всичко да е наред, вие да ми помогнете. Това го няма. И може би това пък ги прави много по... устойчиви и искащи да се развива, защото знаят, че няма обратен път назад.
1: Обратен път може при нас да има, но освен път назад има и път надолу. До толкова, доколкото
0: добре,
1: последните данни, които поне на мен са ми попадали на камерата на частните съдебни изпълнители, бяха за едни 120 000 българи на под 30 годишна възраст, mm-hmm. които вече са, както се казва, клиенти на ЧСИ-тата. И от тях имаше, може би, не знам, може би 4000, които бяха до 20 годишна възраст. Тоест, хора, които сега започва живота за тях, започва кариерата за тях и те вече са затънали в дългове. А защо се получава така?
0: Ами именно защото пак е пример за родителите. Няма как. Ние не можем да изискаме от училището да научи нашите деца на финансова грамотност. Родителите са основните хора, които трябва да научат на базови житейски парични принципи, така да кажа, техните деца. Защо се получава? Ами един родител, който непрекъснато дава, детето иска нещо, тинейджери иска нещо, ето ти за маратон, ето ти за телефона, ето ти за нещо друго. И той, когато започне работа, иска също да си купи. Обаче получава малка заплата. Няма как. Дори да спести, те няма да са достатъчни за телефон. Има да плаща наем или за храна, за дискотеки, за излизания, за всякакви други удоволствия, което е нормално и няма пари. Обаче влиза в магазина и там едни усмихнати момчета и момичета казват, може да си вземете телефон и сплаща. Само 2 години, само 100 евро вноска. Тя ще казва, това не е чак толкова много. Не осъзнава какво е 50% лихва на година, да кажем. И в един момент затъва, защото освен всички други разходи, трябва една допълнителна вноска. И когато затъне, взема втори кредит от друго място, само срещу лична карта, за да погаси първия. Или я няма тази култура и да плаща месечни вноски. Забравя. Или казва, друга месец ще внеса в не. Ще внеса две вноски, което е тотално грешно, защото финансовата институция има много високи наказателни такси, ако закъснееш. И те вече се натрупват. Той не може, взима нов кредит и така влиза в кредитна спирала и буквално живота му на 22-3 години тръгва не от дъното, а много по-надолу. Но интересното, че освен тези 120 хиляди, статистиката не ги лови, но има много родители, много баби и дядовци, които съм виждал, които също са клиенти на частните съдебни изпълнители за кредити, които са взели за техните деца и внуци. Тогава цифрата може би ще стане над 200 хиляди. Така че нещо, което да разкажем на нашите деца, да покажем, ако ние самите взимаме кредити, да кажем, ето сега ние взехме един кредит. Трябва да го връщаме. Това не са безплатни пари, които бъдещето и аз някой ден ще връщам. Всеки месец ние отделям и за това се ограничаваме, спестяваме, защото имаме кредити. Когато това този младеж или дете го види, той ще си каже, да, аз мога да си взема, но ще е доста по-отговорен във връщането и изобщо във взимането на кредити. Аз не съм против кредит. Кредит са страхотно
1: нещо. Не трябва да слагаме някаква стигма
0: тук. Не, разбира се.
1: Но не трябва да си ги представя наистина като магическата карта, която
0: точно така се връщаме, например, да, с магическата карта и приемат. Даже когато правя открити уроци в различни училища или се срещам с млади хора, правим един бюджет и се вижда, че парите не стигат. Дори с една добра заплата. И тогава първото решение, което идва, не е спестяване, не е инвестиране. Ще дръпнем един кредит. Това е даже термин. Дръпваме кредит и те това го виждат, техните приятели, които са вече над 18, техните родители. Тоест, всяка нужда се решава с кредит, без да се мисли как ще се връща. И това е нормално да затъват тези хора. Това не е само в България, между другото. В Щатите това се случва с студентските кредити или пък когато станеш на 18 в поща, получаваш 5 кредитни карти от 5 различни банки. Всяка си някакъв лимит и можеш да използваш. В България, да кажем, че това се прави с тези бързи кредити от нефинансови институции.
1: Сега, водим този разговор в навечерието на 15 септември. Всяка година, дали около поредните резултати от PISA, дали в някаква друга връзка, но си говорим за това как младите хора излизат от системата, както на средното, пък за съжаление твърде често и на висшето образование, не твърде подготвени за живота, като това да можеш да си управляваш парите, както и да го погледаме, си е важен аспект от това да си подготвен за живота. Може ли нещо да се промени? Може ли малко по-добре да подготвяме своите пари за бъдещето? Малко по-добре да избягваме капаните, свързани с кредитна спирала и така нататък? Ако по някакъв по-видим начин темата с личните финанси влезе в учебните часове?
0: Това ми е една такава тема от доста време. В училище се учи всичко друго, но не и тези умения, които са важни, когато станем самостоятелни на 18 години. И финансовата грамотност, между другото, е една от тези теми. Защото ние каквото и да правим, дали са електронни пари, дали са онлайн, крипто или така нататък, ние ще имаме пари, които трябва да управляваме. И за да се получат тези грешки, добре е да стане, освен от родителите, до някъде в училище. В момента наистина е много слабо застъпено. Има един предмет, който се нарича технологии и предприемачество. Има 3 или 4 урока за личните финанси. След това има гражданско общество, доколкото си спомням. Пак 3 или 4 урока, които обаче минават между другото, без да се отдели нужното внимание. За да се направи една истинска промяна, не трябва да е просто един предмет, който се нарича лични финанси и той се възприема като всичко друго, но не и като нещо важно. Някъде между математиката и българския влиза, нали, като някакъв, може би, по-лесен предмет. А тези знания трябва да бъдат застъпени в другите предмети, в български, в математика. В математиката не трябва да учим онези с басейни, които се пълнят с една търба и изпаразват през други две, защото това, вярвайте ми, никога няма да им потрябва. Хубаво е да го знаем, но по-добре е да знаем, когато вземем кредит, как го връщаме, инвестициите как работят, какво е сложна лихва, как става натрупването, да учим какво е пенсионна система. Сега, ако питаме, беше много интересно. Миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години мисля, че беше. Не знае, че плаща данъци. Той си взима заплатата, има някакви фишове, които не ги гледа и не знае, че той дава за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, за данъци, че и работодателя плаща вместо него някаква част. Той казва, какви са тези данъци, някакви хора, други, може би фирмите плащат данъци.
1: Ще да си изтърва чашата.
0: Ами и аз така реагирах. Така че ето това са важни неща. Да се знае, че като даваме за пенсии, помагаме на нашите родители, баби и дядовци. Като даваме за здравно осигуряване, за това, когато отидем в спешна помощ или личния лекар, не плащаме един куп пари, въпреки че в България има и доста голямо доплащане. И това са важни знания, които трябва да знаем. Между другото, при години, когато реших да се занимавам, да ставам независим личен финансов консултант, с един колега от Франция си говорихме и той каза, човек, който започне първата си работа, буквално 18 години, отива един такъв финансов консултант и започва да му разказва за пенсионното осигуряване, за инвестирането, буквално от първата работа и от първата заплата. Къде отиват данъците, как може да ползва данъчни облекчения. Защото в България, независимо дали млади или по-възрастни, не ползват данъчни облекчения. Те не знаят какво е това, а държавата легално им дава тази възможност. Така че да се върна на темата за образованието в училище, според мен трябва да е по-масово в повече предмети, а не просто един предмет лични финанси, който се преподава от същите учители, които преподават история или география, и това ще има нещо като...
1: И има някакво... по три бързи кредита.
0: Има по три бързи кредита, това също съм го виждал. Няма да са хората, които да влязат в темата и да са личният пример, който да дадат със сигурност.
1: Добре, ако можем накрая с буквално едно изречение. Виждате ли тенденция малко повече да разбираме парите?
0: Съжаление, не. За разлика от много други области, като технология, медицина, всички области се развиват. Последните години сме наистина много бързо развития. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестират. Ние виждаме, че има някакви хора, които инвестират в имоти, в злато, но повярвайте ми, това са един много малък процент. При години една българска банка беше направила изследване. За съжаление, 97 от 100 евро, това е по статистика на една от банките, отиват в депозити, които носят нулеви лихви, а инфлацията в същото време е доста висока. Така че остават едни 3 евро, които се разпределят между всички останали инвестиции. Пенсионни дружества за третия стълб, акции, фондове, имоти и всичко останало. Така че не мисля, че финансовата грамотност се подобрява и това е свързано не с технологиите. Ние имаме всички технологии и всички отговори в нашия джоб през изкуствен интелект, но нашето поведение не се подобрява. В съжаление, това е ситуацията.
1: Ако трябва да цитираме един бивш наш министър-председател и още по-бивш цар, нужна е смяна на чипа.
0: Това е нещо, което става бавно, но околната среда ни го позволява. Имаме все повече изкушения, все повече възможности и това е спестяване, инвестиране и изобщо останалите неща не са ни приоритет. Просто, може би, добрите времена водят до подобна статистика и до подобно положение.
1: Надявах се да намерим начин да приключим с хепи енд, защото това са добрите...
0: Не винаги има хепи енд.
1: Това са добрите времена, продължава по по-превратен начин след това. Нали, води се, че крайният резултат е добър, нали, поне до следващите добри времена, но така или иначе много, много благодаря за вашето време.
0: И аз благодаря.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за последните големи открития в прекрасната Калиакра, за истинската история на големия герой Списаревски и за това колко уязвим е днешния свят, който се тресе от кризи и войни, и за това има ли кой да ни пази, да речем, от дроновете. Тук ще бъдат археологът Филип Петрунов, колекционерът, пазител на нашата памет Александър Алексиев и бойният пилот професор полковник Димитър Недялко. Всичко това е още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, както вече ви казах, днес ни очаква едно предаване, посветено на новата ни и старата ни история. Ще си поговорим за едни от най-големите, поне според мен, български герои, хора дали животът си за земята ни и всъщност за нас, българските авиатори от Първата и Втората световна война. На алеята на книгата в София, на която представях моите книги, се видях с един от любимите ми и ви събеседници, човек, който сбира българската памет парченце по парченце и който тогава ми показа преди няколко дни уникални снимки, ама наистина уникални, свързани с българската авиация и въобще българското минало. Винаги, когато той дойде тук, историята сякаш наистина оживява. И то не чрез познали вече навсякъде изкуствен интелект, а чрез снимките и документите, които той събира и пази. И така, при мен е колекционерът и пазител на паметта ни господин Александър Алексиев. Добре дошъл, господин Алексиев.
1: Добре заварил. Драго ми е отново след една година да бъда в ядрото на познанието, както аз наричам моята любима аудитория и телевизия с толкова млади хора.
0: Ние се видяхме на алеята на книгата и вие ми показахте...